The Time, на името на това парче е кръстени вторият албум на Линди Сферн. По това време през 72-а, той излиза края на предишта 71-а, те са абсолютно на върха на славата си и успеха си. Алън Хъл, вокали, акустични китари, 12 струнни, клавишни, автор на повечето парчета, текстовете, Рей Джаксън, вокали, мандолина, хармоника, Род Клеменс, бас и най-различни други китари, цигулка, Саймон Коуи, акустична китара, 12 струнна, мандолина, вокали и Рей Лейбъл, барабани. Това са класическият състав на Линди Сферн. А това, което звучи в момента, е едно инструментално изпълнение, наречено Scotch Mist. B-side от сингъла на прочутото парче, което прославя групата. Meet Me on the Corner. Meet Me on the Corner може да сте го чували, между другото, и в по-различен вариант, защото някъде през 90-та година беше преиздадено с гласа на тогава известният футболист Пол Гаскоин. И тогава се изключи касациите на второ място, но така е с класическите парчета. Тук се изявява и Саймон Коул като автор на едно от парчетата. Искаме се да чуем него. Парчето, което той композира, се нарича Uncle Sam и само по името разбираме за какво става дума.

септември 72 година се появява и така да го очакванията по това време на албум трети поред на групата. Той се нарича Dingley Dell. За да помага над работата на третият албум е поканен един американски продуцент Боб Джонсън, известен за най-вече с това по това време, че е работил с Боб Дилан, но по време на работа между него и групата възникват конфликти и в крайна сметка те остават недоволни от това, което е направено и довършват сами своите си неща, така както ги намират, че трябва да бъдат за третият им албум. Правят го сами, без известният Боб Джонстън. Резултатът, най-общо, разлика между първите два албума, по-близко до едно твърдо звучение, отколкото към хард-рока, отколкото към фолк-рока. Критиката, за която казахме, че ги възхвалява в този период заради музиката си, някак си е намекнала, че очаква от тях по-осложнени аранжименти и като че ли очаква от Линдисфарен да се превръщат в английски образец на това какво трябва да бъде прок-фолка. Всъщност разкритикува албума. До вчера, хваляйки ги много, третият албум е приест изключително критична практика. Но всъщност по дух и по стил Линдисфарен винаги са били по-близко до поп сцената. И каквото и да казват в крайна сметка критиците по това време, самите момчета от групата, това, което предлагат, всъщност е най-близко до това, което всъщност им се прави.

покажат, че държат на музиката и на себе си, те правят нещо като относително радикален ход по това време на всеки какви ли не интересни неща, които се случват в този свят, и издават албума си в без никакво оформление, което пък буди недоумение в задокеанските им дистрибутори. Негативна реакция на музикалната преса, но публиката в крайна сметка определя нещата и купува плочите, и този стига до пето място от третият албум. Групата отива по това време на гастроли в Америка, но там им се оказват малко много английски. Въпреки че пътуват заедно със своите другари, същият лейбъл Genesis, неодавно си припомнихме тяхната история, ранната с Питър Гебриел, и споменахме за тяхното първо океанско, задокеанско пътешествие, е заедно с Lindisfarne. Но Genesis ги приемат възторжено някак си. Lindisfarne не. Там променят, започват промени с отношенията с фирмите, знаете как стават тези неща, и в крайна сметка, като погледнем Lindisfarne през годините, работят с няколко известни фирми, но ние се кай или иначе се спираме само на тези ранни и класически за групата стъпки. Първите албуми, Nicely Out of Tune, Fuck on the Time, а сега от Dingley Dell. Да чуем най-известното им парче, синглът, който издава тогава, наречено All Fall Down, на екологична тематика.

Fall Down преминава, както чухте, прелива се със следващото парче Plankton's Lament. Парче, което е на екологична тематика и поставя Lindisfarne, както чухте, и с по-осложненият аранжимент в една друга плоскост. Прекъснахме рязко това парче, за да чуем другото, което излиза на сингъл от албума Dingley Dell, Card in the Act. Ето заради този звук на времето критиката смята, че те се приближават повече до хард

Инферно. Това е издание на предаването Рок-н-рол. Една група, с която с първите си няколко албума се превръща в истинска сензация не само в Великобритания, но най-вече там. И до днес смятани за абсолютни класици в този жанр, но и да не пропуснем това, новатори, които по свой собствен риск, на свой собствен риск и по своя собствено желание смесват някакъв

значение, но самите те някакси оставащи абсолютно разпознаваеми и заради майсторството на основната фигура Алън Хъл в него, но и не само. Всичките музиканти от Ледис Фернс в Америка също започват напрежение между членовете на групата. Тен Пирт нист не усе гастроли в Австралия, някакси се получава така, че Ледис Фернс се превръщат в само британско голямо явление. Днес може би не е така на времето. Ай без това Алън Хъл по това време е искал да напусне групата, тъй като той има и солова ден, но си издава някакво солови албума преди да почине. Преди това има славата и смелост да продължи да прави своите си неща. Останалите музиканти в началото го говорят да остане. Хъл и Джаксън разрешават все пак, че да преминат на друг етап. Чрез делбите, тези моменти от историята на музиката, но няма как и без тях. Алън Хъл и Джаксън запазват правото на името Линдис Фърн. Другите трима получават възможност да работят и нещо си свое през това време, докато примерно Линдис Фърн функционира. През 73-та Хъл и Лейдъл и Клеменс образуват Джек де Лет, една група, която свири по-твърда и по-обикновена музика, по-близка до пъб-рока, и издават три албума. Джек де Лет също имат своята си история. Така или иначе, обаче, групата съществува Линдис Фърн до 75-та. 73-та излиза концертният записан година две по-рано албум. Свенят промяна и в някои от участниците в групата. Жълто Джексън по това време почти уговаря Фил Колинс да отиде в Линдис Фърн, тъй като той не се чувства уютно под Genesis, но щеше да стане наистина интересно. Стават петина.

И така с тези два албума завършва една част от историята на Линди Сверн, тази на която се спряхме в това издание на предаването Rock and Roll, тъй като на практика групата, както казахме, след 77-ма година продължава своя път, но Алън Хъл е напуснал и се отдава на собствената си кариера, което в никакъв случай не спомага за укрепването. Тримата обаче от оригиналните членове през 77-ма разпускат Джек Де Лед и

80-те години издават албуми, привличат, започват да привличат абсолютно по категоричен и постоянен начин много публика на своите концерти, независимо, че наоколо музикалните моди са се променили, но огромен успех имат по продажби, не, албуми.

славни моменти през 84-та свирят с Боб Дилан и Сантана на един огромен стадион. Както казахме, Пол Гаскоин през 90-та година в Rock on the Time Revisited издига популярността на групата отново. Алън Хоу умира през ноември 95-та година. Групата свират за него.

0: на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като, например, социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълки единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
1: Здравейте, казвам се Димитър Паскалев. Гледайте моя плейлист в неделя от 22 часа по БНТ 1.
2: The Amplified, Come As You Are, историята на Нирвана, е най-яката книга, която може да прочетете за тази велика банда. Тя е писана на две части. Първата през 93-та, втората през 2023-та. Първата е на живо, което се е случвало с групата и единствената книга, за която Кърт Кобейн говори. Втората е в ретроспекция 30 години по-късно. Авторът Майкъл Азарат е оправил някои неща, за да направи книгата още по-точна и интересна. Търсете Come As You Are, историята на Нирвана в Rebel Store или на rottenapple.store. А може да пишете и на Петър Хераков във Facebook.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruktMix в Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
9: Любимата ти играчка е името на най-новия албум на Foo Fighters, номер 12 в тяхната дискография. Your Favorite Toy. И това е поводът тази седмица Dave Grohl и неговата група да бъдат номер 1 по Радио Тангра Мегарок.

последната част на това издание на предаването Рок'н'рол. Както видихме, ще се спрем на едни американски колеги на Линдисферн. Наричат се Логинс и Месина на името на своите фамилии. Така се казват просто тези хора. Това, което чухме, пък беше песента, с която започва техният първи албум, наречен на Nobody But You, а албумът Sitting In. Албум записан през лятото на 71-во, появил се към края ноември 71-во и до ден днешен смятан за един, как да кажа, бисер в колекцията от албуми, които човек прави през годините си. Самият албум има много голям успех, изключително популярен и след аудиофилите, например. През 89-та година го издават в една специална серия с сребърен диск.

да изнасят свое представление през абсолютно непроменящата се през годините на тяхна почитателска маса, както се казва, отвратително звучи, но да го използваме просто. Сменят се музикантите, но не и публиката. Първият албум не е Логинс и Месина, Логинс и Месина, както са известни двамата, а Кенни Логинс with Джим Месина. Причината е, че това е трябвало да бъде албум на до тогава неизвестният певец Кенни Логинс,

може да продължи толкова много дълго през всичките тези години. И като млади започнахме да и намерихме съвсем случайно на собствени пътища, които са успоредни и начини за вземане, който се харесва и на двамата. Приятели, и на здрави години вече възрастни можем да продължим да го правим. Това най-общо, тъй като сега само ще штрихираме едно-две техни изпълнения, тяхната история, но имат много и известни парчета, които и до ден днешен са класика в до това тяхно звучене. Близко по някакъв начин това, което правят Линдисферн, но пък много по-американско. Слушаме парче, наречено Денис Сонг.

Логинс и Месина, които в крайна сметка се оказват най-успешното дуо на 70-те години. Последствие, може би, само Howland Oates с другите двама музиканти, които си партнират по подобен начин и стават толкова популярни, а и до ден днешен Логинс и Месина са като запазена марка. А както самият Месина си спомня през 2005-та, ние имахме избор. Можех да продължа да бъда продуцент и да подкрепям соловата кариера или да подхвана собствена такава соловата кариера на Кени Логинс. Аз исках да бъда повече в студиото, не исках да се връщам на пътя. Исках да работя и да продуцирам различни записи. Но Клайв Дейвис, тогава президента на компанията, каза: знаеш, че ще направиш, може да направиш голяма грешка, ако с това момче не опитате възможността, която се отваря пред вас. И след още няколко напътствия на Клайв Дейвис, Джим Месина се съгласява и си спомня години по-късно, той беше абсолютно прав. И двамата постъпихме правилно и нашите солови кариери всъщност не бяха толкова важни заради това, което се получи. Записват през годините главно свои оригинални парчета, 5 албума, един с кавери, а между другото много техни песни. Още на времето са изпълнявани от други изпълнители, които дори достигат до върховете на класациите. Логинс и Месина записват тези солови албуми, два концертни, продават 16 милиона записа.

първият им албум, за който стана дума и от който слушаме вече две песни, и още три. Наречен Си Тинкин, всъщност даже не е изписан Логинс енд Месина, а пише Кенни Логинс with Джим Месина. С целите имена, тъй като в началото на албума трябва да бъде на Кенни Логинс. Двамата седнали с дългите си коси, един с брадата си, пред маса играят карти, празни бутилки уиски. Това е общо взето обложката, а музиката е друга работа. От този албум почти всички парчета са абсолютна класика, но аз предлагам да завършим бързият си поглед към това така успешно дуо Логинс и Месина с едно тяхно по-вихрено изпълнение в сравнение с това, което чухме от прочутото Your Mama Don't Dance.

0: Your Mama Don't Dance, знаете, има и кавър версия на това парче, изпълнена години по-късно от Глен героите на Poison. Това беше откъс от вторият албум на Логинс и Месина. Албум, в който това е третото парче от първата страна, което започва с първото песен Good Friend на Джим Месина, Whiskey на Кенни Логинс и третото Your Mama Don't Dance на Логинс и Месина. Продължават с чудесните Long Tail Cat, изобщо като сборни са тяхните албуми. Ние обаче се връщаме по, както направихме оговорка, последната песен от днешната ни среща от това издание на предаването Rock'n'Roll ще бъде на Lindisfarne, на които обърнахме основно и сериозно внимание. Разделяме се с песента, която чухме в студийният вариант, но пък си казахме, че ще чуем в концерта, записан през 71-а и излязе през 73-та. Ето го We Can Swing Together.
1: Used to be in the old courts. Look a lad, you know, look a lad.

Weekend Swing Together, една от класическите изпълнения на Линдесферн, композиция на Алан Хъл, негово си парче, което най-общо става въпрос за присъствието на полицията на едно партия. Е последната песен на

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Thunder Mega Rock.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Tangra Mega Rock.
3: Tangra Mega Rock Radio.
0: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок, директно от сърцето на София. Това е Паник Атак.

Започваме там, откъдето завършихме миналия път. Днес отново с Leeway, а в случаят с Leeway NYC, едно своеобразно продължение на оригиналните Leeway с техният оригинален и абсолютно неповторим вокал и фронтмен Еди Сътън или Еди Leeway, който напусна този материален свят преди 2 години. I'm not a pusher, и сега месечето е Man Child, Leeway NYC.

Днешното издание на Паник Атака е изключително вълнуващо, защото просто в последните дни на миналата седмица се случиха изключително вълнуващи неща в светът на хардкор и пънк музиката. Днес ще слушаме новият албум на Терър и много други неща, но ето че пък сега вече слушаме две чисто нови песни на Quicksand, които обявиха издаването на новият си, предстоящият си нов албум Bring on the Psychics през юли месец 2026 година. Ето вторият сингъл от него, Get to It.

Get To It на репит в последните няколко дни. Лично за мен чисто новият сингъл на Quicksand, който излезе и като видеоклип в YouTube пространството, естествено във всички стриминг дигитални платформи, всъщност EP от две песни, Get To It, и преди това чухме Regenerate. Както казахме, това са две песни от предстоящата да излезе още по-точно на 17 юли 2026 година нов албум на Quicksand, който ще бъде издание на кой, не кой да е, на самият, на самите Equal Vision Records, т.е. Quicksand се връщат към своите корени, или поне в по отношение на своите издателски корени. Наистина много, много, много добри новини, вълнуващи. Гледайте клипът на Get To It, ако не сте го гледали вече, но след края на паниката. Както казах, също така, днес основен акцент в това издание на паниката е и новият албум на Терър, който излезе миналият петък и със сигурност ще се превърне един от най-основните претенденти за най-добри албуми на 2026 година, но това винаги се случва, когато има нов албум на Терър. Това е огромно събитие. Сега обаче оставаме още малко на вълна музика от Нью Йорк Сити, по-точно Quicksand, след като чухме техните две чисто нови песни. Нека да се върнем само две години назад, 2024, когато излезе този техен сплит сингъл заедно с Hot Water Music, в който има по две песни на двете групи, съответно на Hot Water Music и на Quicksand, които слушаме в момента. Ето малко от остатъка на Super Collider, песен номер 3 от този сплит.

всъщност да добавим за тези, които никога не са слушали Panic Attack или за първи път навлизат в дебрите на историята на хардкор и панк музиката. Quicksand е една група, която също може да се смята като супер група, сформирана от една от най-големите легенди на нью-йорк хардкор музиката, именно Уолтър Шрайфълс, още много добре познат от съучастието си като в групи като Gorilla Biscuits, Youth of Today, Warzone и много други. Quicksand са сформирани в началото на 90-те години с желанието на Уолтър да прави малко по-различна музика, например повлияна много от музиката на Фугази и така наречената пост-хардкор вълна. Quicksand могат да бъдат считани за едни от основоположниците на тази вълна, но нека да се върнем към техният сплит с Hot Water Music от 2024 година и всъщност кавър версията, която Quicksand правят на Hot Water Music, това е Free Radio Gainesville.

от най-великите песни на Quicksand тук, изпълнена, предзадана, записана от Hot Water Music като части от тяхното съвместно издание с Quicksand, което излезе през 2024 година и го слушахме тук многократно. Ето и още една от песните на Hot Water Music, Undertow.

Undertow Hot Water Music от сплита им с Quicksand през 2022 година, т.е. още две години по-рано преди този сплит, излезе нещо много интересно от лагера на Hot Water Music или от лагера на Hot Water Music и Terror, за които ще говорим съвсем след малко. Hot Water Music направиха един от най-великите кавъри в съвременната история на тази сцена, поне според мен. Keepers of the Fates.

Едва ли има по-подходящ транзитно преминаване от темата Hot Water Music към темата Terror с песен на Terror, изпълнена от Hot Water Music. А ето, че сега вече слушаме новия Terror и започваме с петата песен от него, Fear the Panic, която е с участието на Hot Water Music. Излезе и като видеоклип, излезе и като предварителен сингъл, който го слушахме тук. И ето, отново, Terror 2026 с участието на Hot Water Music. Fear the Panic.

Но нека да започнем от начало, дами и господа, или просто драги приятели. Това е новият албум на Terror, озаглавен Steel Surfer. Той излезе миналия петък, 24 април, в зависимост от това кога слушате това издание на Panic Attack. И започва ето така.

Erase You From My World, откриващата песен от новият албум на Terror Steel Suffer, който, както казахме, излезе миналият петък, 24 април 2026 година от Flat Spot Records и съдържа общо 10 парчета, от които някои вече сте слушали като предварителни сингли. Започнахме с песен номер 5, Fear the Panic, с специалното гост участие на Hot Water Music. Тя беше последният от трите сингъл, които излязаха преди албума, а пък ето сега вече под думите ми звучи за главната песен от албума Steel Suffer, която тук е песен номер 2 и сме я слушали многократно, защото това беше първият сингъл от този албум, който излезе още от преди няколко месеца. 10 песни, както казах, в рамките на 27 минути и 15 секунди. Дори бих казал, че този албум на Терър е малко по-дълъг от последните няколко такива, вече предпоследните албуми. Аз съвсем, без да преволичавам, ни най-малко даже, съвсем спокойно мога да кажа, че това е, ако не най-важното, поне едно от най-важните събития в света на хардкор и пънк музиката за 2026 година. Винаги е така, когато излиза нов албум на Terror, и това дългоочаквано събитие беше нещо, което наистина всички ние, вярвам, очаквахме. Поне още от когато Terror направиха последното си европейско турне, на което имахме честа да участваме и ние с Last Hope, и което премина през България в края на ноември миналата 2025 година, когато самите Terror обявиха излизането на този албум Steel Suffer. Естествено, редовните слушатели на Panic Attack знаеха за него от много по-рано, защото какво? Ние тук имаме директна връзка с кухнята, информация от кухнята, както се казва. Но хайде, стига съм приказвал да продължаваме с новият албум на Terror Steel Suffer –

няма да ви спеста нито една песен от този нов албум, защото това са просто терър. И албумът пък е само 27 минути. Продължаваме нататък. Слушахме вече песен номер 5, така че скачаме на номер 6 от новият албум Steel Surfer на Terra.

Ако има една група, която може спокойно да символизира значението на думата хардкор в света в последните 20 години, това със сигурност са Терър. Те винаги са развявали хардкор знамето много гордо през още от първата минута на своята съществуване до ден днешен и за тези вече 20 години имат 10 албума в графиката си. Всъщност Steel Surfer е 10-тият подред албум, дългосвирещ такъв, и съдържа 10 песни. Издание на Flatspot Records, още едно доказателство за лоялността на Terror към днешната хардкор сцена. Винаги албумите са били свързани с тази сцена и с лейбъли от тази сцена. Знаете, Flatspot Records в момента е един от водещите и най-активни лейбъли в съвременната американска хардкор сцена. Хайде да продължим нататък с парчетата от Steel Surfer. Това е Deeper Struggle.

Терър абсолютно никога не разочароват нито веднъж в историята на тази група и дискографията им не е имало разочароващ момент. Такъв е случаят и днес с новият албум Steve Suffer. Сега неусетно се насочваме към краят и последните две песни. Ето номер 9 To Hurt The Most.

И ето, че сме вече в края на Steel Surfer, песен номер 10, Deconstructed, с още цели две специални гост-участие в лицето на Броди Кинг от Gets Hate и Дан Сили от King Nime. Това е Terra 2026.

Ето ги и самите King Nine с тяхното най-ново EP, което излезе съвсем в краят на не чак толкова далечната 2025 година. 29 декември 2025 година, т.е. това EP е на по-малко от 4 или 5 месеца. On the Wire, чухме за главната песен On the Wire, ето и втората. It's too easy. King Nine, 2025.

Това са Forced Order и части от техният последен за сега албум One Last Prayer, който излезе през 2017 година. Казвам последен за сега, защото те подготвят ново издание, но нека да чуем One Last Prayer.

Forced Order подготвят новото си издание и току-що издадоха първият сингъл от това ново издание, което предстои да излезе съвсем скоро. My Will Never Die.

Disease of Addiction. Това беше откриващата песен от новото EP на Vile Minds, Doom Future, а преди това чухме и Incense. Сега ще завършим с тях и представянето на новото EP с още една песен от него. Peace, bye!

Това са Recoil, още един дебют в Panic Attack и техният дебют, който озаглавен просто EP 2026 след 5 Beyond Dead. Продължаваме с Leave to Tell.

Предполагам вече за всички е ясно къде се намираме. Намираме се в дълбоките, мрачни води на втората част на Panic Attack. Слушаме новото и по-точно дебютното EP на Recall и единственото нещо, което мога да кажа, и то не е съвсем никак малко, е, че освен, че Recall идват от Ню Джърси, в техния състав се подвизава и Джонатан Бъске, още познат като дългогодишен басист на Терър, които слушахме преди малко, и още няколко интересни американски групи от близкото минало, като например Another Victim. Това е новата група на Джонатан Бъски и компания Recoil и тяхното ново дебютно EP, което започва ето така.

Хайер Вижън, това са Стандарт и тяхното дебютно EP 2026 Стандарт, озаглавено Хайер Вижън. Всъщност, забрави да кажа, още един дебют днес. Changing Tides, това е втората песен.

продължавам още малко с дебютното EP на американската група Standard. Не само, че дебютно EP, всъщност не американска, финландската група Standard, не само, че са от Финландия, но са и Straight Edge. Затова мисля, че е редно да им отделим малко повече внимание след Car Vision Changing Tides. Това е Die to Live.

Преди малко слушахме финландската Straight Edge Hardcore банда Standard с тяхното дебютно EP Hard Vision. Сега пък слушаме американската група South Pole с техният албум The Standard, или поне части от него, след TTG. Продължаваме с Torches.

Възможно е да чувате за Саутпо и да ги слушате за първи път. Със сигурност за първи път звучат те в Panic Attack, но и няма как да е друго яче, при условие, че групата е създадена съвсем наскоро, а това, което слушаме, са първите три сингла от техният дебютен албум, който предстои да излезе на 31 юли 2026 година и ще се казва, даже вече се казва The Standard. Ето откриваща песен от него, Rolling Stone.

едва ли е тайна. Едва ли е непознато за вас това, което звучи в този момент. Тази песен на Knock Loose от EP-то им Upon Loss Singles, което излезе през 2023 година, например, има около 15 милиона слушания само в Spotify, а пък първата песен от същото EP има почти 21 милиона. Знаете какво следва. Knock Loose идват в България за първи път на 11 май, а от тук нататък ние ще се подготвяме.

Вероятно за някой от вас не е тайна и моята топла връзка с групата Noclus, към чийто екип съм вече над 4 години. Затова лично за мен, освен че работя с тях толкова години, съм и много близък приятел с и групата, и екипа. За мен е наистина огромно вълнение и удоволствие да представям Panic Attack Noclus по случай техният предстоящ първи концерт в България, както казахме, в София, 11 май 2026 година. Зависимост от това, кога слушате Panic Attack, този концерт ще е наближил, може би ще е минал. А в този ред на мисли, нека ви припомня, че и Panic Attack продължава да се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, но вече 10 вечерта или 22 до полунощ. След това има повторение в сряда сутринта от 10 българско време, сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък и така нататък. Не случайно казвам българско време и ще ви кажа защо след малко, но всички тези повторения, които наистина са множество, ако искате да научите повече за тях, просто влизате в нашия уебсайт radiotangra.com, кликате на секцията програма и там ще намерите цялата седмична програма с всички предавания, които ви интересуват и съответно всички техни повторения. А пък не случайно казвам българско време, защото знам, че много от вас, драги слушатели, вече 20 години слушате програмата на Радио Тангра Мегарок, не само Panic Attack, от различни краища на планетата Земя и съответно се намирате в различни часови зони. Затова би следвало да се съобразявате с тази часова разлика и българското време, но ако не искате или просто не можете да се съобразявате, има един още по-лесен вариант за слушане на Panic Attack и на други предавания, а именно вариантът подкаст. Влизате в нашия уебсайт отново radiotangra.com, намирате секцията подкаст, кликвате на бутона подкаст и той ще ви отведе в секцията подкаст, където търсите и намирате последното издание на Panic Attack, което е качено там няколко дни след живото такова, което, както уточнихме, е всеки вторник от 16 до 18, когато е на живо. Разбира се, когато съм на турне, много често, например, когато сега ще бъда на турне с Noclus в рамките на 2 месеца, Panic Attack сериите ще бъдат записани предварително, поне повечето от тях, но това са подробности, които не са чак толкова важни. Ето това е важно.

Връщаме се още малко по-назад към 2021 година, когато излезе EP-то на Not Lose a Tear in the Fabric of Life. Това беше, или поне части от Where Light Divide the Holler, откриваща песен от него. А нека сега да продължим с още една от много популярните такива на Not Lose. God Knows.

В последните месеци и даже почти две години най-вече слушахме тук в Паника Так части от последният за сега албум на Ноклус, който излезе през май месец 2024 година и се казва You won't go before you supposed to. Сигурен съм, че много от вас знаят този албум почти наизуст. Точно поради тази причина реших сега в днешното издание на Panic Attack да се фокусирам малко повече върху по-стари издания на Ноклус и в случая техните EP-та, които не са никак малко. Ноклус група на слушана най-вече от поколения и генерации от фенове, които консумират музиката, любимата си музика най-вече през дигиталните стриминг платформи като iTunes и Spotify. И вероятно това е една от причините Ноклус да се радват на такава завидна популярност по цял свят, но не само това е, повярвайте ми, от много личен поглед мога да ви уверя, че Ноклус е една от най-здраво и усърдно работещите групи, които съм срещал по целият свят. Освен това, те имат нещо, което много други нямат. Нещо специално. Както казваше Боб Дилан, уцелили са тона. Очевидно, защото милиони хора по цял свят ги слушат, но всъщност, хайде, това не е фокуса на този разговор и на тази разходка из дискографията и по-точно EP-тата на Ноклус. Всъщност Ноклус имат три дългосвирещи албума и много повече EP-та в вече над 12 годишната си история. Много от тези песни, или поне някои от тези песни, ще присъстват като части от сетлиста на концерта на Ноклус в София на 11 май. Повярвайте ми, казвам ви като човек, който знае кой е сетлиста, но няма да издавам този сетлист. По-важното е наистина 11 май отново в София в Борисова градина, Вирас Арена или още бившият Колодрум. Той все още е Колодрум, но в момента така се нарича. В

всеки момент тези дни ще бъдат обявени и двете съпорт групи на този концерт. Все още нямам право да казвам кои са те, но в зависимост от отново момента, в който слушате Panic Attack, това вече може да се е случило. Тази новина да не е новина. Започнахме тази серия от EP-та с Upon Lost Singles и тези тъй популярни техни песни Deep in the Willow и Everything is Quiet Now. Продължихме с EP-то A Tear in the Fabric of Life от 2021 година с What a Light Device, The Hour и God Knows, и чухме и малко от Forced to Stay. Ето, все още звучи тази песен, но нека да се върнем още малко по-назад към едни малко по-прости времена, може би 2019 година, сякаш беше много отдавна, но всъщност е само преди 7 години. EP-то Mistake Like Fractures.

Is Taste of Fractures, още една от големите хитове на No Clues, тук от 2019 година. Ето една песен, която излиза първоначално в EP-то Pop Culture от 2014, но тук е преиздадена. All

All My Friends и Mistakes Like Fractures, но всъщност Mistake Like Fractures е песен от албума Different Shade of Blue, вторият дългосвиращ албум на No Clues, който излезе през 2019 година, а този сингъл, който слушахме преди малко, е предшественик на този албум. Ето, сега вече сме на територията на Different Shade of Blue и песента Forget Your Name. Forget!

Така звучаха Knocklus през 2019 година, т.е. преди 7 години с албума A Different Shade of Blue. В едно от миналите предавания слушахме песни от Lab Tracks, дебютният албум на Knocklus от 2016 година, по случай неговата 10-годишния, всъщност 10-годишнията на Lab Tracks ще се навърши септември месец, но сега е моментът да слушаме всичко около Knocklus, за да се подготвим за техният концерт в София на 11 май 2026 година. Ето още малко от A Different Shade of Blue, по-точно откриваща песен

И ето, че моментът на нашата раздяла настъпи с Нокнус. Ще се видим на 11 май в София. До тогава завършваме с още една песен от A Different Shade of Blue. Това е Guided by the Moon. Може би не чак толкова популярна песен на Нокнус, но лично за мен е една от любимите ми. И така, аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангър, Мега Рок, Паника. Так, това са Нокнус. До чуване и до нови срещи.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега Час.
6: Искам музика! Хубава музика искам.
7: Turn the music up a teeny bit so I can...

инди данс музиката на англичаните Lime Garden. Днес съм заредил още драматичен поп от шведите Мактаверскан. Ще има и доста американски парчета. Ще се пуснем по епичния музикален ролер коустер на L10 11 и ще кофеем на безсрамните рок-н-рол удоволствия на King Tuff. Но сега са наред ето тези образи, френско-американското дуо Special Friend. Здравейте от Лондон, вече се с Мегачас. Аз съм Андрей Владов.

Знам, че не ги обявих в началото на предаването, но просто сега ми попаднаха под ръка. Американската банда The Young Fresh Fellows. Определено са ветерани. Всъщност, те са първата от сиатълските underground групи, които станаха известни през 80-те години на миналия век. Повлияли са много други след тях. Сред феновете на бандата са Питър Бак от R.E.M., Джеф Туиди от Wilco. The Young Fresh Fellows правят готина музика и до днес. Парчето, което току-що прозвучава в мегачас, I'm a Prison, е от албума им от 2026-та Loft. Ето още нещо от там. Killing Time in Union Square.

Утопи беше тази песен на шведската банда Magda Verskan от албума им от 26-та Glass and Bones. Гласа на тяхната певица доминираше това парче. Тя се казва Майя Милнер. Шериф Мегарбан е следващия изпълнител в Мегачас от албума на ливанския музикант Тиракат, който звуча тук в предаването преди две седмици. Песента Джамал.

Глътка спокойствие от новия албум на Шериф Мегарбан, парчето Джамал. Прелюдия беше към непредсказуемите пост-рок пиеси на дуото от Лос-Анджелес L10-11. Тази се казва Uncanny Valley Girl.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега.

чиста проба рок-н-рол, парчето Twister on a Train от новия албум на King Tough, Moo. King Tough е псевдоним на американския китарист и продуцент Кайл Томас. Участвал е в най-различни музикални проекти, сред тях е и метал стонер бандата Witch, създадена от лидера на Dinosaur Jr. Jay Mathis. King Tough има и доста солови албуми. Повечето са шумни, пълни или с гяръч, или с глем рок, психаделия, но през последните години се беше насочил към един по-акустичен, по-нежен саунд. Радостно е, че през 2026-та с албума Moo, King Tough се връща към запазената си марка. Ударни, но и много мелодични китарни рок-парчета, често шумни, но понякога и малко по-спокойни.

Crosside Critters от новия на King Tuff албума Му. Идеята за него се ражда след акустично турне на King Tuff. Връщайки се от дома в щата Вермонт, за да си почине, той намира старата си Gibson SG китара и преоткрива удоволствието да правиш по-шумен рок. Новите му парчета са понякога неустоимо поп-мелодични и са изпяти и свирени с огромно удоволствие. И чуйте само какъв плътен, богат, сочен, обемен звук имат неговите електрически.

Scene Stealing, нова музика от бандата от Оксфорд, Heavenly. Слушахме ги тук в Мега час в началото на месеца. Напред към новите групи, тези четири момичета са пак от Англия, но са от Брайтън, казват се Lime Garden.

инди рок, данс, пънк и диско. Сега всичко има в музиката на тази банда от английския град Брайтън, Lime Garden. Cross My Heart беше това парче от втори им албум Maybe Not Tonight. В него четирите момичета, които са едва на по 25 години, разказват за прекрасна вечер навън, пълна с приятни срещи, приятни изживявания, но и предизвикателства, перчене и понякога високо, а понякога и доста ниско самочувствие. Изобщо проблеми на растежа, както бяха казали по-възрастните хора. Не искам да се разговам пред теб, е това парче. Undressed.

Lime Gardens is Undressed от втория им албум Maybe Tonight. Британската банда го записва с известния продуцент Charlie Andrew, изпипвал саунда на Wolf Alice, на David Gilmour. Помогнал е на Lime Garden да усъвършенстват нещо, което винаги са обичали да правят, да звучат хем нежно, хем понякога гранжирано тежко.

английската банда Lime Garden. Следващото парче от щатите. Това са Damaged Bug, страничен проект на лидера на OCs, китариста Джон Дуайер.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години. Ние не сме като другите. Ние сме като теб.

колко готино изригна тази китара. Изненадан и в самия край на тази песен Mustard от третия албум на френско-американското дуо Special Friend. Албума Clipping. Special Friend са Erica Ashelson на барабани и вокали и Гиом Сиракюза на китара, бас и вокали. Звънтящо мелодични и предимно нежни в своите композиции. Те сега са добавили електрически орган в новите си парчета, които, въпреки повечето инструменти в тях, продължават да са минималистично събрани и концентрирани главно върху красотата на мелодиите. Nothing е това парче на Special Friend.

Будилника на Бьорк, Бьорк's Alarm Clock, композиция на дуото с Лос Анджелес L1011. Слушаме неща от новия им албум Nowhere Faster. Барабанистът Том Фогърти и Кристиан Дан, китара и бас, са вече на 11 студиен албум. Двамата не използват предварително програмирани ритми, предпочитат да използват педали с ефекти на живо, така и в студиото. Правят пост-рок, често поръсен с джаз. В записите на този свой албум от 2026-та L1011 са включили и пиано, струнни инструменти, синтезатор. Всичко това придава на музиката им една такава красива филмова необятност. Чуйте чудесното You Against You.

безкомпромисните хардкор гера от Мичиган, групата Prostitute. Слушахме много от дебюта им Attempted Martyr, неотдавна в Мегачас. А сега нещо, може би също в известен степен драматично, но далеч по-ведро като звучене, шведите Magda Verskan.

шведската банда Magtaverskan издадоха нов албум през 26-та, Glass and Bones е пети в тяхната фонотека и оттам чухме това парче Pity Party. Казват, че Magtaverskan са инди-поп банда, но китарите им, барабаните звучат доста рок. Появиха се през 2010-те като един по-мрачен отговор на тогавашната модна захаросана вълна от шведски поп-банди. Мрачни, защото Magtaverskan често изпълняват красивите си мелодии и с отчетлива пънк захапка. Предишният албум For Outing звучеше леко New Wave, имаше Drum Machine и беше силно повлиян от Dream Pop. В Glass and Bones обаче доминират китарите, както и гласа на вокалистката на Magtaverskan, Майя Милнер, която с лекота преминава от гнев.

0: Тангра Мега Рок. Радио.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Notebook, I think. Рок удоволствие от King Tuff, от неговия албум Moo, това беше Invisible Ink. Още една китарна радост от там, East of Ordinary. Парчето е силно повлияно от The Traveling Wilburys, супергрупата на Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison, Jeff Lynne и George Harrison.

Always Talking About You, готините Lime Garden, още британска музика, този път от слънчевата афроориентирана банда от Лондон, Nubian Twist.

удоволствието, наречено L-10-11. Чухме Nowhere Faster, парчето дало името и на нови албум на американското дуо. Продължавам в мега част с урок по китарен рок от Швеция. Това са Magtaverskan.

групата Magda Verskan. Днес дариха сцена в Мегачас с Special Friend, с L1011, Lime Garden, King Tuff и The Young Fresh Fellows. Супер беше да бъдем заедно днес. Ще ви чакам тук в Tanger Mega Rock точно след 7 дни. Дочуване от Лондон. С вас беше Андрей Владов. Днес ще закрия с нещо спокойно от Special Friend, песента Sanctuary.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
2: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Здравейте, скъпи приятели!
1: Я са сега петимас филес.
2: Ола, керитос амигос!
1: Hello, expensive friends!
3: Здравствуйте, дорогие друзья!
4: Конничива, синайнару юзин но минасан!
5: Витайте, дрозы приятели!
6: Сиосток, кедвеш барато им!
0: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
7: И изведнъж се покава отгоре и кава ту-ту.
8: Ама той... той не би...
9: По принцип да. По принцип да.
0: Пришелецът 21-12. Тук.
10: Привет, дорогие друзи.
0: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Unchained my...

0: Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелеца 21.12. Тук откъде сърцето на София? От широк център на София по радио Тангра Мегарок. Секунда, съжалявам. Много е важно да...
1: Почна се.
0: Честит световен ден на тапака! 12
1: Абсолютно
0: март.
1: Всички честит световен ден на тапака. Здравейте, скъпи приятели!
0: Даже не знам кой поред честваме такъв.
1: Енти.
0: Ами, май да, 5-ти, 6-ти?
1: Еми, ще видим в интернет, че се...
0: Все пак отпразнувахме 13 години Пришелеца 21-12, което беше, нали, пък не помним световния ден на тапака от кога съществува, не помним...
1: Съществува.
0: Да, благодаря ти, Пепи. Не помним... Световен ден за борбата с мазнините по гърба на 3 януари, кога започна. Трябва постоянно да се консултираме с интернет, за да разбираме тези неща, но в крайна сметка добре дошли на световния ден, пореден на тапака. Знаете за нашата група в интернет, а пък най-хубавото нещо е, че от една камера време си обещаваме да споделим малко време за себе си в това радиопредаване.
1: Искам само да уточня, че световна дената пака е... сме го направили първо на 16 март. Така...
0: 12 март е официалната дата, но на 16 е било първото издание. Да.
1: Но не мога да видя коя година.
0: Не ти трябва, според мене. Така или иначе. Голям прас. Пепи, да прекъснаме. Искам да кажа, че от една камера време си обещаваме да си отделим внимание и да прекараме време в студиото сами. Ето ни най-накрая, без гости. Всъщност, може би ще има гости. Единия от тях си тръгна за Габрово преди малко. Росен...
1: Той е сръбежлив.
0: Росен...
1: The Ripper Найденов.
0: Найденов, да. Но запали си мотора и си тръгна към Габрово. Каза, че го е срам да говори по радиото, така че няма да участва. Така че оставаме двамата за сега поне, пък да видим каквото Сабия покаже, както се казва. Какво ровиш там в това?
1: Абе, да видя,
0: стига да си цъкал на телефона си постоянно.
1: Здравейте, скъпи приятели.
0: Здравейте. Иначе...
1: Иначе как си?
0: Справям се. Мога да... Приготвил съм си един списък с такива подхвърляния, за да видим как ще изглежда днешното предаване, но важното е, че технически работим за момента.
1: Работим.
0: Поне така изглежда. Да. Дано всичко да е наред, както се казва.
1: Дано. Както се знае, винаги има технически проблеми.
0: Време ти на шишерката.
1: Точно така.
0: Да.
1: Еми...
0: Говорейки за шишерки, честита пролет почти, защото още официално не е дошла, но в крайна сметка като време виждаме, че изглежда доста добре нещата, така че като...
1: Ще дойде.
0: Като погода, ако мога да кажа.
1: Да. Еми, добре. Световният ден на тапака е едно много хубаво начинание, което е... Аз днес ще бъда тъжен. Тоест, аз съм тъжен.
0: Нямаш право.
1: Еми, имам, но това е друг въпрос. Така, с този ден на тапака, ние какво искаме да направим? Ние искаме да няма такъв ден, или на практика той да е само един ден в годината. Световен ден на тапака,
0: то е заимстван от Suicidal Tendencies, които молеха за 24 часа, в които да не правиш глупости.
1: Точно така.
0: А ние се молихме за това да има един ден, в който да можеш да правиш глупости, и през останалите 364 официално дни
1: така да се проявява поне малко разум и
0: някаква средна мъдрост.
1: Интелект.
0: Средна мъдрост, да. Без.
1: Аз веднага ще отпарям един въпрос. Ако трябва да направим, да речеме, от всичките, защото повечето реалите за мене са тъпи, които се бъват в ефира на родните телевизии. За тебе, кои са топ 3
0: реалитита?
1: Тъпите реалита, които се бълват
0: тъп, тъпите реалити,
1: които бълват по наша телевизия.
0: Топ 3 дори не стига до... Не мога
1: според
0: да...
1: твоята класация.
0: 3 не мога да подредя, около 30 поне мога да кажа.
1: Окей, но... добре, от тия 30 има топ 3.
0: Аз не гледам по принцип телевизия, вкъщи нямам телевизия. Това,
1: освен
0: което...
1: Apple TV.
0: Не, Apple TV не, нямам, отдавна не го плащам, но имам Netflix и чакай, че Bonnie M доста сериозно настъпва тук.
1: Това е Абба.
0: Абба, извинявай, да. Да, защото съм приготвил и Bonnie M след малко. Но... реалитите...
1: Аз веднага мога ти кажа.
0: Имаш предвид...
1: формати. Формат.
0: От сорта на X-Factor, такива да, неща. Да, да. Ми, никога не съм се замислил по
1: така,
0: това.
1: Аз имам топ 3 на трето место, почвам трето место. Всички тия България търси талант, България изгуби талант и всички тия певчески...
0: Мисля, че второто, което го спомена, не съществува, но да...
1: да. на второ място, естествено, е Ергена. Дали? И на първо е българския парламент.
0: На първо, да. Ако, виж, тук ме спечели на 200%. Нашето предаване е много хубаво, но много политизираме.
1: Да, първо место е българския парламент, защото ти какво гледаш там? Език, отношение,
0: решаване на проблеми.
1: Решаване на проблеми, завързани високо такива интелектуални диалози между тях. Нали?
0: Вчера ли ми попадна някъде онова клипче, дето не ще ви еба в чикиджиите, какво беше?
1: Не, не, израза, изказа просто е тези нашите приятели...
0: Там е събранка и мака на обществото.
1: Нашите приятели на женския пазар е тук наблизо, просто са...
0: Аз ти гарантирам, съжалявам, че нали... ето можеше това да го направим, имаме...

0: Ама си го обикалям, защото ми е кеф.
1: Да, ти обичаш да пазаруваш.
0: Не, аз
1: в свободното си време да...
0: Отивам пазарувам, каквото ми трябва. Това доматито, чушки...
1: Колко са краставиците на женския пазар в момента?
0: 5,20. Та, няма кой да бие нашия парламент по... в контекста на днешното ни предаване.
1: А парламенти по света колкото искаш. Да, да знам, нямам представа. Но да... Не само в нашия има бой и...
0: Добре, бе, съгласен съм. Ама тия хора не си ли дават сметка, че първо ги дават по телевизора? Нали?
1: Те не просто ги дават, те изискват да бъдат...
0: Да ги дават по...
1: Да,
0: не,

0: Не е вярно, разследването не е завършило.
1: За мене беше честно.
0: Така де, Световният ден на тапака, не знам, да фърли ме...
1: Карай по сценарий.
0: Нямам, да ти ме хвърли веднага
1: знам,
0: в някакви политически схеми. Нека не забравяме, най-успокояващото на планетата е, че сега държавният глава, избран от народа, напуска поста държавен глава, за да влезе в политиката.
1: Точно така.
0: И да дойде да спаси държавата.
1: Поредния месия. С зелени чорапи.
0: А ние да... Дали...
1: Това е втория път в историята след Бангладешки... Някаква е така...
0: Не е втория. Не. Имахме редица спаси... Няколко пъти...
1: Не. Говоря втори... Това е за втори път в историята на света, когато президент се отказва самостоятелно.
0: Наистина ли? Аз това не съм го проверял. Не.
1: След нещо от сорта на Бангладеш, Шри-Ланка, някакво е такова. Не, че подценявам тези страни, но просто сме пак в...
0: Ама той така е, иначе мисля, че няма право на трети мандат, нали? В смисъл,
1: Няма.
0: По конституция сме два мандата и Сидан.
1: Точно така.
0: Е, и що да не си прекратиш мандата предварително, за да...
1: А що да си изкараш мандата, защото хората са те избрали, след това да влезеш като някакъв политик с някаква партия?
0: Мога да ти дам редица причини, които не мисля, че ще помогнат по някакъв начин в нашия разговор, така и кажа. Но най-якото е друго да социологическите проучвания.
1: 30% му дава, да.
0: Да, му дават на някакъв... смисъл, колко човека трябва да питаш на практика, имайки предвид колко беше активността на предните избори?
1: Не повече от 25.
0: Даже дали беше стигнала.
1: Тоест, не повече от 25.
0: Колко гласуващи човека трябва да питаш от 25% от една четвърта от една държава, за кого биха гласували?
1: Не, социологическите проучвания нямат нищо общо с действителността, защото...
0: Тоест 33% от 25% да извада ли калкулатора сега да го сметна?
1: Отрицателно число.
0: Нали, за какво говорим всъщност?
1: Да, това е правилно.
0: Но се твърди, че сега всички щели да излязат да гласуват, защото да...
1: Say again.
0: Президента...
1: Say again.
0: Президента, нали, ще оправя държавата.
1: Да,
0: да го питаш до сега какво е правил.
1: Ще раздаде на всички, които гласуват за него, по 5 чифта зелени чорапи и ара фуражка.
0: Може ли да изполитизираме максимално този ден на Световния ден на тапака? Един...
1: Ние в случай не казваме, че Рова Раев е тапак.
0: Мога ли мой личен призив да направя?
1: 3, 2, 1, сега.
0: Моля ви, излезте и гласувайте.
1: Да.
0: Моля ви се. Моля ви. Независимо за кого. Просто излезте и гласувайте. Един си изберете. Но отидете до училището, кварталното, до кметството или там, където се провеждат вас. Моля ви се. Просто излезте и пуснете някаква бюлетина в урната и ако може да не е платена, би било жестоко. В смисъл, само това се изисква от вас, нищо повече. И е безплатно на всичкото отгоре. Никой не ви кара.
1: Айде, отиване ли на връщане, мога да видиш някой авер, който си го вижда от 5 години, който пиете по една ракия после.
0: Остави да пиене на ракия. Говорим за... Аз, примерно, срещам в моето училище хора, които не съм виждал от една камара време, които все още са адресна регистрация Хикс. С които, абе, какво ста с тебе, ти, нали, какво се да... И почваш да си говориш, се оказа, че всъщност той вече работи в сферата на еди, какво си... Абе, дет се вика, някакви контакти може да завържете. Моля ви, напънете се просто, излезте и гласувайте за някого.
1: Има един такъв...
0: Ако може, поне 50% да стигнем. Остави го другото. В смисъл, един половината народ да излезе. Защото хората да слушат проценти и те са примерно 25%. 25% означава, че една четвърт от вашия град, от вашата махала, от вашия блок, от вашата къща не са излезнали да гласуват в този момент. Да. Това е статистика.
1: Не, ние не можем да очакваме
0: Извинявай, три четвърти. Съжалявам. Само една четвърта е излезнала, да си направила труда.
1: Ние не може да очакваме такива неистови изборни резултати, като в Русия, например. 86% за Путин, но всъщност те да са 120. Нали?
0: Обажда ми се Макси. Чакай да му дигна, стой.
1: Хайде, дигни му.
0: Господин Александров?
2: Здрасти, Менка.
0: Менка, да знаеш, че сме по радиото в момента.
2: Добре.
0: Предупреждавам, просто с Пепи записваме предаване за Световния ден на тапака на 12-ти. Но видях твоя номер, че се изписва на екрана и нямаше начин да не ти дигна просто.
2: Да.
0: Ще ти се обадя по лични поводи веднага след предаването, обещавам, но виж
1: съдбата си. Така се обадил.
0: Така и така си се обадил. Я разкажи какво е положението с RebelStor в момента, защото гледахме интервюта, видеа и така нататък. Нека да напомним на нашите слушатели още веднъж нали, какво се случва.
2: Ами, палаво е положението, но не се предаваме, борим се, помагат всякакви хора, приятели, така че битката продължава, бунтовничеството също.
0: Ти на работа ли си в момента?
2: Не, взех си така, почивен уикенд.
0: Да, защото
2: магазинът работи, да.
0: Щях да ти кажа, че сме в аудиослот и сме малко наблизо до тебе, т.е. можеш да минеш да участваш в нашото предаване, но не знам къде те намираме. Тоест ти къде...
2: Вкъщи съм, съмейно.
0: Добре.
1: В понеделник ще ходим ли на матч?
0: В понеделник ще ходите ли на матч, пита Бульов?
2: Ами, опитваме се да направим тази сложна организация. БФС се старае да ни е почти невъзможно да присъстваме на матчове. Но ние пък обръщаме света, объркваме семейства и деца и пак присъстваме.
1: Точно така.
2: Сме абсолютни идиоти и фенове.
0: Чувал съм, че така се прави май.
2: Да, така е.
1: Значи ще се видим там.
2: Да, ще направим... Работим по въпроса. Надявам се да успеем.
0: С RebelStor всичко е наред, надявам се. Освен нали, редовните финансови проблеми, като всеки дребен бизнес в България.
2: Както казваме, всичко извън контрол, значи е наред.
0: Това е, между другото, мисъл на нашият великан Петър Бодльов, който стои срещу мен в момента. Каза, всичко извън контрол, така че всичко е наред.
2: Да, Демек го цитирах направо.
0: Да, едно на ръка и плюс това, все пак нека не забравяме, че той работи в държавни структури. А след като той го твърди, значи всичко е ясно.
2: Всичко е така.
0: Да. Менка, мога ли да ти извън след края на предаването да се чуем?
2: С удоволствие, печаги. Ето записване и ще се видим и чуем скоро.
0: Много благодарим. Казвам ти чао за момента.
2: И аз благодаря. Чао и прегръдки.
0: Господин Александров, идеалния момент се обади, всъщност, да ни направи деня.
1: Не, бе, това беше по сценарията, като трябваше.
0: Така е, да. Аз сутринта още към 6:30 му се обадих да му кажа в 12:40 колко беше и една.
1: Изненадващо да се обади.
0: Да, за учудване на нашите слушатели, това предаване отново е на запис. Но така да е, за какво си говорихме всъщност?
1: Ние си говорихме, че...
0: Ние политизирахме...
1: Да, че колкото повече хора излезат да гласуват, толкова по-добре. Защото по този начин се размива, така да рече, корпоративен и купен вод.
0: Искам да кажа, моля ви, всички навършили 18 години и нагоре, излезте и гласувайте независимо за кого. Ако се съмнявате в нещо, питайте вашите родители, питайте съседи, питайте да си направите някакво мнение, но отидете и пуснете по една бюлетина. Моля ви се! Това е, иначе всичките тези протести и всичката тая тъпоти отива абсолютно на кино, защото структурите, които отново ще превземат изборите, са отдавна фиксирани. И спрете да вярвате на това, че изборите не променят нищо, иначе щяха да ги забранят. Всъщност те бяха забранени точно по този начин, с купуване на гласове и така нататък.
1: Така, че... има един друг момент, че Тъпото е, че на хората им е писало. Последните години ние нямаме някаква така.
0: Не, то е много лесно така да ти наречена, писне.
1: Така наречена политическа стабилност нямаме. Ние имаме някакви постоянни служебни правителства, някакви нормални правителства за по 6 месеца. И в един момент нещо става и те си ебават пайката.
0: Извинявайте, по радиото сте, моля.
1: Съжалявам, и се разпада там, не знам какво става. И какво му трябва на човек? На човек му трябва да ходи на работа, да си получава някакви пари, да си гледа семейство.
0: Не
1: и така,
0: само
1: така,
0: да ходи на работа, да твори някакви неща. Да, тоест да работата му да се осмисля по някакъв
1: точно
0: начин.
1: Точно така. След това да има къде да отида да си почине, нали, да си гледа семейство, децата и така нататък. Но и хората това ги интересува. Хората това ги интересува. За съжаление или за радост. Този ентусиазъм, който го имаше края на 80-те, началото на 20-те години на миналия век, го няма. Няма как да го има.
0: Скоро отново. Така ако нищо не се промени.
1: До сега е абсолютно друго... друго поколение. Защото по време на последните протести, не знам ти дали се обръщат внимание, но питат някакво момиченце, ти за какво си тук? Еми, срещу бюджета. Какво трябва да се направи за бюджета? Еми, не знам. Разбираш ли?
0: Има и предвид, че много голяма част от населението всъщност няма идея какво означава държавна структура и каква е нейната функция.
1: Точно това е.
0: Те са чували, казвам, че има някакво министерство на земеделието, някакво министерство на... Това е някакъв виш съдебен съвет.
1: Или да са чували изобщо, защото не им дребе, но в случая на нас си трябва някаква сила, някакво движение или просто някаква идея на хора, които да знаят как целият то батак може да се оправи.
0: Защото имаш величие, меч.
1: Имам величие, меч. Стига, бе. Абе, моля се. Абе, бегай, бе. Значи, той е, кажи го да е, той е възрожденец.
0: И Велинчо.
1: Не, възрожденец, не му помня. Той не искам да се...
0: Нека да не черним деня по...
1: Какво е това нещо, нали, веднага да се остави да намира Иран? Добре. Какво ти поддържаш?
0: Аз не помня България ти да е поддържаш... нападала Иран.
1: Не, сега напоследък от тези... Нали,
0: да, аз пак ти казвам, че нямам телевизия. Да. И не...
1: Еми има голям конфликт в Близкия изход, изток, който, нали, всеки знае.
0: Не, знам,
1: всеки знае за какво е реч.
0: Естествено, че...
1: Но в случай ти официално казваш, че тероризма е окей. Нали, защото всички терористични организации, Хизбула, Хамас, Мамас, това е, ти всичките пари са от Иран, защото Иран иска да унищожи Израел. Нали. А което е, имам предвид, че по някакъв начин искаш тероризма да възтържествува, така ли? С тези изявления. Преди един месец, януари месец, имаше протести в Иран и просто хей така убиха няколко десетки хиляди човек от протестиращите. Така си тепа народа, аз разбираш. Много пъти.
0: Най-лошото е друго, че това беше предсказано преди десетилетие, може би две, да не кажа едно и половина или две. Всеки беше направил някакъв анализ, всеки, така да кажем, експерт беше направил точно анализ, че точно това ще се случи съвсем скоро. Никой не знаеше естествено годината коя ще и какво ли не, че ще започнат масови протести навсякъде, че ще започнат войни, защото ние хората сме едни от най- простите същества на планетата.
1: Верно е. Имаме върховна цел, която пак влиза в деленната пака, да се избиеме. Защото това е най-тъпото нещо, което може да се случи. Да, това, ли е, това ли е някакъв стремеж да избиеме, да се избиеме на някаква основа, на някаква дали ще е верска основа, дали ще е някаква економическа основа, или просто значи, хей така, защото...
0: Според мен е верската основа е отдавна забравена.
1: Не е забравена.
0: Тя се използва страхотно, страхотно за постигане на икономически цели.
1: Да, или просто поради това, че е копале на ме кефиш, бате.
0: Това е най-лесното. Ама това става с пистолет на улицата, не с балистични ракети, изстреляни на 10 000 км. Ай, 10 преклик вече, но има... 2 000 км от там, където живееш.
1: Има неща, които не се връзват с нашия, как да кажем, мироглед и с нашето виждане върху нещата, което е основано на... Кажи го даже Френската революция от 1789 година. Не, така е. Братство, равенство, свобода. Значи в тия режими нито има братство, нито равенство, нито свобода.
0: Ема глупости, половината от партиите в нашия парламент се борят за братство, равенство и свобода. Така, това беше...
1: Ти разбираш ли за какво е да речи сега в момента? В България е предвид погледнато от гледна точка, че под носа ни се води война. Е тук. През Черно море усреща се води война.
0: Да.
1: Която вече четвърта година няма кой да озъпти. Нали?
0: Е, не може, защото...
1: И започна този цире и той се взриви в Близкия изток. Нали? Иран от една страна. Те не искат да преговарят. Аз ти казвам на тебе, абе, Васе, ние тук да речеме, имаме да решиме с тебе един проблем. Айде се видиме да го решиме. Ти казваш, не, аз съм по-як от тебе, аз имам балистични ракети и ще ти пусне едни ракети, въобще не искам да се гледам с тебе. Аз продължавам, абе, вас, да седнем да оправим нещата.
0: Да, седнем.
1: Бата, аз въобще не искам да се гледам с тебе, аз съм тук по-якия, имаме такива мускули, нали, си гледа работата.
0: Аз съм най-велик.
1: Да. Аз съм най-велик, еми.
0: Така не.
1: Нали.
0: Дай да пуснем рекламите, че...
1: Значи, дайте да дадем. Айде.
3: Мотел Хентай! Йоу!
4: Хелло!
3: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Русков. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
4: Але мюсен мал капирен.
3: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Събличайте се.
5: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство, като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълки единак, дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
6: Здравейте, казвам се Димитър Паскалев. Гледайте моя плейлист в неделя от 22 часа по БНТ1.
7: The Amplified, Come As You Are, историята на Нирвана, е най-яката книга, която може да прочетете за тази велика банда. Тя е писана на две части. Първата през 93-та, втората през 2023-та. Първата е на живо, което се е случвало с групата и единствената книга, за която Кърт Кобейн говори. Втората е в ретроспекция 30 години по-късно. Авторът Майкъл Азарат е оправил някои неща, за да направи книгата още по-точна и интересна. Търсете Come As You Are, историята на Нирвана в Rebel Store или на rottenapple.store. А може да пишете и на Петър Хераков във Фейсбук.
8: Трикракото пиле. Денко го от три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
9: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
10: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
11: Адам!
10: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
12: 0-3-8-227-224.
13: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
9: Любимата ти играчка е името на най-новия албум на Foo Fighters, номер 12 в тяхната дискография. Your Favorite Toy. И това е поводът тази седмица Dave Grohl и неговата група да бъдат номер 1 по Радио Тангра Мега Рок.

0: Чудя! Говорейки на тези теми, естествено трябваше да пуснем Playing for Change, поне според мене. Въпреки, че нека не забравяме, че имаше една доста сериозна българска журналистка, която бе уволнена от национална медия заради това, че пиеше от чаша, на която пише It's time for a real change.
1: Че си позволи някакво мнение.
0: Да, естествено. За щастие, мисля, че ние нямаме такива проблеми.
1: О, не знам. Като чуя това предаване, господин Върбанов.
0: О, молете, да. Как? Нали? Направо да ще ни изрита на улицата
1: точно
0: през петия етаж.
1: Точно така.
0: Връщаме се обратно към Световния ден на тапака, към това, че нашето предаване е много хубаво, много политизира, вече 13 години плюс. Естествено имаме и доста музикални теми. Между другото, точно това е една от причината с Пепи да не сме участвали заедно в едно предаване от една камера време, защото още от септември месец, когато стартира новия сезон на Пришелец, аз обявих, че има ужасно много нови продукции, музикални и какво ли не. Страшно много хора се свързват с мен. Не можем да го направим в удачен ден и час, така че да участваме всички заедно и се налага с голяма част от групите да записваме предварително предавания и какво ли още не. Но това има две страни на монетата, както го казваме винаги. Едната е това, че за жалост ние не можем да се видим и да участваме заедно в Пришелеца 2112, но другата положителна страна е пък това, че супер много нова музика излезе и се стараем да, нали, каквато е идеята, естествено, на нашото радио генерално, да отразим каквото можем и колкото можем, така че да развиваме някаква култура, както ние си въобразяваме, че правим, пък дано да и други хора да си въобразяват, че правим същото. Въпреки, че, нали, може би въобразявам не беше точната дума за използване в случая, защото мисля, че наистина все пак имаме някаква тежест върху отразяването на музикални събития, албуми и какво ли още не.
1: На всеки му трябва шут газа. По-силен или по-слаб?
0: Задължително е това, да. Някой път... Всъщност потупване по рамото не е точната дума, защото потупването по рамото е да... момента, в който много лесно може да загубиш себе си, според мен, като те тупат и ти обясняват много яко, много яко, следващия момент губиш малко представа къде се намираш.
1: В доста случаи този, който тупа по работа, се чувства някакси по-голям, по-велик.
0: Защо? Ако фенове го правят, мисля, че да искат да ти благодарят за това, което си направил. Поне моето наблюдение е такова през последните 27 години.
1: Аз казах още преди да започне това предаване, че днеска съм малко нихилистично настроен, да не кажа.
0: Добре, елаборирай сега защо.
1: Въобще няма да елаборирам нищо.
0: Войната с Иран.
1: Войната с Иран ме притеснява, защото... както и войната в Украина.
0: Аз не мисля, че има една война на света, която не би трябвало да... Тоест, би трябвало да не ни притеснява, защото ние с тебе сме го говорили много пъти това нещо. Всеки има някаква визия за Русия, за Съединените щати, за Иран, Ирак, за Близкия изток, нали, всеки слуша за ивицата Газа, за конфликта, еди къде си и така нататък. В крайна сметка, мисля, че доста хора не си дават сметка, че на практика всичко това е политическа шитня, а там живеят абсолютно същите хора като нас.
1: Има няколко тури различия.
0: Да, но огромна част от населението на всяка една страна са хора, които просто...
1: Ама естествено, както казах преди малко, всеки иска си да храни семейство, те да живеят добре.
0: Чак ти, ти си обиколил най-малко от света.
1: Верно.
0: Аз също, между другото, съм бил тук и там.
1: Това ни сплотява.
0: Разкажи, т.е. кажи, изброй някои от държавите, в които си бил в живота си.
1: съм. Почти навсякъде в Европа съм бил. В Щатите съм бил. Не съм бил в Южна Америка и в Австралия. В,
0: и аз там не съм
1: бил. В Азия съм бил, в Африка съм бил. Така че има някакви наблюдения, някакъв опит.
0: В Азия, да, Русия ли визираш?
1: Не, не, не.
0: И други
1: далеч, там Тайланд, Виетнам е тия.
0: Защото аз също съм обиколил една част от Европа. Бил съм в Египет, т.е. да кажем Африка съм имал някакъв достъп.
1: Взимане, даване.
0: Въпреки, че нали, Египет не е Африка, както... Е,
1: е?
0: Нали...
1: Е, как
0: да не, имам предвид, че не е...
1: Е, Африка си е.
0: Като местоположение, да, като култура, според мен е, може доста да се... Но Африка не е малък континент, така е.
1: О,
0: че?
1: Да, да, да.
0: Същото е с Съединените щати. Всеки да. Говори за Тръмп и САЩ, но всъщност Тръмп е единица, а САЩ е една хипер-огромна държава.
1: Да, така, да.
0: Както Канада не е много по-малка.
1: Точно така. Точно тях, така точно
0: да не кажа по-голяма. Крайна сметка, където и отидеш по света, винаги намираш едни хора. Швейцария е една изключително малка държава, като квадратура е по-малка от България, ако не се лъжа.
1: Много по-малка, да.
0: И
1: Швейцария е друга бира. Там е...
0: Не, не, имам предвид, че всеки схваща политически гледа на нещата, нали, кой е президента, какво е бил казал, кой
1: точно,
0: е изстрелил ракета.
1: Швейцария никой не знае, Швейцария кой е министър-председател. Там никой не... Кажи ми, министър-председател на Швейцария.
0: Нямам никаква идея.
1: А, е,
0: нито
1: правилно,
0: на Канада, кой
1: правилно,
0: е в момента.
1: Правилно.
0: Защото канадците, да, те пък са, те половината от населението въобще не знае техния министър-председател.
1: Швейцария, там никой никога няма да е бар на тази държава, защото там са... Знаеме защо.
0: Еми, да. Така се твърди. Аз пак искам да обърна внимание не на причините, а на това, че всъщност насякъде живеят абсолютно нормални хора.
1: Да.
0: И няма човек, който да не те покани на масата си, който да не те пита откъде си, който да не каже здравей, приятно ми е да се запознаем. И така нататък, не, без значение на, в коя част от, от плоската земя се намираш. Поне моя опит е такъв, а съм посетил не една и две държави. И ако си чужденец, пътник или каквото и да било, и ако си нормален човек, няма човек, който да не ти подаде ръка. Естествено, могат да те ограбят навсякъде. Естествено, има лайна, има навсякъде. Това е абсолютно нормално, но по-голямата част от населението, на която и да е държава, няма нищо общо с която и да е война. Всъщност, никой не казва: аре да ги смажеме, тия, давай, тръгваме, нали?
1: Освен северомакедонци, които искат да смажат България.
0: Глупо. Чакай, че в първия момент не разбрах. Не долових нотката на закачка.
1: Да.
0: Точно така, да. Северномакедонците, нали, те трябва да смажат всичките Балкани, нали? Което отново
1: свят,
0: е,
1: не всичките Балкани,
0: отново е,
1: пълна,
0: отново е пълна митология в цялата тази история, защото имам познати и приятели и в Северна Македония, бивша Македония, така да се каже. И гарантирам, че никой въобще не му занимава с такива глупости, защото хората искат да си развиват бизнеса, културата и всичко останало. И единственото нещо, от което имат нужда, подкрепа от останалите техни сънародници.
1: Значи те да разбират, че северомакедонци имат предвид. Че
0: те нищо не разбират.
1: Те влязаха в Европейски съюз, без са в Европейски съюз.
0: Така,
1: защото
0: да,
1: лева беше конвертируема валута в Македония, навсякъде може да се пазаруваш в лева.
0: Наистина,
1: без,
0: е,
1: никакъв, да, без не, никакъв проблем, взимаш се левчета като такова. Сега евра, его, европеизират се и те, разбираш ли?
0: Ама кога е можело с лев да пазаруваш в Македония? Наистина ли е било?
1: Да,
0: аз това не го знам.
1: Да?
0: А ние понеже винаги сменяме...
1: Преди колко време в там на една екскурзия ходихме с моторите до Охрид И исках нещо да напазарувам. Вика, може ли в ляво? Е, как да не може в ляво? Естествено. Ние, вика, постоянно ходим до Благоевград, си пазаруваме разни неща.
0: Искам да ти кажа, че говорейки за Швейцария, първият ни концерт ever в живота ни в Швейцария беше в един супер малък град, в едно супер малко място. И ние пристигнахме там и си казахме, какво ще правим тук? Ние не можем да се съберем на сцената дори.
2: И се разцепят.
0: Не, шефа на, т.е. собственика на мястото, каза, абе, тук имаме едни 40 лева. Мога ли с тях да си купа нещо от мърчендайза?
1: Може, как да не може.
0: И също това, мисля, че беше 2009 година, ако не се лъжа. Ако не се лъжа също, си купи, мисля, че две фанелки или фанелка и диск, не си спомням, но каза, че е бил на море в България и супер много му харесва.
1: И останали 40 кинта.
0: Останали са му 40 кинта, буквално, които за него нали, са някакви смешни франкове от сорта на, може би в този момент са били от сорта на 6 франка, за които можеш да изпиеш една бира, да кажем, в...
1: И може да не ти стигнат.
0: Може и да не ти стигнат, да. Си купи човека мърчендайз за 40-те кинта, които имаше. Да каза, аз знам, че има група от България днеска и...
1: Мега добре ги е вложил.
0: Еми да, мисля, че е идеално. Така,
1: хубаво,
0: че... Ето, отново принципа на, на това, че където и да отидеш по света, дори в най-глупавото малко място, няма кой да ти откаже нещо, ако е нормален човек. А всъщност нормалните хора като че ли са повече от ненормалните, освен в така, нали, мега градовете, където всеки драпа за своето и оттам идва и разминаването в мисленето. А пък...
1: Ама да, аз винаги ще давам примера, когато отидохме в тоя метал бара в Монстър.
0: Да. Ето поредната история, да.
1: И стара страшно, да.
0: Босна и Херцеговина.
1: Босна и Сараево.
0: Сараево, да.
1: Мостър. Какъв беше?
0: Но в Сараево, между другото, там сме правили, мисля, че 2 или 3 концерта и са ни посрещали като...
1: Аз още не мога да разбера как сте направили лайв в тази дупка. Е, това не мога да разбера.
0: Мога да ти разкажа в детайли.
1: Сигурно хората са били на улицата, сигурно.
0: Не, бяха вътре, те не бяха толкова много, защото ние не очаквахме такава ситуация. Беше ни обещано, че ще сме в някаква зала и така нататък, и така нататък, при което промоутъра се оказа някакъв пълен, защото той не беше от Мостър самия промоутър, а беше от Сараево. И аз всичко съм уредил и така нататък, при което дойде собственика пак на клуба и каза, заведени до самия бар, и каза, ето, нали, ние казахме, ето какво.
1: Тук ли?
0: Ами вика, и аз се очудих, че въобще сте се съгласили да направите концерт на място като моето, ама... ние видяхме, всъщност трябваше да са на време там зад един бар, да, както и да е. Нали, в крайна сметка бяхме минали примерно около 9 часа път, не знам колко стотин километра. И,
1: ай, там да може да се влезе с буса, едно мъкнене е имало.
0: Имаше мъкнене, много сериозно, да, но си казахме, имаме два варианта. Един е...
1: Свирим, другия не свирим.
0: Да, един е, казваме, сори, няма стане и си тръгваме. Другия вариант е, казваме, да... Айде! И в крайна сметка, нали, познавайки открил, нали, че са способни на всичко и са израснали 7 години пътувайки с Васко Кръпката по...
1: Села и Палакия.
0: От зала едно, отивайки в, на стълбите на читалище, не помня кое. Това няма да го забравя, защото е истински случай. Предния ден сме в зала едно, на следващия ден сме на стълбите на читалище, не помня какво беше там.
1: В генерал
0: Тошево.
1: А, в генерал Тошево.
0: Да, и не помня дали бяха точно един след друг дните, но да схващате картината, си казахме, ами, да, тук сме. Техниката е тук, всичко работи, ние сме живи.
1: Удари!
0: Еми, да.
1: Той е било страшен купол, според
0: мен. За мен беше шок. Аз в началото така много се шокирах как ще стане това. Но стана. Е, да, хората трябваше да минат покрай нас, за да влезат в туалетната или да се качат на горния етаж на заведението.
1: Но... А, верно, че имаше горния
0: етаж. Да, да, да, в смисъл беше такова да кръчма парти.
1: След това е станало страшно според мен. След лайфа.
0: След лайфа стана много страшно, защото никой не вярваше, че всъщност ние ще се съгласим да го направим това нещо. Направихме го и съответно твоя нов приятел, собственик на заведението, седнаха с нас и неговите приятели, и той седнаха с нас, и оттам нали, почна от приказка на приказка и така. А там, нали, знаеш, че е много странна ситуацията, защото християни и мюсюлмани са доста умешани, и ето отново, противно на всички очаквания, никой не му дреме дали си бял, дали си тъмен, дали си мюсюлманин, дали си християнин, дали си каквото и да било. В смисъл, беше такова, и то там го имаше онзи момент, че нали, ние, българите, много мразим мюсюлманите заради турците.
1: Не бих казал.
0: Не, не. Това е основното схващане. Нали? Ние мразим турците, защото 500 гони робство, нали, те идват с автобуси да гласуват тук и така нататък. А всъщност, на практика, техните обичаи са коренно различни от това, което всеки си представя. В смисъл, всеки не е видял и не е образован и не е докоснал се до тази култура човек. Всъщност, те са точно обратното на това. Нормалните хора, независимо в каква вяра са, дали са турци, дали са едиквиси, босно-херцеговци, каквото и да било, те са супер, ама супер гостоприемни хора. Значи там, ако те покани да седнеш на масата му и ти му откажеш, той се обижда ужасно много.
1: Да, да, така, да.
0: Защото за него първото приятелство, т.е. първата, как да кажа, здрависването с теб като личност, е да каже, ела да седнем да изпием по едно кафе или чай, или каквото и да било. Нали, и,
1: Боза, например.
0: Няма значение. Въпросът е, че той трябва да те покани да седнеш на една маса с него. Нали? За тях това е. И то не е за да плюскаш, да къркаш и да. А буквално е просто да седнете и да те пита откъде
1: да
0: си, как си, какъв си, що си и така нататък. Няма да забравя, между другото, едно ходене до Египет. Имах щастието да, благодарение на това, че баща ми беше летец, нали, да отидем една нова година в Египет. Точно тогава се падаше някакъв Рамазан, не помня какво беше. Нали. Те фактически там до 5 часа след обяд не се яде, не се пие и така нататък. Тоест някакви много сериозни пости. И буквално центъра на Кайро в 5 часа затваря на всичките магазини, което се сетиш. И това ти говоря буквално срещу хотел Хилтън. Отсреща. Всички магазини затварят, вадат се едни маси и цялата улица се изпълва с маси и всички сядат на една маса. Тоест, те буквално ги залепят една за друга. Всички сядат и
1: ти, да се плющи.
0: Ти ако минаваш в този момент по тази улица, те започват да те канят да седнеш, за да се храниш с тях.
1: Да.
0: Няма
1: секс, няма файв.
0: Няма секс, няма файв, да, буквално. И аз тогава бях, мисля, че на 16, ако не се лъжа, горе-долу, мисля, че 16 годишен. Това ме, как да кажа, до 16, нали, ти си учил подигото, не знам си какво си, нали, там кланетата, турските, нали, а в крайна сметка си дава сметка...
1: Те са по-скоро испански, не са турски.
0: Окей, наричай ги както искаш. Мисълта ми е, че даваш си сметка, че отново преживяваш момента, в който виждаш, че това е политика цялото нещо и се изпращат някакви армии, войски, там някакви бойци и така нататък. А нормалният народ, който въобще не иска нито да воюва, нито не го закача. И смисъл, той иска просто да казано по-български, да си съди доматито
1: точно
0: и краставиците,
1: така,
0: да си събира кокошките сутрин, т.е. яйцата от кокошките и въобще не го закачай за всякакви такива тъпоти. Защото аз не мисля, че има нормален човек в страната, в която и да е страна, който да иска да живее на 137-ми етаж на някакъв небостъргач.
1: Що бе, бе? Сигурно има.
0: Говоря за нормален човек. Аз мисля,
1: да,
0: че
1: човек.
0: Нормалният човек по-скоро значи, би искал ако... да има едно достатъчно малко
1: къще.
0: Ако това,
1: че живееш в пентхаус в 137 етаж, ще прави известен.
0: Известен? Може.
1: Да. Отива да живея там.
0: Може. Да. Много известни хора
1: да.
0: Сигурно си мечтават за такива неща. Аз винаги съм си мечтал за къще, което да има едни... Да, да знам, 300-400 квадрата двор.
1: С доматите.
0: Да, буквално. Да. В смисъл, аз...
1: Ма ти го имаш?
0: Аз нямам. Моите родители имат такова, да след цял живот бъхтене и така нататък, са си построили то на, в средата на нищото.
1: Що бе, яко е там?
0: Това е родното място на баща ми. Това
1: хубаво домати излиза.
0: Те дори не са си купували земята.
1: Ако
0: защото,
1: го фане маната, разбира се.
0: Ако го фане маната, лоша работа. И с колички съм изхвърлил.
1: Помна.
0: Да. Помниш, защото си бил, да. Но така е, да не навлизаме в имотни декларации
1: да.
0: Така нататък, все пак.
1: Да, тъпото е, че...
0: все пак сме световен ден. Да, пака.
1: Тъпото
0: трябва
1: е,
0: да
1: че...
0: говорим за тъпото.
1: Да, всеки го иска това нещо, но културните различия остават. Като... например,
0: нормално е
1: това. Да, като например е страшно тъпо, а гастарбайтерите като прекусяват България, и сядат на шела, да речеме, да обядват. Целите лараги остават със себе си, качват се на наетите коли и продължават.
0: Това няма държава и народност, която да оправдае това нещо. Имам предвид, че
1: точно така,
0: нито една култура няма такова нещо.
1: Да, ама това са тия са, те са трето поколение родени в Германия човек или в Белгия или в Нидерландия или така нататък.
0: Има един ютубър в... мисля, че в Австрия, който прави видеа как минава през центъра на града и почват да го преследват всякакви такива изверги. Това камера ли? Ти що ме снимаш? И почват, нали, да защото най-вероятно са нелегални и така нататък. Нали. Тоест, говориме за култура, защото в крайна сметка, нали,
1: точно това казвам,
0: държавата...
1: Културни различия, които... Значи, не може да... като има предвид по това къде живееш, къде си израснал и така нататък, не може ние не може да възприеме, да речеме културата на талибана в Кабул. Разбираш ли?
0: Аз
1: някакви...
0: мога да я възприема, ако той е нормален човек.
1: Не,
0: ако
1: мога...
0: е екстремист и така нататък, нали, защото пак да си талибан не означава, че всеки талибан е някакъв масов убиец. Нали.
1: Карат ги да бъдат.
0: Да, това вече си е, ама това е да промиване на мозък. Значи мозъци се промиват. Има и предвид, че все пак мозъка е много лесно да бъде промит. Много хора гласуват за ГЕРБ, за ДПС,
1: за възраждане,
0: за сега ще гласуват за Румен
1: Радев. По-добре за ДПС и ГЕРБ, отколкото за Възраждане.
0: Да бе, то е най-съща структура. Аз не знам къде се чупи това, но както и да е. Имам предвид, че да... Представи си, когато нямаш досек и си отцепен от света, колко лесно е да ти да дойда аз в едни дрешки и да ти обясна, че аз съм много важна личност и да ти кажа, че виж какво, ако искаш да направиш добро за държавата си, за народа си, трябва да дойдеш при мене. Нали? То всъщност така се правят и войници на практика.
1: Точно така. А тази държава, какво има? Тази държава има само мак. Това е основно, защото друго няма. Всичко друго са някакви чукари. Имаш закон, имаш закони, които да си куче е по-добре, отколкото да си жена в Афганистан. Това аз културно не го разбирам.
0: Не съм запознат с законите на Афганистан, но знам, че нали,
1: Не... По-добре да си куче, отколкото жена. Това е културно, аз не мога, не мога да възпреме, не мога да разбера, което е тъпо.
0: Тъпо е до безобразие. Ама, до, то...
1: Ти не помниш ли като се изнесоха като не знам какво войската американската от Кабул, висяха по колесницата на самолета, човек. Висяха хора като гроздове, нали, по колесниците на самолетите.
0: Замете ме с вас, да.
1: Той излита хора по колесниците, които не знам дали са оцелели, по-скоро не.
0: Пак ти казвам, не забравяй, ето го от другата страна, имаше и на Майкъл Мур нали, документален филм и какво ли не и така нататък, то, че всъщност да не говорим за Zeitgeist поредицата и за нали, цялото това нещо, всъщност как обучаваш някой да бъде да се бие за страната си. Нали? Ти, аз разбирам, че националната сигурност и да, т.е. трябва да бъде подсигурена по някакъв начин, точно заради това, че навсякъде по света има всякакви кретени, които са готови да те нападнат, защото ги мързи да си изкопат градинката и да си посадат три домата, за да се нахранят. Нали? Грандомащината също е другия проблем, нали, възпитаването в това да искаш повече и повече и повече и повече, а в крайна сметка да видиш, че не ти трябва кой знае колко.
1: Абе, естествено, че не ти трябва.
0: Ето ти, например, Съединените щати, които са една много развита цивилизация, в която обаче всъщност имаш едни региони, в които икономиката е срината до мазето на дъното, нали? И оттам много лесно намираш хора, които да им кажеш, гледай сега, ела тук, ние ще те обучиме, ще ти плащаме и така нататък. Само, че уловката е, че мога те гръмне некъде в Афганистан, примерно, нали? Да се взриви. А на всичкото отгоре, тези, които оцеляват и се връщат обратно, половината от тях остават...
1: Е, това ли американската армия е пълна с фанатици? Това е прави.
0: Там, не, имам предвид, че там, тези, там, които са...
1: Нали, се отиват да правят някакви пари хора.
0: Тези, които се връщат, оцелели, една част от тях са с PTSD, както се казва, нали? Посттравматичен стрес. И да, държавата още трябва да се грижи за тях. Те имат ветерански болници и какво ли не и така нататък. И половината от тях са на улицата и се чудят откъде я намерят 5 стотинки, за да се изхранят днес, защото те са изпълнили дълга към великата нация. Нали? И не говоря само за Съединените щати. Говоря, че това е поголовно по света, защото хората обикновено много обичат да делят на средата, нали? И да кажат щатите, Европа, Русия.
1: Да, така е. Трябва да правим разлика, трябва да правим разликата между волонаемна армия и срочно струваща армия. Където те взимат в... на сила те взимат войник.
0: Да, както, е, нали? Както беше при нас.
1: Както беше при нас.
0: Да.
1: И в случая Китай, Русия, Иран, Израел. Нали, там е 3 години. За мъже 2 години, за жени няма 6-5.
0: Да.
1: Нали? Ясно. И това нещо...
0: Плюс това, ако не се лъжете, оставят в резерв цял живот.
1: Естествено.
0: И всъщност те изпращат с оръжие в къщи.
1: Това е Швейцария. Аз за Швейцария така, за Израел не знам.
0: Мисля, че но... Израел са по този начин, но може да се лъжи.
1: Да, няма да... но в Израел винаги до една определена възраст ти си...
0: Резерв.
1: Ти си резерви всеки ден.
0: Утре ти се обажат и казват...
1: мобилизира, точно така. Да. Докато другите армии, които са платените армии, там отиваш по желание. Отиваш по желание заради една заплата.
0: Замисли се. Ето, връщаме се обратно в България. Нали, за да не говорим за света, да прехвърлим малко на нашата родина.
1: Мила родина.
0: Всъщност при нас до голяма степен вече няма задължителна армия, което слава Богу, защото аз не исках въобще да чувам за такова нещо. Помня отношението, когато съм ходил на как се казах, военни комисии, нали,
1: точно
0: и така нататък. Беше някаква адска тъпотия, нали, гледна точка на отношение, едно на ръка, второ, нали, това, че си пацифист, примерно, и че да, ти не можеш да дигнеш оръжие срещу друго човешко същество, да, въобще никой не го интересува. Бе. Тогава ще миеш там чини в... нали, както и да е. И всъщност това подклаждане на този патриотизъм с Левски и Ботев, които се въртат в гроба си в момента.
1: Доста фалшиво.
0: Нали? Баща ми, примерно, естествено е служил войник, естествено е участвал в тия неща, защото не, първо не е имал избор. Второ, за някои хора това е било освен избор и за, как да кажа, начин за спасение от някакви други условия. Той в момента да е жив и здрав е на... той е 49-ти набор. Нали, ние все още в България говорим за набори, защото, нали, в крайна сметка тук става въпрос за набор.
1: Набор е,
0: не става въпрос коя година си родена, кой набор си.
1: Ти кой набор си е, наборе?
0: Да, да, да. Всъщност много хора не знаят, че да става въпрос за набор за армията, а не за коя година си роден. Точно така. Смея да твърдя, поне доколкото знам от него, че, нали, да, той е служил с гордост, нали, всичко е, това те възпитава по някакъв начин, обучавате на някакви неща, дават и някакви умения и така нататък. И наскоро си говорихме, защото, нали, спрямо нашата политическа ситуация, все пак той вече е пенсионер от доста време, живее на село, въобще, нали, така, но той е супер активен в това да се информира постоянно какво се случва в политическия живот на страната, какво ли не, не е бил никога политик, не е участвал, той е авиатор и е служил на, нали,
1: да, БГ Балкан.
0: Има едно на ръка. Имахме един разговор, защото ние постоянно се караме, аз ми казвам, абе, при да гледаш политика, бе, човек, гледай си доматите и краставиците и въобще

0: българите, защото тук не говорим за Бойко Борисов и за Делян Певски и за така нататък, говорим за на местно ниво. Защото ти където и да живееш, нали, в София си доста облагодетелстван, защото с супер много хора, естествено, че някой ще почисти буклука, естествено, че някой ще мине с снегорин, ще изрине там. Ако не е сега след 10 часа, ако не е след 10 часа, утре, нали, ама да знаеш, че ще мине някой. Ако се спука някаква тръба или падне някое дърво върху електропереносната мрежа, нали, ти да си кажеш, аз ще го правя, бе, сега ще изкараме няколко часа без такова. Докато голяма част от България всъщност го няма това. И е предвид, излез от големите градове и там отиваш в едни села, в които като се спука тръбата, абе, нямаме вода, нямаме ток, нямаме какво си те. Другата седмица кмета каза, ще видят, нали, дали ще го правим. Разбираш? Всъщност така живеят голяма част от български народ, живее по този начин и не случайно всички се махат от селата и отиват в големите градове. И това аз съм го, нали, с много хора съм говорил и всъщност виждаш, че затова никой имотите, примерно, в село еди кое си струват 100 пъти, примерно, по-малко, отколкото един имот някъде около София, или някъде около Пловдив, или някъде около Бургас. Точно заради това, че всъщност древните места не се обслужват изобщо. И там всичко зависи от ти. Аз това казвам, всъщност го бях питал. Ти можеш ли да кажеш, че си гор, че си българин? И той каза не. От какво да се гордее?
1: Еми ето, това е една деловидност, която е тъпо, пак влиза в графата Световия ден на тъпака. Това е абсолютно тъпо, че нашите управници, точно това казвам, че трябва да има някакви хора с мисъл, честните политици, ако имало такива, много бързо се отказват, защото видят в какви лайна да влизат. Но тази
0: аз
1: мисъл...
0: Аз имам познати, които са се опитвали да участват в политиката с чистата цел да регулират някакви неща и да оправят някакви неща.
1: Ело, както казвате, по селата. Ние уж сме влезли вече в клуба на богатите, имаме евро в Шенген, Манген, Европейски съюз и така нататък. Направи програма, бе, човек. Най-близкото нещо, което може ти долу до главата. Програма за развитие на селското стопанство. Колко много земи пустеят и така нататък. Направи така, че е да е атрактивно. Няма значение какво ще гледаш.
0: Не си съвсем прав, искам да ти кажа. Това, че пустеят земи, е нещо наложено от медиите, от правилните, така да ги нарека, медии.
1: Ти преди малко каза, че хората са се махнали от селата.
0: Да, но хората са се махнали. Машините и хората, които ги обработват тия земи, са си там. И те са си платени от много правилни хора и са си заслужили.
1: Добре, програма за завръщане по селата. Ако има някаква читава такава програма, аз бих се възползвал от нея, са така.
0: Има програми много, само че ти, за да се добереш до програмата, трябва да си човек на този, на онзи или на едикос.
1: Не говоря за... Добре, окей.
0: Това искам да ти кажа, защото при нас е по същия начин, смисъл, нашето село, например, постее по същата тая причина. И да всеки е свикнал, че трябва да има някаква далавера в цялата работа. Не говорим за производство и за...
1: Защо трябва да изхождаме от тази гледна точка на далаверата?
0: Не, това ти казвам. Това е възпитание, това и е схващане. И е вариант...
1: Това ми тъпо е.
0: В смисъл, ето ти, ние сме в аудиослов в момента, нали, тук няма никаква далавера. Всичко е направено с четирите ни ръце и с уменията, които сме изградили от години наред бъхтене. А ти много добре знаеш моето имотно състояние и...
1: А ти имаш бизнес, бе. Ти си бизнесмен.
0: Аз си управлявам бизнес, като стоя с гледа. Мисълта ми е, че отново стигаме до там, че нормалният човек просто иска да се занимава с нещо, което си избрал. И да му стига, така че да може да живее достойно. Аз поне нямам нужда от G-класа, нямам нужда от Хикс, не знам си кой си, BMW, нямам нужда от...
1: BMW,
0: нямам нужда от...

0: да притежаваш калфан.
1: Не искам триетажна къща с 7 спални и не знам си какво и еди къв си мрамор в банята. В смисъл, достатъчно е да не тече в банята, нали, всичко да е санитарно издържано, така че, нали, все пак да не фанеш гонорея, като влезеш вътре. Нали, е такива неща, мисля, че...
0: Ако Лея поиска пони, живо да кара по цяло,
1: възможно
0: да си ходи до училище с понито, какво правим?
1: Ами, правиме така, потупваме по рамото и казваме, браво, тати, намери начин как да си го купиш.
0: И да, на 7 години.
1: На 7 години тя има псе, което е на 9.
0: Не бе, да иска си хора училище с понито, бе.
1: Това би ме зарадвало, между другото, ако иска с
0: коня да си търсиш пони.
1: Да, но поне няма да купувам джип за 100 000 лева, който развива 200 км в час и 500 конски сили. Нали?
0: Значи тя докато вземе книжка, такива няма да има вече.
1: Най-вероятно, но това пак не ме интересува. Просто ти казвам хипотетично.
0: Да се опра.
1: Аз милион пъти обяснявам на мои приятели, нали, защото...
0: Фламинга, разбира се.
1: Фламинга, точно така. Които се разминават с зайците, които идват от Дунава, юг.
0: Да.
1: Или както беше там. Детето трябва да бъде въведено в живота на родителите. А не родителите да влизат в живота на детето и да му осигуряват всичко. Детето трябва да се научи как се живее, въвеждайки го в... Слушай, какво? Хвани, почисти си там, еди, кво си и така нататък. Но, да не почвам да философствам.
0: Ти като такъв свидетел всеки ден такова, има ли тъпоти в детската градина?
1: Ние имаме страхотен...
0: Защото сме световен дената пък.
1: Имаме страхотен късмет, че случихме на разкошни... възпитателки, нали, преподавателки и така нататък, но при нас беше чист късмет, защото знам много истории откакто имаме дете, които...
0: Питай господин Барберов, как се отнася към простотията? Господин Барберов!
1: Световен ден на тапака празнуваме днеска, 12 март, да коментираме нещата от живота, така да се каже. Трябва да се доближиш до микрофона. Що?
2: Много съм... Чакай, ще да кажа нещо.
1: Не, кажи.
2: Много са майката си е бал.
0: Много са майката си е бал. Хубаво.
1: Ние имахме огромен късмет, но не всички мои познати имаха такъв. Нали, естествено, вече доста проблеми бяха решени с това да не ти бият детето в... детска градина, училище и така нататък. Нали, тия неща се промениха, защото да... Но нека не забравяме, че психическият тормоз не е по-малък от физическия.
0: Да. Да. Аз като бях на арената възраст, предпочитах да изям 3 шамара, отколкото да ми се чете конско половин час.
1: Това вкъщи или в училище? Защото аз много добре си спомням определени мои преподаватели, които директно те тормозиха, злепоставяйки те, изкарвайки те, нали, пред класа, да кажат, ето гледай сега.
0: Точно това ти казвам, винаги съм предпочитал да изям 3 шамара, отколкото да...
1: Да не говорим, че с очи съм виждал, както се казва, една преподавателка, която директно хвана една съученичка и удари главата в чина. Нали?
0: Не, такива ексцесии няма в моето страхотно детство. Нали, нито в детската градина, нито в училището, но бая са ми се карали. Аз не обичах да ми се карат.
1: за разлика от всички останали, които чакаха с нетърпение да им се скарат.
0: Не обичах да ми се чете конско по дефолт. Наистина предпочитах да ми се ударя 3 шамара, да ми пуза цихо.
1: Нали, сега го има другия момент на това, че в днешно време пък...
0: Децата бият учителите,
1: да,
0: псуват ги на майка, псуват ги на майка и така нататък.
1: Да,
0: което е абсолютна тъпотия и простотия.
1: Е, нашите слушатели специално го разбират много добре. Това проблема е, че тези, които го правят, не слушат нашото радио поначало.
0: За огромно съжаление.
1: Е, каквото такова.
0: След така. Това още една болка и мъка ще си кажа, но това след кое?
1: Пускаме ли рекламите?
0: After those short messages.
1: Коя песен ми каза да пусна в началото?
0: I believe in miracle.
1: Чакай. Чакай да я намеря. Дай ми
0: я само. Да я намери.
1: Защото вие не знаете, че това радиопредаване започна няколко минути преди да влезем в студиото. Не няколко минути, може и половин час преди да влезем в студиото на стой секунда, защото виждам варианта на Рамонс или Рамонес, както обичам.
0: Рамонес.
1: Да, но добре, може ли да чуем рекламите и аз през това време ще го намеря, защото, защото иначе просто седим и губим.
0: Точно така.
1: Рекламите по Тангра, мега, дами и господа, ето ги и тях.
3: Мотел Хентай! Йоу!
4: Hello!
3: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Ростов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
4: Але мюсен мал капирен.
3: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега рок. Събличайте се.
5: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като, например, социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълки единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно. Ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
6: Здравейте, казвам се Димитър Паскалев. Гледайте моя плейлист в неделя от 22 часа по БНТ1.
7: The Amplified Come As You Are, историята на Нирвана, е най-яката книга, която може да прочетете за тази велика банда. Тя е писана на две части. Първата през 93-та, втората през 2023-та. Първата е на живо, което се е случвало с групата и единствената книга, за която Кърт Кобейн говори. Втората е в ретроспекция 30 години по-късно. Авторът Майкъл Азарат е оправил някои неща, за да направи книгата още по-точна и интересна. Търсете Come As You Are, историята на Нирвана в Rebel Store или на rottenapple.store. А може да пишете и на Петър Хераков във Facebook.
8: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
9: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
10: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
11: Адам!
10: Обадете се на FruktMix в Facebook и на телефон.
12: 038-227-224.
11: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
12: Любимата ти играчка е името на най-новия албум на Foo Fighters, номер 12 в тяхната дискография, Your Favorite Toy. И това е поводът тази седмица Dave Grohl и неговата група да бъдат номер 1 по Радио Тангра Мега Рок.

0: Ето ни обратно след рекламите по Танграм Егрок. Честит световен ден на тапака!
1: На всички честито, да.
0: Между другото, ако мога да използвам ефира отново за персонални нужди...
1: Естествено, защо е тази шурубаджанащина?
0: Честити 13 години на мен и Александра Ненкова.
1: Фаталните 13.
0: Фаталните 13 плюс 9 години куче плюс 6 години дете. Така че мисля, че удачен момент.
2: Devil's Dozen.
0: Отново ще използвам ефира за персонални нужди. Искам само да кажа, че ако се съмнявате дали любовта от пръв поглед съществува, нашата е такава. Колкото и смешно да звучи, в момента в който преди 13... не преди 13, преди мисля, че аз 5 години я чаках. Близо, така че... Но всъщност в момента, в който нахлу в клуб RBF за снимките на нашето видео, на нашия концерт за A Bottle of Friends, тогава очите ми се залепиха за нея, но да, не бях предприел никакви действия, защото тя тогава си имаше приятел и аз абсолютно уважително изчаквах някакъв момент. Ето че преди 13 години този момент дойде на 12 март. Което е най-смешното е световният ден на тапака. Не знам откъде как дойде това нещо. Ние всъщност на 16 или...
1: 16, да.
0: Официалната дата, да, 16, а защо аз си мисля, че е 12?
1: Аз не мога да знам какво става в твоята глава.
0: Добре, де, няма значение. Все пак минаха години, както
1: без да забравям аз.
2: Минаха години, без да забравям аз.
0: Добре,
1: широко ви, брату.
0: Ще пеем още след малко.
1: Широко ви, брату.
0: Но така. Чакай.
1: Чакам.
0: Стой! Ето го, валката дойде. Валката дойде.
1: Валио артерията. Или така да рече, не е валио влака.
0: Валио кита и валио...
1: И всичко. Еми да нахлува.
0: Би ли го извикал, защото той... Стой, аз ще стана.
1: Тичам.
0: Чакай. Драги приятели,
1: ти си води предаването.
0: Да, понеже всичко е хаос, както винаги, или както казва Петър Бодльов, всичко е извън контрол, така че всичко е нормално. За пореден път чудим се защо да Валио да Трейн Банчев не иска да влезе. Добре, не, покани го поне да седне при нас. Може да не участва в предаването, но поне да седне при нас. Валка, да... Какъв е проблема, не мога да разбера.
3: Проблема е логистичен.
0: Логистичен?
3: Мислите не прииждат.
0: Та така да е. Явно няма да иска да участва в нашото радиопредаване. Така, че...
1: значи всеки сам си преценя.
0: Това е така. А пък нека не забравяме, че живеем в България, тук... Всички си преценят.
1: Така е.
0: Сами за себе си.
1: Така е. Свободна държава.
0: И сам война е войн.
1: Свободна държава.
0: Абсолютно, да. Да,
1: и България на три морета.
0: Да, ама...
1: И 7 океана.
0: Да, само че на три морета, ама те са мои.
1: Е, на кой да са?
0: И са твои.
1: Е, на кой да са?
0: И трябва да се биеме...
1: Абе,
0: да,
1: за народа да ги... всичко правим.
0: За, за хората, бе.
1: За хората, бе.
0: За хората, не за народа, бе.
1: Всичко за хората, бе.
0: Правиме.
1: За хората го правим.
0: Аз съм си приготвил една камара, някакви такъв бърз сценарий си.
1: Еми, да, е.
0: Нали, освен световния ден на тапака, нека не забравяме, че все пак силата на неизвестните възобнови дейност, което означава, че до седмица преди 24 май, деня на българската книжовност, писменост
1: и просвета.
0: И просвета, ще можете да изпращате своите дема, така че да можем все пак ние една седмица поне да ги преслушаме. Ние, казвам всички водещи на Радио Тангър Мегарок, и Васко Райков и Николай Берберов от Аудиослот, да можем да преценим, да гласуваме всъщност, за да видим коя песен ще донесе най-много гласове. И тази песен ще получи и въпросния изпълнител, естествено, професионален звукозапис в Audioslot, плюс заснемане на работния процес на въпросният, на въпросното парче. Това ще го обявим на 24 май или в следващото, не знам каква дата беше, трябва пак да видя, съжалявам, но в първият четвъртък, след 24 май, да, може да изпращате, естествено ще има, вече има, но ще има и допълнителни новини в, на сайта на радиото, но може да изпращате своите парчета на office@radiotangra.com. Мисля да го правите и на допълнителни имейл специален,
1: значи, предаването.

0: феномен в борда. И ако не може да продължи да състезава, това просто и режеш крилата и всичко и режеш. Но на 16 години. Да се надяваме, т.е. тя още е дете, е до някъде... До някъде още е гумера, дано всичко е наред да се оправи.
1: Стискаме палци.
0: Няколко операции, няколко операции са е направени и предстоят, може би най-сложните, в Грац. Там са абсолютни богове, имам предвид, всеки ден има такива. Тя е специализирана клиника. Дано се възстанови 100% и дано, което е може би по-важното, след цялата тая история в главата да е окей.
1: Да, това е рядко, т.е. често подценяван проблем, че едно такова нещо не те съсипва физически, доста често.
0: Да, но след това в главата всичко е наред. Пак младостта е на нейна страна, което е уникално
1: именно,
0: и много
1: именно хубаво. За това говорим, да.
0: И да се възстанови от все сърце и желая на детето да се възстанови физически и психически.
1: Буквално отправяме молитва за това нещо.
0: Да, защото след тренировка трябва да участва в кръг от световната такова. След тренировка седи и нещо си прави на, там на паркинг на такова и някакъв абсолютен идиот и кретен се врязва в нея на ски на паркинга. Къде тръка? Нямам, просто нямам думи. Дано всичко да е наред това дете. Дано. И не бъдете такива тапаци като този тапак.
1: Благодаря. Аз не знам, честно казвам, не съм проследил изцяло подробностите за това нещо, само наистина прочетах.
0: Ей, положението е тежко и сложно.
1: Но да пращаме само положителна енергия, да възстановяването да е пълно и в двата фактора, физика
0: Малена
1: и психика. Малена
0: за Фило.
1: Така че, да. Отново... Завършваме световния ден на тапака с това да...
0: Не да бъдете тапаци. Да, не бъдете тапаци.
1: Да,
0: не бъдете
1: 364 дена в годината, ако е възможно, нали, обратно, никога не сме твърдяли, че не сме откраднали идеята от Suicidal Tendencies, само че нашата молба е, ако може, един ден...
0: Както и ние в много случаи
1: се... Един ден да правите простоти през останалото. Останалите 364, ако може да бъдете малко по...
0: Ама и ние сме правили, имам предвид, че и ние сме тапаци много или малко в някои ситуации.
1: Аз никога не съм се... Никога не съм се дискриминирал от това колко, нали, какъв тапак съм.
0: Нито се правиме на много умни и на много интелигентни, така. Просто това е един такъв... ние доколкото си можем, не сме тапаци в ежедневието си. И до доколкото може.
1: Да.
0: И призоваваме.
1: Опитваме се. И да. Не забравяйте, че всъщност да не бъдеш тъпак е въпрос много често на дребни схващания, отколкото на големи. Имам предвид, събери си лайното на кучето, като се изсере на пътеката.
0: Пусти някоя баба да пресече на пешеходната пътека, независимо от това колко бързаш.
1: Да, такива неща не минава и на червено. Някакви пълни глупости.
0: Не е толкова трудно на някаква женица с количка да й помогнеш да се качи на рейса.
1: Примерно, да. И така, да не се кари с съседа си, ако е възможно, защото, нали, се очертава, че ще прекарате някакво време заедно в дадения блок.
0: Да, съседа не може да си избереш, за съжаление.
1: Еми, не можеш, ама ето, няма нужда да си избираш, ако всички се държим нормално, защо трябва да си избираш? Мисля, просто кажи, здрасти, съседе, как си, като се качиш в асансьора. Нали, такива...
0: И в унисон с този, не знам дали си го казал това, двама...
1: Кажи, добър ден, довиждане, да, приятен ден.
0: Разбира се.
1: Такива нормални, как да кажа...
0: А не да гледаш като конч.
1: Аз имам, между другото, един такъв, който казваш, здравей, нали, това.
0: Да почва да ръмжи.
1: Не, това...
0: Да съм ти.
1: Даже не, нали, да...
0: Боботване.
1: Да, което... Просто... Добър ден!
0: Та двама... Имаме ли две минути?
1: Имаме, аз пускам парчето и ще го усиля, когато дойде време.
0: Добре, айде слушаме парчето и си кажем чао с всички.
1: Еми да, то ние няма и да го чувам до край.
0: Еми,
1: нека поне напомним за Хелиан Стоун, 13-ти петък, Mixtape 5, 10 години Хелиан Стоун,
0: да
1: с една камара гости. и така, но...
0: Очаквам

0: Те много изненада.
1: Запази историята си за следващия път.
0: Okay.
1: Дами и господа, казваме ви чао за поредна седмица. Няма да обявявам следващата седмица, защото е...
0: Тя може да не дойде.
1: Не, не. Да. Ако някоя иранска ракета прелети към България. Нали? Но това е... Както Боян Бонзи Георгиев каза, поредните тумори, които разпространяват така информация, но поживьомо видим.
0: Точно така, не на тероризма и ви желая всичко най-светло.
1: Yes, бъдете не тапаци в следващите 364 дни, моля ви.
0: Ай, чао.
1: До скоро, чао.

0: от създателите на Джимбо. Една легенда се завръща.
1: Отново Джимбо.
2: Сега.
3: Нариаманай хакши но нака. Оджиги шта. Томи то мейсей. Соре ни мацуваре ироиро на ийкото. Окаге сама. Демо соре.

0: Гледай къде се докарахме. След като едрия капитал е в ръцете на най-големите комуняги в България, ние всъщност някак си трябва да сме на страната на работниците.
1: На практика сме пролетари, чакай, че нещо не го чувам този микрофон.
0: Ами това е вероятно е заради поредното спиране на тока тази нощ в 2 часа и 6 минути. Не знам защо почнаха да спират момент. Ето сега ще се оправиш. Я сега?
2: Сега се чува. Да, това, което казах преди малко и ще го повторя с най-голямо удоволствие, че ние се оказахме в ролята на пролетари в този момент и затова трябва да празнуваме 1 май и разбира се, трябва да празнуваме подобаващо и рождения ден на Иван Мидев, който е възрастен почти колкото Йода и аз съм загубил лично точно годините му.
0: Ние но, не сме така, ли поканени? Че,
2: не ми, не, той...
0: Тоест, може би само ти си поканен.
2: Не, той спря да празнува доста отдавна, но в мен доста...
0: Защото е стиснат?
2: Не, просто защото явно не му се купонясва вече, но едно време имаше знаменити тържества на 1 май, които завършваха обикновено на 2 май сутринта, защото то освен всичко друго, като много инженери, е страшен хай-фай маниак и в тях имаше доста сериозна уредба и то преди 30 години, да кажем. И ние редовно усъмвахме от тях. Знаехме, 1 май като дойде, отиваме в Иван Митев, а кога ще си тръгнем, един бог знае. Обикновено след това продължавахме в някой друг, да кажем, или в Симеон Караджов в Дружба, или в даката, при даката в Лукорско.
0: Продължава да стои въпросът дали онази порция миди на една открита закусвалния в Царево, оставена от Мидев преди 4 години, е още там.
2: Това е почти толкова неясен въпрос, колкото Шарана на Хераков, да, който все още се търси от доста повече години.
0: В синьо-зеления легенд, някъде тук в студио Никола Панайотов-Стойнов, а последният, не студиото Никола Панайотов-Стойнов, пише нова страница от своя живот, някъде да, в Италия, в присъствието на Ивайло Радев и техните половинки. Вчера получих снимка.
2: Там се намира и знаменитият винопроизводител и наказателен адвокат и съдия от Пловдив, господин Киро. Киро, знаеш?
0: Аха, не знаех това.
2: Там са много голяма група с един бус, истински туристи.
0: Получих снимка как слушат Hellraiser в изпълнение на Motorhead.
2: Да. Много е готино на снимка да разбереш, че слушат Hellraiser, но това е друг въпрос.
0: Знаменитият сектор Фа по случайност е в България, но за кратко и той отива в Италия, но няма да се срещне с тези капиталисти, нали? Да.
3: Те си почиват и те днеска, така че...
0: Кои капиталистите?
3: Италианците.
0: Италианци,
3: гърци...
0: Французи.
3: И те ли?
0: Как бе?
2: И те, и те.
0: Как бе?
3: Аз мислих, че...
0: Всеки повод за неработене във Франция много добре дошъл.
3: Мене ме съсипва цялата причинно-следствена връзка да празнуваш деня на труда. Първо празнуването...
0: Като не работиш.
3: Да, да, това е ясно, че нали, да празнуваш нещо... Точно правейки обратното, е тъпотия, но самата причина да празнуваш Деня на труда, за мен остава пълна загадка. Това е, трябва да се задълбая в исторически проблем относно защо се е появило пролетариите или толкова ли са били потиснати, че трябва да празнуват. Преди, когато са го измислили тази глупост, но аз...
0: Ако искаш да те поканя, да сковем кофраж на вилата на кедъра.
2: Аз нямам такава.
0: Е, точно.
3: Нещо такова. Ма ние, аз за това...
2: Не, знаеш, кое е още по-гадно, Косе, че Деня на труда и на международната работническа солидарност.
0: Драги Ф. Идва от сектор ФАК.
2: Да, Денят на труда и на международната работническа солидарност, което е много гадно, защото не знам...
0: Всички...
2: 1 май 1886, преди 139 години започва тази история.
3: Те са били потиснатите пролетари, точно.
2: Тя се свързва с работническото движение през 19 век и протестите за зачитане на социални права. Хаймаркерската афера през 86-та година, точно на 1 май, когато профсъюзите в Съединените американски
3: щати...
2: Чета ги, разбира се, аз имам скъп мобилен телефон от щатите. Да, 1 май, за разлика от 8 март, идва от щатите и тогава има огромна стачка в над 300 000 участници в цялата страна, които претендират за 8-часов работен ден. И понеже това е много...
3: Ама всеки ден
2: важно, да, много важно... постижение се смята за синдикатите и за работниците въобще. Заради това се празнува в Чикаго полицията и частните охранители от легендарната агенция Пинкертън разпръсват протестиращите и раняват 200 души, убиват около поне 4-ма, се твърди, и така. Затова оттам тръгва цялата тази история и естествено тя е подета както си трябва от
3: комунистите. Червените братия.
2: Да, нашите червени братия, или както Васил много умело ги нарича, червените скакълци. Още в зародиша на Съветския съюз през 1917 година, и той става изведнъж наш празник, нали? Т.е. техен празник по тази комунистическа
3: добре,
2: линия.
3: Добре, ама ние като бяхме пионери и другарчета и така нататък, никой не ни е казал, че този празник е тръгнал от...
2: от Съединените американски щати. Как ще го кажат? Как ще го кажа?
0: Иначе, войници, американски войници пияни от Кока-Кола.
2: Ние знаем за това, как се наливат с Кока-Кола горките и се търкалят като прасета в кълта.
0: Той има такава известна чавдар Никола, в ония ден ми разказваше за тази...
2: карикатура.
0: Да. А между другото, ето че в нашия Teams, който работи, Тодор Кондов пише цяла... Той е от Норвегия. Цяла...
2: Чакаше ни с нетърпение. Питаме още на излизане от къщи. Ми писа дали ще има днес, дали ще бъдем в радиото. И аз му казах да.
0: Та, той пише...
2: Аз очаквах, че ще ни чака пред входа на радиото. Но той пише... явно си е в Осло.
0: Цяла Скандинавия празнува днес най-отявлените социалисти. Две усмивчици. Антон Райнов се включи от честит празник, приятели. Това е от Исме лейбаристи. Това е във връзка с нашите думи в началото. Шумкарите капиталисти. И така де. Какво правиш в България?
3: Прегрупирам се.
2: Чай,
3: това е
2: велико. В 12 часа и 13 и 12 минути все още трябва да кажем най-важното. Джитбол започна.
0: О, благодаря ти, колега Елипиев, баскетбол.
2: Не, сектор Ф. Обяснете своето присъствие на тази територия.
3: Както нашите приятели и които всичките са ни слушатели, и обратното всички слушатели, които са ни приятели, знаят... есенно-пролетния сезон е най-натоварен от гледна точка на пиеринг, ивенти. Страхотна дума. Аз така и не можах да измисля някакъв заместител на тази дума. Помогнете ми, скъпи колеги.
0: Това е ангажимент на Българската академия на науките, да. Института за български език.
3: Защото да се пирваш, нали, звучи супер тъпо на български, но аз не мога да намеря. Това звучи като някакъв гадна такова секс игра, пирването.
0: Да, така звучи.
3: Въпросът е, че знаеки какво означава пиеринга, виждам, че...
0: Вглеждане и изравняване.
3: А, така. Няма нищо общо с пиеринга. Peer-to-peer идва оттам, че... ти се свързваш с твоите колеги на безплатен принцип.
0: Равен с равен.
3: Еми да, точно това е, че...
0: Рицарите на кръглата маса.
3: Че смисъла на нетворк ивентите е поддържане на свързаността в световен мащаб, което пък от своя страна генерира нещото, което ние му викаме интернет. Защото интернета без пиринг просто нямаше да съществува и няма да съществува. Отварям скоба, всички много хора знаят, че има глобални интернет провайдери. Те се казват провайдери от първо ниво, Tier 1 провайдери, те са там 12-13 на брой, които защо се казват така? Защото нямат нужда да плащат за трафик и получават целият интернет на готово, без да плащат, само като се пирват с други доставчици от първо ниво или с доставчици от второ ниво или крайни клиенти.
0: Колко нива има?
3: Ами, реално Tier 1 са само тези, които не плащат за никой. Tier 2, вече провайдери второ ниво, са които частично плащат за част от достъпа до интернет.
0: Те плащат на ти от първото ниво.
3: Точно така, да, за да могат да се...
0: Тоест е пирамида, която и финансово е сглобена,
3: да,
0: така.
3: Нали, самия аз съм доставчик от второ ниво, аз купувам IP транзит само от провайдери от първо ниво и генерирам своя IP микс от моите собствени пиери, от участието ми в 11 интернет ексченджа и съответно от най-добрите пътища, които получавам пък от доставчици от първо ниво.
0: А има ли трето ниво?
3: Има, разбира се, това са...
0: А четвърто?
3: Четвърто вече не, защото той... това реално е толкова локален доставчик, че той няма избор. Той има само един, това се носи ти вкъщи, имаш само един провайдер, да кажем, някой си, плащаш си на него за някакъв трафик и това.
0: Геополитически, примерно в Иран, откъде влиза интернет?
3: Иран? Много, тук, между другото, изключително как се казва, лицемерна е политиката на
0: очевидно
3: интернет.
0: Очевидно не само тук.
3: Да, на интернет.
0: Интернет.
3: Да, интернет доставчиците. Интернета по принцип попада в пакета от санкции, който е към Иран. Това означава, че доставчиците, които пряко доставят интернет на Иран, би трябвало да бъдат под санкционен режим, трафика би трябвало да се блокира и така нататък. Това е официално. Сега, ако аз пожелая да доставям интернет на Иран, намеря някакъв начин, намеря свързаност до там физическа и пробвам да им доставям интернет, вероятно ще бъда блокиран на следващото ниво. И,
0: от служби.
3: Моя трафик, така нататък. Не само това, и финансово, аз няма да мога да взимам парите. И тук се отваря една скоба. Но, бившите...
2: Няма да взимаш парите и това може да доведе и до последващи санкции. Нали?
3: Точно така, да. Въпросът е, че се оказва, че големите телекоми, пак казвам от това първо ниво, които са бивши национални телекоми, това са в момента Sparkle, C-Bone, което е бившето Телеком Италия, и Orange, което е бившето France Telecom, имат не само, че си доставят нет на Иран, но си имат и присъствие вътре и успяват да избегнат тези санкции очевидно с подкрепа на
0: правителство.
3: Национално.
0: Добре, точно така. Това означава, че пичовете и мацките в Техеран, например,
3: да,
0: си имат интернет.
3: Вече оттам нататък какво прави правителството с този интернет, както се случва сега и в Mother Russia, нали? Той е филтриран, ограничен, спрян и така нататък, и така нататък, е друг въпрос. Смисъл е дали самата държава има достъп до такова, изобщо до глобалната мрежа. Отварям скоба. Има острови, които приличащи на Иран и на други такива държави, които
0: острови,
3: са и в...
0: фигуративно казвам.
3: Да, да, са и в Европа. Аз бях на февруари месец на годишната сбирка на албанските интернет доставчици в
0: Какво
3: Тирана.
0: Какво ли не бих дал, за да мога и аз да присъствам на такова нещо?
3: Аз отидох за първи път, подвеждайки се от мисълта, че...
0: Имат хубав коняк.
3: По-скоро, че
0: Кастариот Скендербек.
3: Всички говорят за техния прогрес към интеграция с Европейския съюз, колко са напреднали, как са разделили с Северна Македония и така нататък. Отидох да видя на место и се оказва, че те са повече от 20,
0: брат,
3: може би
0: 20, брат е грим.
3: 25 години назад
0: в интернет.
3: В цялото отношение всичко е изключително скъпо, не могат да се развиват, нямат контент, нямат достъп. И имаше едно от така наречените по ивентите има small talk шоу, където 3-4 човека, представители различни, с един модератор, нали, кратко 15-20 минути дискутират конкретна тема. И в случая това беше представители на Албания, Северна Македония, Косово, Монтенегро и Сърбия, които коментираха, нали, как се развиват връзките, какви са връзките помежду им, какво им пречи да напреднат. И аз много се смях, защото те не споменаха до самия край България в целия си разговор, говорейки как ние имаме много добри връзки с Сърбия, ние имаме много добри връзки с Македония и така нататък. Нали? Но нищо не казват за България, но завършиха с това, ние не можем да се сравняваме с България.
0: Те са го оставили за финал.
3: Който е
0: оркестър свири туш.
3: Който реално много малко хора дори в България знаят, че ние сме не само регионален, ние сме континентален интернет хъб. И особено след началото на войната в Украина, транзита на трафик, който преминава през България към изток и към далечния изток и към бившите там територии на СССР, Балтийски държави, Украина, Русия и така нататък, е концентриран плътно през София и трафика в момент, преди 3 години, ако е бил около 16 петабита, това са 16 000 терабита трафик, който минава през България това са 16 милиона гигабита, нали, в реално време, в постоянно, минайки през България, в момента този трафик е нараснал до 40. Това е 40 хиляди терабита в момента
2: и
3: трафик.
2: Инфраструктурата може да го поеме.
3: Точно това е, че тя се развива тайно, в смисъл не тайно, без намесата да, на държавата. Ще отворя една скоба. Нашите приятели от дейта центрове Equinix всяка година започнаха да правят връзки, такива ни като обяд с кюфтета, както се казва, в техния дейта център, където събират големите мрежови оператори. И преди две години имаше представяне на Google, които разказаха как са успяли да може да го кажем в прав текст, да изнудат гръцкото правителство, след като те инвестират 3 милиарда евро в инфраструктура и дейта център на Microsoft. Google отива и казва: ей, какво ста, как давате пари на конкуренция? Те казват: спокойно, ще ви дадем и на вас. И казват: дадоха 2 милиарда и ние да си построим дейта център там. С мисълта, че там се терминират подводните кабели, които отиват до Middle East и...
0: Тия дето пускат едни призрачни кораби, само че по-към Европа.
3: Да, състърдай въпросът е, че оттам се тръгва и след това в неформален разговор нали, с другите оператори в България, казвам, много ме яд, нали, защо нашето правителство, защото това е сделка на правителствено ниво, нашето правителство не взе смисъл, не взе тази сделка, защото е изключително тъпо да погледнеш да строят в Пирея на 45 градуса дейта центрове огромни компании, вместо да ги направят в България. Те нямат персонал, на тях им трябват над 3000 човека обслужващ персонал. В момента такъв интервюта в България.
2: Имаме предвид, че ние имаме в България толкова много хора, особено сега пост-ковид епохата, когато доста от големите IT компании позатвориха работни места и стоят празни офиси.
3: Не, само това имайте предвид, че те в момента не имат интервюта такъв тук. В България, защото те нямат в Атина.
0: А е много топло, но въпреки, да, че в момента това точно днес, не, на 1 май, не.
3: Аз възмущавайки се от това нещо, ако правителството се беше намесило и моите
2: това,
3: колеги...
2: Това става дума за правителството на Росен Желязков.
3: Не, говориме преди две години още. Говориме по принцип, да, че ако правителството имаше...
0: Тоест всички правителства, ако са имали идеята.
3: Само, че те му отрезвиха моите колеги от това как... По-добре, че не се намесва правителството.
2: Това.
3: Ние сме стигнали до това ниво на развитие на чисто пазарен принцип и всяка намеса правителствена би казал ебала майката на ситуация.
2: Както казва Иво Иванов, той ми е направил една специална фланелка, така, макар че картинката на нея е с парламента. Не кради, правителството мрази конкуренцията.
0: Това ме води всъщност до следващия въпрос, който е много важен. Ако по някаква причина правителството на Република България все още, защото може да е правителството на Народна Република България, въпреки че не трябва да прекаляваме с тия мемета, защото това е много преувеличено, ако правителството на нашата страна реши да ни спре интернета, може ли?
3: Не.
0: Тоест не като в Русия?
3: Не. Това е абсурд. Първо, защото говорейки за тази инфраструктура, която е, дори ако погледнете в големите справочни сайтове, базите данни на интернет, които са публични, и проверите, ще видите, че много от компаниите, които наистина имат точки в България, дори не са го обявили.
0: Кое?
3: Че имат точки в България. Mm-hmm.
0: Това с каква цел е?
3: Това е с цел, защото нашия пазар е абсолютно безмислен за тях. Значи, ние не можем да генерираме...
0: Защото сме малко хора.
3: Да, защото сме малко хора.
0: Ама те и холандците не са много.
3: Да, но и той за тях не е. Ние са, сравнявайки с 300 милиона в Middle East или 80 милиона в там или 50-60 в Турция.
0: Дори с 18 милиона в Румъния. Сме три пъти по-малко.
3: Да, но цялата, но тук обръщаме, как се казва, нали, палачинката, и Румъния изцяло е зависима от интернет си от България. Цялият трафик на Румъния практически минава през
0: България на 6 морета.
3: Същото важи и за Гърция. Нали, за Сърбия и Македония изобщо не коментираме. Нали? В момента, колкото и турците да не им е удобно, макар че те се бият в нали, в гърдите, че голяма част от подводните кабели се терминират в Турция и предимно в Истанбул, то в крайна сметка това е само един транзитен, една транзитна точка, а пък така модерната дума от няколко години, диверсификацията на трафика реално се случва в София, в България, защото ние имаме само до Франкфурт, който е най-големия интернет хъб в Европа, може би и на второ место в света, ние имаме 6 физически различни трасета. Това означава, че Байти Мангал, ако реши да копне с багера някъде
0: ще угасне Франкфурт.
3: Ще угасне Франкфурт, ама няма да угасне, защото имаме още 5 трасета. И същото нещо реално Румъния има 2 трасета до Франкфурт, цяла Румъния, само че те на края на Румъния, на входа за Унгария, се събират в едно. И бай Маджар с трактора, ако реши да копне, нали, те остават без нищо. Затова целият им трафик реално минава през България, за да могат да получат второ трасе до Западна.
0: Кой
3: изплял тая
0: паяжин?
3: Бизнеса. Независимо...
0: Кога?
3: През годините. Това са едни 20 години развитие.
0: В смисъл от новото хилядолетие?
3: Да.
0: 2000.
3: Да. Това са инфраструктурни проекти. И само ще ви кажа сега,
0: Той самофинансиран ли е?
3: Да.
0: От самия бизнес инвестира?
3: От самия бизнес, да. Никаква държавна намеса няма.
2: Извинявай, че ще прекъсна, но това е най-готиното нещо и в момента, независимо от резултатите на изборите, че в българския бизнес успя някакси да се развие и да стане независим от тези процеси и да може да действа и да се движи. И това е, може би, точно най-позитивните примери.
3: Но това е бизнес, от който управляващите не разбират. Защото те, ако разбираха от този бизнес...
2: Слабо.
3: Да, точно така. Вероятно, щяха да искат да се намесат в него.
0: Биявици.
3: В случая, само да кажа колко гадно е влизането ни в еврозоната.
0: В кавички, трябва човек
3: много да знае. Да, но от като това нещо се случи, само в интернет бизнеса има 3 огромни сделки. Първо, 2 от най-големите дейта центрове в България и в София, Телепойнт, бяха закупени от втория по големина чейн, който е Digital Realty в световен мащаб, които имат над 150 дейта центъра из целия свят. След това български интернет екшендж беше закупен от немския интернет екшендж, от DKX, веднага след това. Защо не се е случило предишните години тези 2 сделки? Веднага ви казвам.
0: Стабилност. Финансова стабилност.
3: Абсолютно. И сега...
0: По-малко рискове, най-малко.
2: Превалутиране. Много съм фактори.
3: Има огромно закупуване на най-голямата инфраструктура. Оптична в България също беше закупен от най-големия играч в световен мащаб, Екза.
0: Тя не беше ли на БТК на времето?
3: Тя е... БТК на времето има огромни различни фирми. Това е един Булгар Тел, който се после променил в друга компания и така нататък, и така нататък. Но в крайна сметка вече и това нещо е в частни ръце. И е нова сделка. Така че просто само заради тези вече не, защото мога да кажа, че е пети месец, за тези 4 пълни месеца в България има поне 3 мултимилионни сделки в България, които са случили според мене с катализатор влизането ни в еврозоната.
0: Не мога да не те попитам, да очакваме чипирането ни да се случи от частни компании по-скоро, отколкото от правителство. Очевидно.
3: Ще ви дам един пример. Преговаряйки с мой от първо ниво доставчик, Tier 1 доставчик, който е базиран в Лондон, и аз преговарям, за да ми смъкнат цената. Разбира се, или да ми дадат повече трафик за цената, която плащам в момента.
0: Повече за по-малко.
3: Точно така, да. Защото
0: в търговията. Да.
3: И получавам така, защото ние се познаваме много добре от години, работим и така нататък, но се познаваме и лично. И получавам такъв неформален мейл. Вие ще искате още малко да ви даме IP транзита в без пари. И аз им върнах любезен имейл. Да им обясних, че това, че пазара в България е толкова наситен, че всички имат точки тук, че има огромни капацитети.
0: Какво значи точки?
3: Точки означава...
0: Точки на свързаност.
3: Да, но не само това. Имат активно оборудване, имат в дейта центровете оборудване, което е за дълги разстояния, смисъл може да покриеш примерно 4000 км оптична свързаност, това са специално тип оборудване. На тебе ти трябва нещо като, така да кажем, ретранслатори.
2: Да,
3: станции. Да, само че в момента трафика непрекъснато, ако преди сме използвали 10 гигабитови връзки, после 100, в момента ползваме 400 гигабитови трасета и това нещо изисква оборудване. И за да направиш такава точка, ти избираш точката, където всички има свързаност. По принцип, София в момента е такава точка, така че най-лесното и най-ефтино погледнато реално, тока е по-ефтин от другата част на Европа. Наймите на место в дейта центровете е по-ефтин от другата част. Защо да отидеш в Истанбул, дори е два пъти по-скъпо, отколкото в София? Нали, няма никаква бизнес причина.
0: Да, защото това... как скочиха чушките.
3: Да, но това не важи. Там тенденцията е обратната. Ако кажем, че пазара на дребно в Турция заради инфлацията и така нататък, нали, се клати, то за да се защитат тези, които са инвестирали пари в турската икономика, удвояват и отворяват цените. При това в евро и в долари. Защото не знаят, нали, несигурност на системата винаги дава...
0: Думата несигурност, всъщност, особено при комуникациите, е изключително важно. Да. Затова всъщност, това ли е причината? Сигурност все още да стоим практически в голямата си част. Това е цифрова свързаност, но с аналогови средства. Кабелът е аналогов. Физически ти можеш да го пипнеш, да не се изнесе всичко в космоса. Защото даже над атмосферата условията са непредвидими. Това ли е?
3: Защо
0: ходим и се тикаме и правим кабели под океана, т.е. в дъното на океана, отколкото да ползваме космоса?
3: Няма технология в момента, не в момента, по принцип няма технология, която може да се сравни с най-обикновеното нещо, трансфера на светлина. Реално...
0: През кабел.
3: Да, това е оптична...
2: Това е оптичния кабел, на практика.
3: Оптичната свързаност...
2: Когато някой каже оптични връзки, оптични кабели, които между другото са задължително условие при предаването на големи спортни състезания, да кажем, когато имаме световна купа по ски в Банско, сега под пистата Томба, вече от десетина, ако не и повече години, е изградена структура от оптични кабели.
3: Нашия приятел Стоян Атанасов.
2: Да, невероятен агент, който е изградил тази структура, за да може...
0: Имах такъв с такова име по старофренска литература в университет.
2: За да може всичките връзки, камерите на различни позиции да бъдат свързани и това всичко да отиде в подвижната телевизионна станция, защото иначе не може да се опъва кабел през пистата, който може да бъде срязан.
0: Добре, не може ли да има wireless връзка?
2: Чисто е въпрос. Чисто от практична такава връзка, винаги оптичния кабел звучи някакси енигматично. Какво ли е точно това?
3: Защо обяснявам?
2: И той
3: защо?
2: Го обясни точно заради светлината.
3: Светлината няма ограничение. Това е, че в технологията се развива по-бързо, реално, за предаване на данни с светлина, с лазър, отколкото може да настигне необходимостта от трафик. Това означава, че преди, както казах, ако лимита ни е бил 10 гигабита за максимална свързаност по оптика и ние сме се чудили, какво ще правим сега, като стигнем 10 гигабита, много бързо след това излиза 25 гигабитов по същото кабелче, същата техника, която имаш, само трябва да си подмениш модулите, изведнъж става 25 гигабит. След това изведнъж излиза нов стандарт 40, след това 40 се оказва малко и не се удвоява, става 100. След това се пропуска 200 и се минава направо на 400 гигабит. По едни и същи съществуващи оптични трасета, оптични кабели, просто технологията на предаване на данни със светлина реално имат безкрайна възможност.
0: Всъщност,
3: за развитие.
0: Ако се замислим, в света на медиите, нали, ние сме част от това. Кедър е работил 80 години в системата на телевизията.
2: Към 120 стане.
0: Да, 160. Практически, за разлика от обратното, от движението в битов план, от кабелна свързаност, нали, телефоните бяха свързани по кабел. В телевизията обратното. Ние получавахме сигнал от антена метрова или съответно малко по-късно дециметрова, но всъщност вече се отказахме от това да идваме от въздуха и получаваме абсолютно всичко по кабел.
3: Точно така.
0: Само радиото в България обаче все още в колите на хората минава по антени.
3: Това е, това е временно е, явление. И
0: не тук... временно, т.е. неминуемо това да се промени, точно защото така. Всъщност и... то така е започнало и така продължава, така че не можем да го наречем времен.
3: Да, не, имам предвид, че
0: развитието... Въпрос на време е да, това да, да се промени. Да.
3: Развитието на технологиите в автомобилите и постоянната им свързаност с интернет ще направи радиопредаването и на звука по същия начин на безмислено. Въпросът е,
0: въпрос е,
3: че...
0: да очакваме Фози все пак най-после да пусне апликацията и за Android на нашето радио.
2: При телевизията все още най-надежната връзка за предаване на телевизионен сигнал в световен мащаб, когато става дума да кажем за големи предавания на живо, е качването на сателити. Там имаме комбинация от тия неща.
3: Той само ще прекъсна, че в момента това нещо се използва като бекъп връзка.
2: Бекъп връзка.
3: Да, в момента изцяло наетите трасета по земя, което разбирайте, заделен, гарантиран бендуит, примерно еди кой си иска 10 гигабита, 20 или 30 за определено предаване или за определен период от време, по съществуваща интернет инфраструктура, е основният начин за предаване на каквото иде, а пък, защото знаеме, че Шампионска лига, УЕФА, ФИФА или какъвто иде друг, не може да остане без втора свързаност.
2: Задължително е така нареченото SNG, но това всъщност се разви в последните, може би, 5-6 години.
3: Точно заради големите капацитети, които в момента са възможни да се доставят практически до всяко едно населено место.
2: Ти така или иначе от много години критикуваш HD сигнала на българските телевизии. Ние пък последните 6 или 7 години вече, да, всъщност завършваме 6-ти си сезон като правене на баскетбол по Максспорт и отначало тръгнахме с така наречените SNG-та сателитни чини, което е много скъпо. Да. И съответно сега всички зали в България са абсолютно задължени да осигурят добра интернет връзка, за да може това нещо да минава на стриминг и да се получава, да кажем, в студията на Максспорт в Герман, които всички добре познават.
3: Технологията в момента е толкова развита от гледна точка на това, че има много високо скорост на свързаност до всяко едно место, че реално може да се смени специално за телевизионните предавания, говоря в случая, да се смени мисълта и логиката по това как се прави едно телевизионно предаване. Защото в момента локалните ПТС-и, студия и така нататък, нали, вече са абсолютно безмислени. Всяка една камера, всяка един микрофон може да е директно свързан с место, което е изключително далечено на хиляди километри от залата, там да се прави микса, там да се прави цялата технология и реално нещо, което на тебе ти трябва да закараш, за да направиш едно живо предаване, говорим за спортно събитие, е самата техника на место. Нищо повече, което ти намалява разходите драстично, а пък възможностите след това ти ги увеличава пък многократно. По принцип технологиите за бродкастинг в момента се развиват по този начин. Те са използва се една мултикаст технология, с която в една мрежа, която е да кажем локална, но тя не е локална, защото не знаеш на колко хиляди километри се разпростира, всеки един девайс може да го присъединиш към друг девайс. Това означава, че примерно както ти говориш на този микрофон сега, може да е присъединен, ако е в както е, защото нашето студио е изключително модерно, направено от инженер Ясен Кертов по най-модерните технологии.
0: Но да? Е базирано на аналогова традиция.
3: Въпросът е, че сигнал от микрофона по този мултикаст може да се закара и да се присъедини към живо предаване на NHL в момента в в Канада, примерно. Без...
2: Горките Едмонтън Огърс отпаднаха тази сутрин. Ние много искаме казвам,
3: само ще стигнем и до там. Да, само ти казвам, че тази година глобалният пиринг форум, защото там започнахме, нали, къде съм ходил, който беше
0: не,
3: в Панама.
0: Беше защо си тук.
3: Да, в Панама.
2: Панама!
3: До година ще бъде в Калгари. Така че... ще посета
2: някой
3: и...
2: хокейн матч.
3: Да. Надявам се, април месец.
2: Аз сега съм ходил само на хокейни матчове от олимпийски игри, не съм ходил на NHL.
0: Между другото, Стефчо Станч...
2: от българското първенство.
0: Знаменития Стефчо Станч, нашия специалист на тема хандбал, но...
2: Тук... И кореспондент от Горна Оряховица, независимо, че живее в София.
0: Той ме изпревари в следващия ми въпрос. Тоест, аз си го бях...
3: Наредил в опашката?
0: Наредил си го бях в опашката.
2: Бях си го сложил на кю.
0: И междувременно той ми го написа тук в Teams, така че ще кредитираме господин Стефчо Станч. Доколко е навлязал изкуственият интелект в менижерирането на интернет трафик?
3: Ами, това е изключително по форумите, които хода в момента. Винаги има минимум една презентация.
0: На тази тема.
3: Да, интегриране на изкуствен интелект в взимане на решения относно трафик. Това в близките няколко години няма да се случи. Няма да се случи защо? Аз обяснявам съвсем...
0: Защото вие, хората, които менеджерирате трафика, не искате да изпускате контрол.
2: Менеджирате, се казва.
3: Да.
2: Какво? Менеджирате.
0: Аз какво казах?
2: Менеджерирате. Това е готина дума, ме ми харесва.
3: Не, добре звучи. Защото този така наречен...
0: Костюмът ти е точен и добре стои.
2: Но по-добре ще бъде... Не, бутилката е точна и добре звъни, но по-добре ще бъде да пинем още три.
3: Технологията, която в момента се използва за менеджиране на трафика, сама по себе си е достатъчно интелигентна, за да може да менажира таскове, които са необходими при отпадане на трасета, при смяна на трафик, при смяна на рутинг и така нататък. Говориме за OSPF, BGP, BGP-то се развива, макар че...
2: Записвайте много си, уважаеми слушатели, това всъщност днес е лекция.
3: Реално...
0: Полезна.
3: Реално AI-а няма с какво да помогне. Няма трудни решения в случая. Той къде се намесва? Намесва се, когато ти си ограничен от към време и от тасков или мисловен процес, за да направиш едно нещо бързо. В случая, когато, да кажем, дадохме за пример, че имаме 6 различни трасета до Франкфурт, по които върват хиляди различни доставчици и различни вилани, и различни връзки и така нататък. В момента, в който едното трасе отпадне, защото казахме, че Бай Махджар, нали, ще го изкопае с багера. Точно след секунда или две, десетки хиляди рутери из целия свят ще направят преротиране, което става автоматично. Само поради естеството на протокола, по който това нещо се случва, тази международна и по принцип свързаност, която е на такова ниво. Така че това нещо ще стане последно. Има други нива, където Artificial Intelligence може да се намеси. Това е в Denial of Service, DDoS защитата. Той вече там се управлява в голяма степен от Artificial Intelligence, но това са специфични компании, които предлагат подобен тип защити DDoS за интернет доставчици глобални. Защо? Защото представете си, че сега някой прокомунистически настроен обект не харесва нашето предаване тук и че това ние говориме...
0: Според мен всеки прокомунистически субект не харесва това.
3: И в момента цените в тъмна dark web, така наречения, където може да си наемеш, ботнетворк, това означава мрежа от пробити компютри на нищо не подозиращи хора в света, може да си наемеш примерно 30, 40, 50 хиляди компютъра в рамките на 20 минути до 1 час да ги използваш за атака, примерно някой решава да ни спре радиото в момента да не се излъчваме, за по-малко от $100. Което означава, че съвсем за едни къси пари, нали, две бутилки скъпа водка,
0: не до там скъпа водка.
2: Не особено скъпа.
3: Можеш да направиш беля в случая Аз имам случай, имам пресен пример от мои приятели, които оперират най-големия интернет доставчик в Дърбан, в Южна Африка. Да, в които вероятно, най-вероятно, техен клиент, който недоволен от техните услуги по някаква причина, трафика, който се изсипва, е над 40 гигабита на секунда в рамките на 20-30 минути, което запушва всичките канали комуникационни от всякакви доставчици. Така че по-скоро пак се връщаме, нали, назад в веригата на въпроси. Тук е местото на Artificial Intelligence, защото може при такава атака да се анализира типа на трафика, да се вземе много бързо решение какъв тип
0: да
3: защита. Да, какъв тип защита. Примерно някой път е sync трафик. Това означава, че ти отваряш безкрайно много заявки за синхронизиране с определени IP адреси на среща. Може много лесно да ги спреш, но друг път е реален трафик, DNS трафик или нещо друго. Така че анализирането и взимането на решение, това със сигурност е бъдещето е там.
2: Дигам ръка преди това, само за да цитирам Емил Джасин, който има много готин изречение по повод празнуването на 1 май. В деня на труда се почива, защото се празнува социалистическия стремеж да се почива на гърба на някого, който се труди. Мисля, че е доста добра формулировка. И моят дилетантски опит с изкуственият интелект е, че изкуственият интелект все още няма толкова добро ниво при взимането на решения. Аз се опитвам няколко пъти да работя с него и виждам, че ако аз знам какво искам, знам как да си формулирам въпроса, как да го задам и същевременно имам някаква база знания в главата си, мога да постигна резултат. Но ако разчитам изцяло на отговор, който получавам от изкуствения интелект, се забивам в някаква много странна територия, която е между лъжата и истината, още повече, че отговорите на AI са изключително политически коректни и не могат да убият никого.
3: Тука...
2: Мисля, това не е бизнес, не е бизнес, не, много далеч от това,
0: за което ти каже, го... Точно, не ме питай тъпоти, бе.
2: Много далеч от това, което говориш, за това почитах,
3: не, напротив, че е дилетантско. Не, не, напротив, съвсем логично е и ще ви кажа кое е следващото ниво, нали, естествено според мен е. Следващото ниво на Artificial Intelligence е, защото се инвестират ужасно много пари, които в момента нямат възвръщаемост, няма реален пазар на това като инфраструктура и като техника или изобщо като възможности да, за да се ползва. Цените на локалните AI, това означава, че ти, примерно, като да кажем, че имаш една ЕТ компания, Камена Липиев Кедъра ЕТ, която е добре известна с това, че може да коментира баскетболни мачове, защото е божествена в това нещо. Само че ти си толкова разкъсан от 6 телевизии, които искат едновременно да предават 5 мача в
0: жените в квартала го разкъсват.
3: Да, в едно и също време. Ти нямаш възможност, но имаш вече финанси, наемаш локален един такъв модел само за тебе. Компанията, която ти го дава под наем, го обучава в твоя скил за точно това, което ти искаш, точно това, което знаеш, точно статистиката, която използваш, точно сорсовете, от което ги взимаш, за да може да ти дава сдъвканата информация, без както правиш сега в телефона, скъпия ти нов хубав телефон, модерен.
2: Подарък от брат ми за рождение.
3: Да, да си цъкаш
0: за 60-ти рождение.
3: Да, някакви неща и да получаваш.
2: Може да ми е последният
3: телефон. Да, въпросът е, че може да ти е...
0: Може да ти е последния рожден ден.
3: Този модел, обучен от самия тебе, по начина, по който ти искаш да работи, да го прави в реално време, без да го искаш от него. Тогава неговото КПД, както се казва...
0: Коефициент на полезно действие.
3: Да, спрямо тебе самия, ще бъде, спрямо ти си фирмата, която го наема, ще бъде огромен. Само че в момента тези модели все още струват суми, които са близки до...
0: Непосилни.
3: Да кажем, че когато такъв модел почне да струва под 20 000 евро или долара месечно, тогава ще се видят в много сфери на работническата класа 1 май, нали, уволнения, защото държайки N човека на работа да вършат нещо, което е стандартизирано, постоянно и работи само с това са първо ниво сапорт, второ ниво сапорт дори. може да ги замениш с машина, която никога, забележи, никога няма да сгреши. В локалния смисъл. Ние сме правили...
2: Не само отварям... няма да сгреши, но няма да излязва да пуши в този момент, когато ти
3: не
2: си дал задачата.
3: Давам пример. На късно през нощта, на един рожден ден или сватба беше, не мога да се сетя,

0: логиката показва, че не логиката, самата практика, че платените моделите, с които говориш на английски, голяма разлика има. Колосално един и същи въпрос, даден на английски, на български, към един и същи модел, дава различни резултати. Защото по принцип в момента моделите, които ние използваме за Artificial Intelligence, са базирани върху language модела. Това какво означава? Че най-важното нещо за този модел е да разбере езика, на който му говориш, и да ти отговори на някакъв език.
1: Васко ми написа, когато миналата седмица след матча България-Молдова по ръгби на стадион Локомотив, там се игра, защото националният стадион беше зет заради Левски ЦСКА, реших за първи път, пратих му снимка, казах hello. То се оказа, че не знае, не ме локализира кой съм аз, и аз трябваше да напиша как... И тока, ти си той Васил Върбанов, който се занимава с ръгби и е правил интервюта с Хипокриси и на Радио Танграма игрок. Аз, еба ти той знае повече за мен, отколкото аз самия. След което веднага, като разбра се само Софи, каза, Васко, как си? Аз казвам, ако ме наречеш още веднъж Васко, в тия бам майката. Но въпросът е, т.е. не въпросът, следващия ми въпрос към него, издаде некомпетентност. Нарече българския национален отбор по ръгби The Bears. Аз казах, не, ние сме The Lions. Той каза, да, сега проверих, то пише такова analyzing, нали, и излиза. Да, адски ти се извинявам.
0: Точно така, халюционирането, да не говорим за модели, които са ограничени, като например българския така BG чат, не знам как се казва, с моя приятелка ми прати, няма да
1: изкривам.
0: Да, но няма да цитирам името, ще кажа, примерно...
1: Ваня.
0: Да, че, Ваня Павлова. Да, Ваня Павлова, нали, написал, кажи какво знаеш за мен, аз съм Ваня Павлова. Ваня Павлова е известна порноактриса от края на 70-те години в Германия, когато се развива порноиндустрията, нали, тя пробива с страхотни подробности.
1: Мустаци като над германски
0: порноактер. Не, напротив, с... обръснат пубис, което за това време...
1: Аз говорих за мъжки протагонист.
0: Да, за което за това време...
1: Революция.
0: И тя получава страхотна известност. Това оказва българския BG чат. Нали? Халюцинацията в тези модели е много... много.
1: Яко е много.
0: Да.
1: Той има един филм.
0: Да, въпросът е...
1: Един дет се влюбва в такъв персонаж.
0: Аз ползвам два.
1: Аз не ползвам.
0: Платени
1: вече ще
0: много. Аз ги използвам предим...
2: сега само безплатни, но мисля, че
1: такива,
2: скоро.
1: Има ли такива, де ти казват, колко ти е голям? По-бавно.
0: Напротив, повечето от тези
2: скоро
0: ти казват
2: да
0: така.
2: Да. В някоя платена услуга. Знаеш, аз ням... допреди. Може би.
1: Кедър не обича да го хвалят.
2: Месеца, не, напротив, беше потече ми мед по сърцето, след всичко, което каза господин Ф. Но. Иван Петров, на моят добър приятел, който ти познаваш отлично.
1: И той го познава.
2: Да, от Circle Media. Той получи много неочаквано предложение да коментира финала на Олимпийските игри в Милано и Кортина по хокей. Да кажем около 13 часа преди самия матч. Защото БНТ по традиция не успяха да си запазят, въпреки че имаха коментаторско място за четвъртфинали и полуфинали. Изведнъж им казаха, overloaded сме на трибуната, не може да ви дадем коментаторско място. Единственото коментаторско място, платено от БНТ за външен коментатор, няма да цитираме имена, защото че ни е приятел.
1: Витамир.
2: Да, и в един момент в 10:30 вечерта, при положение, че матч е на другия 2 след обед или 3, Иван Петров получава обаждане от Ивайло Ангелов, който му казва, Копале, трябва утре да коментираш финала на хокей. И Иван, аз се чувам с него след като свършва матч, защото случайно му чувам гласа, и той ми казва, ако не беше AI, нямаше да мога добре да се подготвя, защото на практика той за около час и половина ми смля информация, която аз сигурно 3-4 дни
0: да
2: търси.
0: Най-вече да събираме.
2: След което аз се вдъхнових от това нещо.
1: За теб,
2: и когато ми се получава, е така да кажем, утре вечерта, след 2 месеца, след на практика 3 месечна пауза, защото 28 декември не съм коментирал матч от испанското баскетболно първенство, така наречената Лига Ендеса. Аз сега ще си смела нещата за неделя в 8 часа, просто с 1 час работа, които иначе ще ми бъдат 3 часа работа.
0: Аз лично го използвам всичките модели, основно като лична секретарка, без секс, разбира се.
1: За сега.
2: Без орални услуги.
1: За сега.
0: За сега,

0: планиране на тежките ми програма с пътувания, с следенето на статуса ми в различните авиолинии, същото важи и за хотелските вериги, с типа на стаи, апартаменти,
1: букинг
0: и така нататък. Да, защото те са самите правила на всичките подобни лоялти програми са изключително трики. Много сложни, с много малки букви и хиляди забележки. Ако букнеш в хотел SLH by Hilton, няма да получиш, ако си бизнес клиент, точки на купо... Едиквос. Които много време, всъщност почти невъзможно сам да се оправиш, накрая получаваш някакви сдъвкани резултати от самата програма и ти си недоволен и си очаквал нещо друго. Реално много по-лесен начин има да използваш и да се възползваш по-скоро от всички блага, които тези лоялти програми ти дават, но ти просто не можеш да ги достигнеш, защото не знаеш как.
1: Да.
0: Нали,
1: и вместо да ползваш туристическа агенция даже направо.
0: Точно така. В случая аз имам в Star Alliance Golden статус, който ми се изплаща многократно след като съм го получил, защото разходите ми за пътувания намаляват. Аз съм се напънал в един момент да стигна до този статус, след това си следа как да си го продължа във времето, за да ми е активен, само че след това си взимам най-евтините самолетни билети, получавайки всички екстри, които тази програма ми дава. Влизам и пътувам и се чекирам до бизнес класа, получавам безплатен багаж, ползвам лаунжовете и така нататък. Също важи за хотелските вериги. Реално този лайфстайл, който... Нали,
1: към който се наложи да свикнеш на последните няколко години.
0: Погледнат отстрани, не е толкова скъп. И то това? в благодарение на
1: пресмятането.
0: Точно така. Нали,
1: от изкуствен интелект.
0: Че се възползваш от всички вратички, които ги
1: имам. Това с хотелите ме връща към последните епизоди в петия сезон на Семейство Сопрано, когато имаше раздвоение на личността и в един момент той беше взел куфърчето с документи на един търговец на климатици и едни Буда Монаси го счупиха от бой с едни пръчки, опитаха се, защото някакъв е трябвало да им климатизира това, но ще бъде ли исторически и технологически коректно да кажем, че американците измислиха и развиха по-скоро интернет, а руснаците измислиха фермите за тролове?
0: Аз не мога да кажа, че най-големите ферми за тролове са в Русия, особено с техната в момента, свързано с към интернет и така нататък. Китайските и
1: работят и други, повече.
0: Там са в колосални количества. Какво беше плюса на руската необятна страна, е така да кажем, в това нещо? Още от времето на купането на криптовалута, факта, че имат евтини енергоисточници и нямат нужда от климатизация, защото най-големите ферми още тогава за биткоин и купане на криптовалута бяха в Сибир, където просто отваря прозореца, нали, и няма нужда от... А пак тока е почти без пари. Същото нещо се мултиплицира сега. Въпросът е, че това нещо е намаляло в пъти, в хиляди пъти в момента. Просто
1: поради... Дали е така за българските избори?
0: Там става въпрос за друг тип намеса. Там е държавно или от съответно разузнаване инвестира в това нещо и тогава вече
1: за
0: няма...
1: за това говор.
0: Да, тогава вече няма нужда...
1: И в Брекзит, и в избора на Тръмп, да, и в българските
0: избори.
1: Но
0: тогава вече няма нужда тези...
1: И в Румъния.
0: Няма нужда тези ферми или така нататък тролски да са базирани на определено место.
1: Разбира
0: ти,
1: се.
0: Ти като имаш пари достатъчно, както сега намериха в някаква мина,
1: да,
0: нали, нещо си там с нарколаборатории и нещо.
1: Кюстен Дил ли беше?
0: Да, под някакъв рибарник, което е изключително хитро. Нали, под рибарник отдолу мина.
1: Ще го кажа, че Breaking Bad е скълъпен сценарий в сравнение с Real
0: Life. Има същата възможност, само че това нещо е единственото нещо, което работи в момента. Единственото нещо, имайте предвид, това ще кажа нашите слушатели, като имат, като чуят за думата хакери, ни направиха това, направиха това, те искат да ни хакнат сайта, искат да ни... Никой в момента не прави нещо освен за пари. Никаква друга цел няма цялата тази индустрия, тролската, хакерската, ransomware, откупите за, за открадната и, и криптирана информация, освен за пари. Не е случайно. Миналата седмица излезе тайна информация, която тайна, в смисъл информация, която беше крита много време, че един от най-големите застрахователни компании в България платила милиони евро за откуп за декодиране на информацията на IT инфраструктурата, където е била хакната от, и кодирана след това.
1: Еми, аз получавам на ден по 8 имейла you pervert.
0: Да.
1: Bad news for you. Въпрос от Никола Ляпчев, който е наш приятел от Германия. Здравейте, може ли да разясни господин Сектор Ф ролята на София Тех Парк в споменатите вече лидерски позиции на България?
0: София Тех Парк е... е... Истината ли иска да чуя?
1: Да, със сигурност.
0: Това е частен проект на бившия президент
2: Плевнелиев.
0: Да. Да. Една изкуствена финансирана по незнайно за мене начини.
1: Витов мъгла.
0: Да. Има пари някакви там. Това е страшна глупост. Никой не се занимава с това нещо. Това нещо няма никакво участие в нищо. Сега за първи път виждам нещо, което те... нещо, което ще участват в предстоящия RIPE митинг. RIPE е организацията, която стандартизира и организира интернета на европейско ниво. Това е агенцията. RIPE митинга е в Единбург и нашите приятели от Български интернет ексченч ще правят гледане дистанционно на сесиите в тези, които не могат да отидат в Единбург и са наели зала в София Тех Парк. Това е единственото нещо, което аз съм видял смислено.
1: Отдаване под найем. Хазяи.
0: Така че могат да мина на следващо ниво и на съвсем нормален български език да кажа, това е кражба и пълен тъшак.
1: Нашия кореспондент в френския град Тихомир Николов, всъщност той е започнал още в самото начало, нали, ние говорихме за 1 май с думите «Здравейте, скъпи приятели!» Във Франция Денят на труда е по-официален празник от Коледа. Има митинги във всички градове и села, традиция да се подаряват букети с момини сълзи. Аз бих казал на здраве. Той има един въпрос. Връщаме се към спортните предавания по радио и телевизия. И един въпрос за телевизионните предавания. Ясно. Но дали Ф знае защо мачовете от българското футболно първенство по радио ДС, АК Дарик, се предават през мобилен телефон с посредствено качество?
0: Ами, защото те за това този тип медии, които не се адаптират към модерните технологии, отиват надолу. Защото ти не можеш да разчиташ на човека с мобилния телефон и така нататък, да отиде и така да направи също, каквото е направил преди 20 години. Просто нещата, в момента дори само 5G технологията е достатъчна като скорост, за да можеш да предаваш с перфектно аудиокачество. Всяко едно, да не говорим, че можеш да предаваш телевизия, нали, телевизионен сигнал, това над 100 мегабита. Имаш постоянен аплод на подобното. Просто е въпрос на изостанала медия. Същото, той кедъра много ми се сърдеше още докато беше в БНТ.
1: Но това беше много отдавна.
0: Не, няма значение. Въпрос е, моето мнение лично, че националните медии, това контрастира с мнението на други хора от бизнеса или мои приятели, които смятат, че частните медии трябва да са по-технологично развити от националните. Аз съм на обратното мнение. Аз съм на мнение, че националните медии...
1: Бати как излъчват BBC и Франс 2?
0: Точно това искам да кажа, че...
1: Там държавата влага пари.
0: Точно така, защото има огромен ресурс и този ресурс трябва да се наложи като стандарт Значи ти отиваш и кажеш, всичките ни програми са в HD. След това минаш нещо, кажеш, всичките ни новинарски мисли са в
1: Ultra HD.
0: След това кажеш, цялата ни програма минава в Ultra HD. Нали, и това става стандарт за всички останали. Докато при нас е националните медии, които са финансирани от държавата с огромни бюджети, реално ги дават за плащане на заплати, вместо да ги инвестират в технологии.
1: Без преди това да се провери необходимия кастинг, което е моя важна, т.е. в известен смисъл не важна, но в известен смисъл болка. Нека сега да пусна се пак полезните съобщения, като първото от тях ще изтъкне предимствата на Tibis. Струва ми се, че обаче е крайно време да обновим, усъвременим дори тази реклама.
0: Абсолютно.
2: Tibis, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. Tibis, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с Tibis. Комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. Tibis, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като, например, социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълкединак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
4: Здравейте, казвам се Димитър Паскалев. Гледайте моя плейлист в неделя от 22 часа по БНТ 1.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: Любимата ти играчка е името на най-новия албум на Foo Fighters. Номер 12 в тяхната дискография. Your Favorite Toy. И това е поводът тази седмица Dave Grohl и неговата група да бъдат номер 1 по Радио Тангра Мега Рок.
7: Мотел Хентай! Йоу!
8: Хелло!
7: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насорос Пуф. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
8: Але мюсен мал капиран.
7: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок. Събличайте се!

0: френската част на Канада, освен Войвод, даде и напоследък тази нова група Angina Pectoris, любимата на сектор В.
1: Новата любима, защото предишно ми беше Royal Republic от Малмио.
0: Ма ти ходи на концерт.
1: Да, затова новия ми гол е как?
0: Angina de Poitrine.
1: Благодаря.
0: Angina. Има въпроси, разбира се, по други теми към теб. Като сектор В, да кажа, какво става с Левски, пише Красимир Атанасов, а и още някой беше задал въпрос.
2: Което е логично продължение дори на нашото предаване, защото в крайна сметка на този диван миналата седмица седеше Васко Колев.
1: На диван-диван?
2: Да, диван-диван. И това беше около час и половина преди пресконференцията на Наско Сираков, на която беше обявен новия собственик. Той знаеше и отиваше на пресконференция, но общо ето спекулирахме около това точно какво ще се случи тепърва. Сега вече това е факт, както и евентуалната шампионска титла на Левски може да стане факт в събота.
1: Само да ви кажа, че стадиона е sold out, защото естествено много хора ми звъняха.
2: Може ти се да береш това билета?
1: Три билета. Не, покани никой вече. Това между другото, това е един плюс. Аз не съм получавал заявка за молба, айде не заявка, молба за билети, за концерт или за матч, които някой да го иска без пари. Което е страхотен напредък.
0: Аз си плата, бе.
1: Да, между другото, аз правя същото. Само отварям една скоба. Едни бизнес партньори, които са ми много близки, много близки, ми звънат още септември месец миналата година и ми казват: много се извинявам, нали, съжалявам, и 10 минути, нали, продължавате, но ми трябват 4 билета за концерта на Азис на 14 февруари в зала 4-8.
0: А защо на теб?
1: Защото знае, че сме в близки отношения с Ивентим. И съответно този концерт бил sold out. И ако са намерили 4...
0: Е, намерили?
1: Намерих, все пак. Знае, някои хора знаят, че аз...
0: Ех, ако знаех за този концерт на Азис, на теб щях да ти извън.
1: Да.
0: Останах отвън.
1: Така
0: отново.
1: Че дори и в този случай, който се оказа някакъв международна схема, че някакви хора идват от чужбина за този концерт специално.
0: На Азис?
1: Да, бе, някаква схема. Ужас.
0: Хора от чужбина?
1: Да, бе, с това. Да? Ние живеем в друга реалност.
0: Мен тя повече ми харесва това, което ти ми описваш.
1: Да. Но никой никога не е казал в тези си обаждания, нали, ама може ли поканки, както...
0: Да.
2: Това е на Васил любим израз, аз за това
0: го цитира. Той е любим на Атанас Илиев Русков. Та кажи за Левски.
1: Аз лично знам повече...
0: Да сипи от твоето собствено?
1: Не, мерси, благодаря, че съм с автомобил. Не.
0: Стига, бе.
1: Че знам от 3 месеца за предстояща сделка.
0: Този
1: Атанас Бустанджиев.
0: Да.
2: Той самия сподели...
0: Има ли нещо
2: сподели...
0: общо с известната фамилия сексолози Бустанджиеви? Кабинета на един беше тук на Васил Левски. Колега на майка
2: ми. Той самия в едно дълго интервю в 24 часа преди няколко дни каза, че това е процес, който е започнал в края на миналата година.
1: Да,
2: и са минали през всички възможни due diligence, одити.
1: Аз знам за което в случай... Изключително странно, даже го споделих с близките хора до мене. Аз този човек го познавам, но не мога да сетя откъде. След като чух името Атанас Бустанджиев, отидох да проверя. Отидох да проверя, не, защото Наско Бустанджиев. Отидох да проверя снимката му и викам: аз наистина го познавам, но както си говорихме с Васил вчера, част от моето съществуване в едни средни периоди.
0: Тоест на
1: се изтрило.
0: Не му трябва сексолог.
2: Да, да, това са, трябва... мисля, че всички имаме подобни проблеми.
1: Това, така че не мога да кажа от къде. Много хора ме питат колко сигурен е това нещо, какво значи инвестиционен фонд. Той е работил с руски пари, VTB Capital, шеф на фонда.
2: Да, твърди, че от 2014 година, след като излязъл от Внештърговбанк,
1: да,
2: вече няма контакти с тях. И пак ще цитирам това интервю, извинете, че се намесвам. Той казва, че много отдавна, т.е. вече 12 години работи с руски пари, че парите, които в момента се въртят в този фонд, са британски, американски и от Обединените арабски емирства.
1: Моето обяснение за подобна сделка, първото е от това, което започнахме преди малко, за нашия вход в еврозоната, което отвори широко вратите на подобен тип инвестиционни фондове. Защото това, което пък нормалните българи се вълнуват и не са доволни покачването на цените на имотите в България за жилищни нужди, реално подобно нещо за бизнес нужди, но говорим не от рода на офисчета, ами от такива инвестиции като стадион за 200 милиона евро, е една страхотна инвестиция на нашия пазар. Така че добре дошли.
2: Пазар, нали? Който очевидно се развива,
1: да,
2: който може да поема такива неща вече и може да си позволи по-високите разходи, дори на фона на това, което каза преди две минути, че вече хората не искат покани, а искат да си купят билети.
1: Да, но знаеш много добре, преди години в Унгария Ференцварош ще направиха нов стадион, който е точно в размерите горе-долу на нормален клубен стадион за размерите на България, там между 12 и 20 хиляди, нали, 17-20 хиляди места. Който
2: всъщност е и нормалният размер на зала в Националната баскетболна асоциация, между 17 и 20 хиляди.
1: На размери.
3: В Америка колко хора живее? Да, 250 милиона?
1: Но
3: 350.
1: Но още тогава те бяха направили изчисление, че ако инвестираш собствени средства в подобен тип стадион, на него му трябват първите 5 години между 2 и 3 събития седмично. Нали, за да може той да се изплаща. Имайки предвид, че един футболен клуб
3: концерти
1: играе...
3: Концерти на Жин де Пуатрин.
1: Да,
3: през ден.
1: Но един футболен клуб играе един път на две седмици на този стадион. Реално, че каквито и цените, те не може да са цените на билетите като на Манчестър Юнайтед и на Челси в София, ясно. Е абсурдно да може да се изплаща от това нещо. Също така, знаеме още по-добре, че концертният живот, особено Арена, Рок Старс, не идват всеки ден в България, които да напълнат стадион с подобни капацитети.
3: Между другото, ти може би си видял, че английските всъщност, не британските, но има и шотландци, които са влезли в това, говореха, че още в края на миналата година, че 2025 и 2026 е бум на стадионния концертен бизнес и за това, нали, освен прощалния концерт на Ози Осборн на Вила Парк плюс безпрецедентните мангизи, които направиха Oasis,
1: да.
3: Че всъщност те адаптират своите съоръжения, стадиони красавци и за тази част.
1: Абсолютно. Кой ще изпусне тази пара?
3: Но във Великобритания е едно. Да. Нали, мащаба е един, културата на хората е друга.
1: Ние аз поделих в последното им пребиваване тук, че аз от...
3: Пребиваване е жестоко.
1: Да, че всичките концерти, на групи, които искам да посетя, ще се стрема
3: да
1: драстично, точно така, защото разликата е огромна.
3: А защо не е във Франция?
1: Защото не съм ходил. Да, все още.
3: Въпреки, че имаш френски корени.
1: Само ще ти кажа, че всеки момент изчаквам да ми излезнат резултатите от ДНК теста, който съм си направил за Heritage.
3: Тоест, да не те лъже баба ти.
1: Дядо
3: ми. Да не се окаже, че дядо ти те е излъгал.
1: Така че
3: си сипах втори път чашата, имаме, тя била пълна.
1: Ще имаме...
3: Пълната картина. Колко струва днес?
1: Мисля,
3: 400
1: че...
3: евро?
1: Не, мисля, че... 60-70 евро.
3: Ама бъркат ли ти в газа или...
1: Не, ти
3: да
1: сам си правиш теста, на бузата си, си въртиш едно.
3: Да си търкаш.
1: Да. Сега и го пращаш в Германия.
2: Вместо чистиш ушите си и върваш вътре в бузата.
3: Така, смисъл, не трябва да...
1: Не.
3: Да хвърлиш на песъка.
1: Така че...
2: Който ухо.
1: Аз смятам, че от инвестиционна гледна точка подобен стадион може да се случи.
3: Този също... на ЦСКА по същия начин?
1: Не. Защото...
3: Каква е разликата?
1: Разликата е, че то е ограничен от към гледна точка на съпътстващи сгради. Защото в Борисовата градина той не може да има нищо друго, освен стадион там, и той не случайно е такъв лека конструкция. Нали, реално една метална, да, една метална конструкция скеле около стадиона. Точно така, да. Докато петното...
3: Той е до колодрума.
1: Да, докато...
3: Тоест,
1: докато...
3: ако има матч, как ще има концерт? С...
1: Докато в, на петното, което е на Герена, реално погледнато петното, което е собственост на общината и се дава под концесия, е огромно. Той не е само стадиона, това са всички съпътстващи сгради отстрани.
3: Да, една с кедъра ни е минала мъдостта там.
2: Плюс парка, плюс нашата казарма, нашата бунгала, които са отзад сектор.
1: Ами, трениращите, да, с това...
2: Тренировъчните игрища, от там, сгорията и тревното.
1: От отдавна ги няма.
3: Отдавна не е сгория.
2: Да, от едно време.
1: Да, да, с това и балон.
3: Ян Деркс, балон имаше отпреди.
1: Да.
2: Все пак аз уволних през 86-та година, Васил през 89-та.
1: Да, въпросът е, че там има възможност, това сме го коментирали между другото преди много години тук, в същия формат горе-долу, каква инвестиционна политика можеше да направи Спас Русев, когато зае Левски, с мисълта да направи, да премести цялата централа на Viva.com като един бизнес град.
3: Ще отворя една много къса скоба. Кирил Маричков казва, абе, той беше менеджер в един момент, импресарио на Щурците в най-мрачните години на соца. Защото аз го питах, бе, Киро?
2: Спас Русев.
3: Да, каква е твоята близост с Спас Русев? Той казва, той от някъде дойде, организира, направи афиши, разлепи ги за едно турне и ходеше такъв, както в началото на 90-те Наско Янкулов рекламираше върху Шкодата, имаше два високоговорители, той като в цирк, да, да, доблъжкато, да, минава и казва, ела пена, концерт на Щурците, на... да, нали се сещаш, да, това?
2: И на
3: Спас Русев го би оправил това.
1: Ами...
3: За Щурците.
2: Янков го праше за
3: така,
2: за
3: че мисъл, не, друго не нещо, което е много важно. Не запонисваме неговата биография.
1: Не, ясно, въпросът е, че... Да, да, той е агент. С това, между другото, само личното ми впечатление от него, той е изключително културен човек. Няма...
2: Да, да, на него му е изписано,
3: са,
2: в смисъл, че...
3: Те агенти са най-опасни.
1: Да, с това, но... докато жена му ме предреди на една опашка на самолет в Атина, се качвам на самолета за София и жена му ме наблъска така. И му вика, Спас Чо! Бързо идвай тук, бе! Бързо идвай тук!
2: Друго, което е много важно за Герена...
3: За успеха и провал всеки мъж винаги има по една жена.
2: Друго, което е много важно за Герена е, че в края на юли, мисля, че датата е обявена сега, официално е 26 юли 2026 година, ще бъде пусната новата линия на метрото до Левски Г и има спирка, да, точно от
3: сектор на Герена. Жалко, че преместиха Ойроспорт.
2: Много близо на следващата. Практика на същата спирка
3: се
2: слиза.
3: Можеш да ходиш.
2: На същата спирка, на която е Герена, да, точно към сектор Г на Герена,
3: сектор
2: Ф, Г,
3: е важен тук.
2: Ще бъде спирката и оттам до Ойроспорт има около 300 метра пеша до улица Милен Цветков.
1: Още едно нещо в това, което говорим в нашия... Слагам още една монетка в нашия Балкан, къде си събираме. Да, за това, че инфраструктурата, развитието, валутата, обстановката в държавата е основното нещо, което ти дава възможности за развитие.
3: Това, между другото, е единствения, вече наистина, е единствената възможна светлина някакви млади, наистина млади хора, ама не като тия, дето ги пробутват, дето това, дето се говореше, че ние трябва всички да сме измрели родените в
2: това,
3: схемата на
2: много
3: комунизма.
2: Отдавна.
3: Всички, за да се случи нещо. Спомням си преди 22-3 години, когато сектор Ф, Фози Мартин Ф, ме беха подвели да ходим да... И Насо идваше да ритаме...
2: Извинявай, че се обърках...
3: Да ритаме футбол
2: на
3: в...
2: тема Фози, защото Фози е... Има поне двама други Фози. Да, аз имах предвид DJ Фози, а ти имаш предвид друг Фози.
3: Иван Попов, да. Фози, който направи нашия уебсайт. Мисълта ми, като ме подвеждахте да ходим да играем матч в волейболната зала на Левски, ако помниш,
1: да,
3: че ритахме там.
1: Да.
2: Която е пълна катастрофа. Тоест беше преди,
1: беше
2: сега. Да.
1: Сега е фитнес.
3: Ние тогава си ритахме матч. Аз, нали, такъв насовик, ти си луд, що се метеш по очи. Скам, ами аз играя други спортове, топката, която е на земята. Само да довърша. И Къци, който беше кортаджията на Герена, казва, ти какво правиш тук? И Фа беше такъв, той да те помни. Значи ти си бил особен човек.
2: Аз може ли преди да се оттегля за около минута и половина в НДК?
3: Да си играеш със себе си.
2: Да, да поиграя със себе си. Да, за минута толкова и бързичко, да. Да попитам господин Ф, все пак чисто като запалянко, какво мисли за този сезон на Левски?
3: От кога Левски не е бил шампион, между другото?
1: От 23 години.
3: Стига, бе.
1: Да.
3: Ама от уния времена там еми, с...
1: Чакай, 23... Не, значи от 13
3: Мишо
1: години...
3: Мишо Вълчев не е играл.
1: 13 години е поред е шампион на...
3: Кой вкара гола на...
2: 11.
3: Абе, кой вкара гола на Glasgow Rangers?
1: Николай Тодоров
2: Кайзер. Николай Тодоров Кайзер е тук на стадион. Васил Левски с една страшна
3: да, панк. От това време?
1: Не, имахме след това шампионски лиги. На.
3: Ти си водил тук Седрик Бардон? Помниш ли?
1: Сега като казваш.
3: Ами, детето го накара преди, да каже Лионска наденица, да, защото той беше
2: 17,
3: от Лион.
2: Преди 17 години, 2008-2009 е тази шампионска титул последна нещо.
1: Да. С това, но...
3: Адски много. Децата ми не са можели да ходят, както се казва.
1: Надявам се да не се прожектира същия
2: Кокала
1: филм.
2: Кокала беше тогава тренинг.
1: Същия филм, който се прожектира след като става шампион Левски в тези нови времена. Това е ни хора да се наредат на клона, да обещават на собствениците светло бъдеще, проби в европейските турнири, а всъщност целта е купуване на долнопробни футболисти за големи комисионни, за много пари и така нататък. Всъщност това е нещо, което доведе Левски до състоянието, което е в момента.
3: Да стане шампион.
1: Не, незавидното състояние толкова години да не е шампион. Защото ако още парите от времето на Шампионска лига, Тодор Батков и така нататък бяха инвестирани по правилен начин, то Левски би било нормално да е хегемон в българския футбол, защото пръв се е докоснал до големите пари. Да, до големите пари. Да, с това. Докато бизнес проекта на Домовчиев в Лудогорец, който не е случайно, аз обяснявам на все пак на много хора, че не е случайно е направен в Разград, не е случайно с неговите възможности той не си закупил клуб, съществуваш в момента с име, а е почнал реално от нулата. Е точно,
3: не като Гриша Ганчев.
1: Мисълта, бизнес, стратегията и това да можеш да издържиш много години да си на загуба, защото този проект е харчил повече пари много години на Лудогорец. Ние с нашия приятел Цанко Цветанов...
3: Ей, верно, че ти ме запозна с него, наш Пловдив. Гати и усмихнатото момче.
1: Да, може би най-позитивният човек в български футбол изобщо някога.
3: Илия Груев също е.
1: Да, съгласен съм, но горе-долу така на око сметнахме колко години проекта е съществувал преди да почне да връща парите си, но като един дългосрочен бизнес, пак казвам, не случайно, не казвам спортен проект, казвам бизнес проект, не случайно той няма фенове, защото е бизнес проект. Бизнес проектите трудно набират. Дори и това всички обичат победителите, нали, да се радваш, да ходиш, да гледаш някакви отбори и така нататък. Нали, не може да доведе истинска фенска маса, ако виждаш отбор, който се бори на спортния принцип, нали, желае, може и така нататък.
3: Да... Прескочим малко в локалното платно, а може би то всъщност, нали, това е много интересно. Съмнявам се в държавите в Европа, в които има активни, истински, такива вибриращи, извинявам се за тази уж заемка, но тя е много готина, вибриращи първенства. Съмнявам се примерно в Испания, където има отбори като Реал Мадрид, Барселона, Хетафе, във Франция, където имат Париж Сен-Жермен, Лил, Лион, Бордо, в Италия, където имат Интер, в Германия, където да има фенове, примерно на английския шампионат, толкова колкото има в България. Защото като нямаш действащо първенство, тук и в Филипините май са най-многото фенове на Манчестър
1: Юнайтед. Да, че и соца...
2: Кажа само, че преди малко излезе някаква новина, че Левски ще има нов търговски директор, който, т.е. кой ще се казва Нено Михалев или нещо. И финансов, пардон. Не.
1: Финансов.
3: Логично е, като има нов собственик, той да си намери човека, който... Но мисълта ми е, че от всичките тези години ти винаги си бил нашето знаме и заради теб 20 години ние, даже и преди това, следим Queen's Park Rangers.
1: Да.
3: Ти и Робърт Смит от The Cure. Какво се случва в английския шампионат и Атанас...
1: Championship.
3: Илиев... Да, аз го наричам общо.
1: Общо, да.
3: И Атанас Илиев Русков има ли от какво да се срамува?
1: Не. С годината на Арсенал е една от най-ярките от много, много от времето на Венгер. Да,
3: това абсолютно. 20 години.
1: Абсолютно,
3: и
1: просто
3: Ray and Ray.
1: Без гръмки заявки, без много чиста игра, страхотно, макар че аз, нали, това не е, знаем, любимия ми отбор.
3: Вие, нали, които сте в сино, не харесвате отборите, наричате ги чорбарски.
2: Ами не, то
1: аз съм лондонски отбор, основател на Висшата лига, така че аз и седа в... Току-що направих забележка, докато свиреше нашата предишната песен Анжин до...
3: Анжин до Потрин. Странно за френските ти корени.
1: Че се надявам българските музикални фенове да не са коне с капаци, смисъл да не си седат на това, което слушат десетки години, защото да, страхотна музика, да, но трябва да слушаш, трябва да видиш каквото. Същото и с футбола. Нали, трябва да видиш какво се случва.
2: Много наши приятели всъщност тази година ще бъдат щастливи, защото имаме много приятели, които са почитатели на Арсенал, и тук вече не става дума за това единия да е син само за сини отбор и друг за червени, защото ето споменатия преди малко Витомир, той е болен левскар, обаче съответно
1: болен
2: в Англия,
1: левскар,
2: може в Англия
1: само
2: за Ливърпул.
1: Болен ЦСКА може да се употребява с това.
2: Добре, той е върл левскар, но е същевременно почитател на Ливърпул.
3: Въпросът ми беше обаче за Queen's Park Rangers основно.
1: Queen's Park Rangers е типичен тип, както е познат и в българските футболни среди, тези, които залагат и изкарват пари с това, че това е един абсолютно тотаджийски отбор, на който не може да се разчита за постоянна форма, нито в едната, нито в другата част. Това означава, че може да нареди безкрайно много победи, след което да се разгроми жестоко, и обратното, да пада от слабаци, след което да бие първите трима поред в класирането. Този сезон е едно страхотно така потвърждение на това правило. Абсолютно неочаквано. Не знаеш какво ще се случи. Няма матч без карани голове. Страхотна игра. В същото време невероятни загуби. В същото време невероятни победи. Пак върху първите. Тъкмо се приближава до зоната на плейофите на първите 6 и веднага след това се сгромолясва до 10-11 место. И вероятно така ще завърши около средата на...
3: В тези спортни пристрастия по принцип е много важно предаването им на деца в родовете.
1: Ти знаеш, че аз вода сина ми, когато мога
3: това искам да питам.
1: В Лондон.
3: Той вече е голям.
1: Да.
3: Може да ходи и сам.
1: Да, 16 годишен. Въпросът е, че...
2: и доста тази... висок.
3: Всъщност, може ли да ходи сам на 16 години?
1: Вече да. Да
3: не го пускат в пъбове.
1: В пъбове не, но системата над 12 години пропуска с автоматичен паспорт в UK. А иначе знаем, че в Шенген, нали, в Европейския съюз, може да си ходи.
3: Той от кои е?
1: Като от Queen's Park Rangers? Mm-hmm. От кои е? Въпросът е, че тази обстановка, когато го както би трябвало да е тук, когато го заведеш детето, когато е малък, и още по пътя към стадиона са затворени улиците от полицията, обаче има доброволци, които ти рисуват на децата лицето с цветовете.
3: На другия отбор.
1: Да. Дават ти флагчета. Има страхотни игри с... Както между другото се опитва да направят Левски, нали, с този, как се казва, Лъвски, или не знам, нали, с някакъв маскот.
3: Wild, Wild East.
2: Лъвски, маскота се казва Лъвски, той идва и на баскетбол.
1: Да, да, да.
3: Малко е Wild, Wild East.
1: Не, което е...
2: Да, което и други пък наши приятели, като
1: Речин, за децата,
2: правят други неща за децата, да, сте изнасени на лекции.
1: Точно
2: на
1: така,
2: тема Левски, кой е
1: да,
2: Левски,
1: да,
2: защо
1: въпрос
2: е Левски.
1: Въпросът е, че децата започват да искат да ходят на матч, нали, и да се интересуват заради странични фактори, като тези. Нали,
3: Entertainment.
2: Ентертеймънт е абсолютно неделима част от спорта, който много давна е част от шоу бизнеса. Аз да кажем, до днес ще се спомням 2010 година, когато за първи път отидох на матч на Денвър Нагетс, които между другото днес отпаднах от плейофите на NBA. И бяхме с малкия тогава син, сега вече 2 метра на отец Редия, който за първи път идваше на матч от NBA, обаче каже This is the best game ever, защото талисмана на Денвър Нагетс Роки, който е един лъв, специално му обърна внимание. Той дойде при него, имаше хай-файв.
3: Детето се напика.
2: Представи си да, за едно дете, фен, какво преживява е това. Да, да. Ти винаги ще хара, казваш, Роки ми е дал
1: хай-файв. Една минута интерреакция с някакво дете и го прави фен за винаги.
3: Или да го изплаши за винаги.
1: Е, то. Или да те дадат на големия екран да се разведеш.
3: Между другото, сега така и така сте ми паднали и искам да споделя с нашите слушатели страхотната новина, че двата полуфинала в Шампионската лига по ръгби ще бъдат предавани по Франс 2.
1: Охо!
3: Които
2: са достъпни на повечето български кабелни,
3: кабелни оператори. Искам да ви помоля за прогнози.
2: Разбира се.
3: В събота в 17 часа утре по Франс 2 ще има ирландската супермашина Ленстър срещу Тулон от Франция.
1: Аз ще се въздържа. Вчера гледах само да кажа по ITV едно състезание, в което участващите трябваше да познаят най-малко известните същества от ирландската митология.
3: Лепреконите.
1: Не, най-малко известните. Да, с това страхотна работа. Борих се страхотно с телевизора и аз. Така че, като не разбира човек, си мълчи.
2: Да, и аз не мога да кажа, че съм голям експерт.
3: Имайте предвид, че в Ленстър е две трети от ирландския национален отбор по ръгби.
2: Имайки предвид,
3: в Тулон играе Батис Серен,
2: че Топ 14 е най-силното клубно първенство в света. Естествено бих дал някакво преимущество на Тулон, но тъй като съм огромен фен на всичко ирландско през целия ми живот,
1: освен на цените в Дъблин,
2: да, стартирайки от The Pogues и ирландското уиски и стигайки до националния отбор по ръгби.
1: Аз донесох шотландско днес.
2: Мисля, че в крайна сметка ще заложа на Ленстър, които да победят с, да кажем, максимум едно пълно есе разлика.
3: В неделя е също много интересен полуфинал между любимците на отсъстващия Никола Стойнов. Трябва да припомним, че днешният джитбол е обезкокостойнен, защото той пише нова книга на своя живот в Италия.
2: Нова глава от книгата на живота си.
3: Отбора на Бордо ще играе... Бордо Бегле ще играе 17 часа българско време по Франс 2 срещу изумителния английски отбор на Бат, където е грее шотландската звезда.
2: И телевизионна звезда.
3: Също така, да, Бордо, Бат, Кедър.
2: Бордо ще спечелите.
3: Може би си прав. Също така, след...
2: В името на виното Бордо ще спечелите.
3: Фин Ръсъл е въпросната суперзвезда, наричан Меси на световното ръгби, или Шарана от неговите любимци, защото е с изцъклени сини очи. Но след вълненията, свързани с националния отбор по ръгби на България миналата неделя, за които говорихме в понеделник, първенството ни се завръща, като най-важният матч може би е в неделя, като нашите приятели, които дълги години играеха с логото на Тангра Мегарок на гърдите,
2: Янтра
3: Габрово, са домакини на стадион Христо Смирненски. Май няма да ги играят на този стадион, на друг стадион Габрово. Това всъщност избързах, неподготвен съм, срещу шампионите от Балкански котки.
2: Отлично. Там нещата са ясни. Котките ще спечелят.
3: Не, много сигурно.
1: Аз пък имам страхотна история за моето посещение в Оксер.
3: В Оксер?
1: И Бердо. И района Бордо.
3: Бердо е Ферико. Знаеш ли, да, какво ми напомни това? Има една реклама по телевизиите за някакво кафе, в която централна фигура е Брат Пит. И те, hello, Brad. На Брат Пит му викат Brad. Не сте ли го виждали това?
1: Не.
3: Но с италиански акцент, обаче, защото моят е руски. Hello, Brad.
2: Гледай съвсем наскоро. Тази.
1: Страхотен приятел, който е всъщност шефа на Microsoft за развитие на network инфраструктурата. Страхотен агент от Денвър, Колорадо. Брет Луис, от модерните истински хора, целият татуиран, не изглеждаш като IT гай, който сам си търси предизвикателствата. Аз като му разказах, че съм ходил в Тирана, и той каза, да взема и аз да отида в Тирана. Викам, ти от ли си, какво ще правиш? Какво ще правиш? Той ми праща след две седмици снимка от един бар. Между другото, в Тирана имат бар, който е в топ 50 на най-високо ориентираните барове в целия свят. А в България няма такъв.
3: Според това, приятел Бири Гулт, най-голямото предизвикателство на Албания, нали, няма да забравяме, че един от последните клипове на Fate No More беше сниман от албански режисьор, мисля, че беше Сани Сайрап, е, че там може да срещнеш, каза той, двойници на абсолютно всички. От Брат Пит през Анджелина Джоли.
2: Само си Урбанов.
3: Има някакво изместване леко в симетрията. И ти се чудиш.
1: Да разкажа, че този, да, нали знаем, че всички барове, които трябва да са високо ориентирани, нали, това топ 50 на баровете в света, нещо много сериозно нещо.
3: А то на базата на какво?
1: На асоциацията на бартендерите в световен мащаб ги определя.
3: Peer-to-peer.
1: Като развитие, визия, signature коктейли, ingredients.
2: Това, ще кажа аз, че signature коктейлите са може би едно от най-важните. Точно неща, защото миксо логията е
3: точно това, което аз не пия.
2: На
3: точно,
2: да. Култура.
1: Но, имайки предвид, че аз не пия ракия, с изключение на сливова, хората
3: което в... Което е 50% изключение.
1: Хората...
2: Представи си уиски саур с сливова ракия.
1: Да, хората, точно така, но хората в този бар, барманите, имаха 12 сигничър коктейла, от които поне половината бяха с ракия вътре. По някакъв начин.
3: И каква?
2: Българските барни също много експериментират.
1: Да, всякаква. Крушова, дюлова, сливова, гроздова предимно. Най-интересният коктейл, който беше там, аз го чета в менюто, пишеше, че има буза в него. И аз питам бармана, прощавай много, би ли ми обяснил, нали, буза какво означава? И той, ми това е едно пшеница смя... Викам, айде стига толкова. Знам какво е. Нали? Така че пих.
3: Каза ли му, че ще му порасна цици, ако пие?
1: Аз първо пробвах всички коктейли без ракия, след това пробвах на градус и всички останали коктейли с ракия. Сутринта, като се събудих в хотела, отидох на закуска, върнах се и в стаята ми мерише на
2: ракия.
1: Абсолютно.
3: Това е една концепция от преди 15 години. Аз на раждането и в национален мащаб на това да се правят коктейли с ракия присъствах лично. Стоян Радулов, който е мой приятел, държеше червило, днес големи, познаете Стоян. Той е и практически естетическия баща на спирита в Бъргъс. Той накара Атанас да каже Бъргъс. И Атанас беше такъв, еби у майката, сега всички ще ме псуват, че съм педерас, че казвам Бъргъс. И всъщност всички го псуваха, че е педерас. А той беше човека, който беше най-много против това, но той е зад Кева, нали, Стоян е супер агент. И Митко, лека му пръст, шефа на Джак Даниелс,
2: да.
3: Тогава, нали, нашото радио, 10 години, заради него правехме Джак Даниелс Рок Арената. Думата Арена тогава не беше позната на българския концертен живот. Смея да претендирам за авторство, защото Арена е място, където се бият лъвове и така нататък. Та те започнаха да правят, след като Митко го махнаха от Джак Даниелс заради това комбиниране, включване на Джак Даниелс към Кока-Кола. Mm-hmm. И той заедно с Стоян започнаха да разработват една марка, ще се въздържа от употребата на думата бранд. Една марка ракия, която се казваше културна, като идеята беше, че тя
2: да продължава да съществува и доста добре работи на българския пазар, включително културна люта, да кажем.
3: Трябваше да се използва като основа на такива коктейли. Това беше, защото Митко беше учил в Америка, познаваше тоя пазар и така нататък. Напусна ни много млад от масиран инфаркт в съния си. Той е 6-7 години по-малък от мен. Българския рок и метал, който всъщност днес се повече залага на и разчита на подкрепа от различни държавни, общински и европейски фондове финансови, като там в направление култура. Преди практически имаше основно подкрепата на Джак Даниелс и изписания като Пророк, Катинчаров, че и нашата сцена, въпреки че ние оттам не изкарахме пари, той каза, без има и някакви пари за радио. Казвам, не, идеята да е яка сцената, нали?
1: Само да, не знам дали сме обръщали внимание, защото забравям, както се разбрахме с Васил много усилено.
3: Вчера. Да. Радвам се, че не си забравил това, което си говорихме вчера.
1: Че
3: Бекс и Мастика.
1: От началото на тази година, 2026 година, е първата година, в която България и специално София ще участва официално в Мишелин гайдовете за храна. Като първите две години няма да има възможност да получава оценки различни от една звезда и препоръчена от Мишелин гайд.
3: Защо изоставаме толкова в сравнение с интернет?
1: Непоследователността на бизнеса в България.
3: На, как се казваше онзи? Тошко. Алибегов.
1: Да, Алибегов. Не, по принцип...
2: Не, това е доста последователен. Да, последователен.
1: И е основното нещо, за което ние достанем извън, извън фокуса на...
3: Ликстайн.
1: А това нещо...
3: Ликстайн никога не идва в България.
1: Не само това. Имайте предвид, че от туристическа гледна точка това е нещо страхотно. Значи всички сме свидетели в нашия роден град и столица какво се случва в всички почивни дни. Този City Break туризъм залива страната, нали страната, не, залива София и се развиват бизнеси, които... Да, нека. Въпросът е, че се развиват бизнеси, които ние сме си говорили тук на маса. Нали сме страдали, че не се развиват това като странни малки барове и бутикови ресторанчета или тапас барове и така нататък. Култура, която при нас не съществува, нали, защото ние ще се намедеме салата с ракия. Но в момента, и не само това, културния туризъм, събота сутрин има опашка на Националната галерия.
2: Само да кажем, като стана дума за звездите Мишлен, че в момента трите ресторанта, които са фаворити за спечелване на една звезда Мишлен, са в различни посоки на България. Ресторант Она в село Стакевци на Филип, който работеше дълго време в Норвегия, в Свалбард.
3: Те ли чакаха Илон
2: Мъск? Също така Диечи е друг ресторант в Северна България, близо между Велико Търново и Търговище, където се намира Джанкара, Джанфранко, и жена му Ана, която е половин полякиня. Джанфранко е на практика италиански американец, който е служил в армията. И третия ресторант кандидат

0: експериментират много сериозно с местен алкохол и правят великолепни коктейли с ракия, като замесват класически рецепти, като уиски сауър или други такива, които са просто съобразени техните ингредиенти.
1: Не само това, пак казвам, хора, които развиват се, купуват центрофуги, избиват от местни плодове, сокове.
0: Да, правят инфузии,
1: страхотни неща.
2: Много са всичките неща.
0: Но,
2: сектор Ф не дойде...
0: Чакай само да си го довърши това.
2: Извиняй, сектор Ф не дойде на нашата сватба с Даниел, защото беше в чужбина.
0: Аз също бях тогава в Литва.
1: Аз къде бях?
2: И вие не дойдохте?
0: Аз бях в Литва, имам снимка, бях си направил плакат.
1: Да,
0: имаше снимка на Васил и Даниел и пишеше не сте сами, с Акага го опънахме в клейпеда.
2: Въпросният Димитър, който съответно в цялата тази схема, той освен шефче на... Когато казвам шефче, това не е снисходително и лошо. На Джак Даниелс и водка Финландия беше. И те казах, аз искам да ти подаря нещо за сватба. Аз казвам, не. Ние имаме бизнес отношение, така за не. Това е отношение към вашата рок-н-рол идея и имаше, той изпрати фантастично изглеждащите момичета, които правиха welcome drinks в малката зала на Mixtape 5, които правеха...
0: Където, когато ще бъде запомнени с един барман.
2: Да, с един рожден ден. Фантастични коктейли, с водка, уиски и някакви други неща. Преди още да са влезли истински, всички ние бяхме
1: къркани. Много отлична работа.
0: Само да кажа, че този пич се казва Джан Франко Киерини, просто си спомних фамилията му, който е в ресторанта Дечи. И наистина
2: Дечи, какво значи?
0: Дечи означава 10. И другото е, че когато говорим за барманско изкуство, имаме много сериозно трябва да разграничим това, за което до сега говорим. Хората с креативно мислене, хората, които...
1: Да не забравяме, че имаме правят, Димитър Петровски, който ни представя два пъти на световното първенство.
0: Да, правят невиждани неща. Трябва да сложим и така наречените флеер състезания, които са по-скоро за актьорски умения, жонглиране. Там се хвърлят едни бутилки във въздуха, но това не е...
1: Ако не са жени.
0: Да, това не е основната професия на барманството. Ще направим ли една кратка хроника на спортните събития, защото ни остава 6 минути?
2: Аз само искам да кажа, че всичко това е супер, ама аз обичам места, в които мога да седнеш с един приятел, както беше махалото 20 години, там сме били с Кери Кинг.
1: Да не забравяме, тебе те познаваме от времето на Родерик, когато беше подобно место. Да.
2: То идеята не е да ти смесват някакви страшни
0: напитки.
2: Горният
0: етаж на Родерик още работи в това отношение.
2: Да, но ние имахме там табелки едно време. Нали помниш?
1: Да.
0: Кикс е много добро място за такова. Да...
2: Сигурно, ама ние вече сме в другата възрастова граница. Ние сме, както би казал, Кедър е на 6-ти етаж, аз съм на 5-ти.
1: А пък аз съм в чужбина.
0: Ти си вече на 5-ти половина.
1: Повечето време прекарвам по барове в чужбина.
0: Да, вай! Трябва да кажем, че...
2: Колега Липиев.
0: Не, тази седмица имаше страшно много неща, но ние в рамките на 5 минути просто...
2: Аз
0: ще вляза дълбоко в рубриката.
2: Аз просто си казах какво трябва да се гледа в ръгби и затова съм си изпълнил.
0: Аз ще вляза много дълбоко в рубриката баскетбол. Само преди това да кажа, че тази седмица ще бъде със сигурност най-сериозно помнена въобще в историята на спорта с матча Пари Сен-Жермен Байер Мюнхен. Матч, който се игра още във вторник и който беше наистина исторически. Да, гледах малко от него.
2: Всички са
0: не можах да гледам целият матч, но беше феноменален матч, в който успяха Байер Мюнхен да открият резултата в 17-та минута. След това легендарният грузинец Кварцхелия вкар гол в 24-та. След това Невес направи 2 на 1 за Пари Сен-Жермен. Оли се изравни, 2 на 2 завърши първото полувреме, стигна се до 2 гола на Дембеле. Също 3 на 2, защото Дембеле вкара първи от Дуспа в края на първото полувреме. Просто страшен матч, в който Пари Сен-Жермен в един момент поведоха с 5 на 2 и дори имахме оплаквания от един от двамата коментатори. Те бяха Никола Ибришимов и Боби Борисов, как Барн и особено Барн, но и Пари Сен-Жермен са тръгнали толкова наивно към играта в защита. А същевременно Байерн успяха да направят 5 на 4 с 2 виртуозни гола и да намалят изоставането си само на един, което да направи реванша в Мюнхен още по-интересен. Беше изумителен матч и сега трябва да е в идващата седмица. И другия матч, както очаквахме,

0: Атлетико Мадрид и Арсенал беше достатъчно скучен и завърши един на един. Тоест, финала, истинския финал на Шампионската лига тази година се, наистина се потвърждава, че ще бъде ПСЖ срещу Байер Мюнхен и никой няма да може да даде такава, да предложи такава атракция. В Билбао снощи се игра финала на четвъртия по сила европейски клубен турнир. Това е купата на ФИБА Европа, но тъй като в Билбао живее Андрей Демирев, който ще говори за това нещо, както и за колездачната обиколка на Италия в предаването по Радио София в неделя.
1: Благодаря ти, че специално покриваш няколко
0: да, специално правим реверанс към него. Сурне Билбао станаха първи отбор в Еврокупата на ФИБА, който успява да направи така наречените back-to-back титли, да спечели две години поред. И главната това беше в матч срещу ПАОК, втория отбор от Солун. И събитие, което определено трябва да му обърне внимание като почитатели на, на баскетбола. Същевременно вървят в момента плейофите в Евролигата, където също е много интересно. Днес предстои втория матч между Реал Мадрид и Апоел. Апоел другата седмица докарват Реал Мадрид в Ботевград. Вчера се изиграха и вторите матчове в другите три серии, като най-интересно беше в Валенсия. Португалците, които завършиха на второ място в редовния сезон, са на път да отпаднат от Панатинайкос, които се бориха в плейн турнир. Втора поредна загуба от дома с само две точки разлика, като вчера причината за това беше Найджел Хейс Дейвис, който вкара победния кош за Панатинайкос. Панатинайкос е домакини на финалната четворка. Олимпиакос, пък другия гръцки отбор, игра с Монако. Преди матча Александър Везенков получи наградата за MVP на Евролигата официално пред публика. И след това избухна с изключително представяне, с коефициент на полезно действие от 28, 21 точки, 3 от 3 за 2, 5 от 8 от тройката. 7 борби, 2 асистенции, беше определено звездата на, на това шоу, който беше на практика моноспектакъл, защото Алексей Федоричев, собственика на Монако, един мазен руснак с дълга коса, има доста сериозна ликвидна криза в момента и няма кинти. В Монако играят само с 8 души. Другия матч Фенербахче биха Жалгирис и също поведоха с 2 на 0, запътени към финалната четворка. Т.е. ако сега трябва да направим прогнози, финалната четворка в Евролигата ще бъде Олимпиакос, Панатинайкос, Фенербахче и Реал Мадрид. А в Националната баскетболна асоциация задължително трябва да отбележим отпадането на Никола Йокич и Денвър Нъгетс, които загубиха от Миннесота Тимбървулф с 4 на 2. И също така Нью Йорк Никс успяха да спечелят серията си срещу Атланта с 140 на 89, като на полувремето. Да, на полувремето имаше. Да, човек, беше невероятно. Водеха с 63 на 30 и няколко на полувремето.
1: Това
0: и Шакил О'Нил им направи ритуално на самоубийство в студиото. В NBA и в Националната хокейна лига също стават супер интересни неща, но времето зверски ни притиска, затова ще кажа само... Приключихме ли?
1: Да.
0: Добре, еми приключихме. Щях да ви кажа нещо и за български баскетбол, но другия
1: понеделник.
0: Път. Айде, чао.
1: В кой ще стане световен шампион по футбол?
2: Няма да е Италия. Макар, че ти представяш си, ако взема да заменят Иран с,
1: да,
2: с Италия.
1: Представям.
2: Сега, последно и с това завършваме, возейки се в Uber в Панама с един италянец до мене и човека гледаше, докато кара Uber, нали, естествено, гледаше бейсбол и италянецът го пита, ти какво гледаш? Той е бейсбол и той каза, и ние имаме бейсбол. И той каза, да, но ние имаме и футбол, и ние ще играме на световното, вие не.
0: И само да кажа, че в 14.30 на Ларгото, по щат Независимост, ще имаме велошествие, което е посветено на това Витоша да стане по-достъпна и планина за всички софиянци.
1: Радвам се.
3: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

shoe. Yeah. Tell a wild magnolia's got engine blue. Yeah.

Здравейте, това е поредното издание на Бас Джамборе и аз за щастие имам малко време да си похортувам с моя прешеф и изключителен приятел и пример в живота Васил Върбанов. Васил Върбейн, както се казва. Слушаме нью-орлински брас бендове, защото времето е точно такова, каквото би било в момента на Бърбан Стрит. Малко полъх на вятъра, малко жега, нагорещен асфалт, танцуващи хора, поне аз така бих искал да си представям, поне от време на време една от улиците в София. Може би ще бъде твърде приятно за хора като Мирослав Боршош да си представя, че така изглежда Шишман, но аз съм си го представил още преди да знам кой е Мирослав Боршош, още когато за първи път слушах нью-орлински бендове, от които подозирам той нищо не разбира. Но ние в това предаване разбираме. Вие няколко пъти сте били свидетели на различните комбинации от парчета, които харесвам в нью-орлинския стил и вайб. Васо, виж каква дума знам, вайб. Благодаря. Така че потапайте се, танцувайте, забавлявайте се, така или иначе има достатъчно много неща, за които да се тревожите. Аз ви предлагам 2 часа, в които това да не е точно така.

В сериозен разговор за необходимостта от критика в българския музикален живот с изключителния Васил Върбанов, лека по лека забравям, че от време на време трябва да ви кажа здравейте и да ви припомня, че вие слушате Бражджан Боре по радио Тангра Мега Рок. Също така да ви кажа, че ето сега, докато правя това предаване, си давам сметка, че едно от най-хубите неща, които мога да направя, е следващата година, ако отново има тази изключително успешна всъщност до сега Джаз Академия в рамките на Банско Джаз Фестивал, мисля да я направя с подзаглавие New Orleans Jazz или Traditional Jazz Music, защото това е едно от нещата, които се опитвам дълги години, се опитвах, сега спрях с Браз Вилич да правя. Искам обаче да видя дали не мога да накарам младите да се чувстват поне за 10 дни по този начин, да се опитат да усетят този баунс. Между другото, всякато казвам баунс, се сещам, че имам един приятел, Борислав Бояджиев. Това е по-малкият син на Румен Бояджиев от ФСБ, изключителната българска музикална фигура, който Борислав Бояджиев, независимо дори свири с Веселин Маринов, един дето пее и е много известен за това, че на гримиране има скули, на който аз не мога да му запомня името, или графа, например, Борката Бояджиев, винаги казва, ще има баунс. И понеже аз много държа на тая дума баунс и не аз свързвам нито с графа, нито с Веселин Маринов, нито с другите музикални извращения, в които е замесен Борето Бълджив, който между другото много обичам, като момче, като дете, като спомен, като част от моя живот. Искам да се концентрирам върху думите баунс и грув и ридъм и фразиране и така нататък, които са толкова характерни за тази музика, където, за разлика от горопоменатите, има и баунс, и грув. Та, сега с тези мисли аз ще продължа да си говоря с изключителния Васил Върбанов off the record, а пък вие продължавате да слушате към момента Do What You Wanna на Rebirth Brass Band, един от техните всъщност най-големи хитове.

0: That's a rap, G.
1: Между другото, така, докато си слушаме страхотни нью-орлински бендове, ето сега в момента чакайте да си сложа очилата, трябва да ти да си взема новите, което стане с края на премен. Деянс Олимпия Брас Бенд или Дежанс Олимпия Брас Бенд слушаме в момента с тяхната версия на I Got A Woman, ето така леко да чувате по-добре. След което отново ще слушаме тях и след това пак Rebirth и след това Stooges Brass Band. Но минавам всъщност между парчетата само за да кажа, че за тези, които ги интересува празника на празниците на изкуствата Аполония 2025, да ви кажа, че ще ги открием с студентският бенд на НМА Национална музикална академия Панчо Владигеров под ръководството на Мишо Йосифов, моят изключителен приятел. Това ще се случи на 29-ти в Созопол, знаете, на амфитеатъра. Но за тези, които не им се ходи до Созопол, на 17 септември в концертната зала на сградата на старата сграда на академията на булевард Евлоги и Христо Георгиеви, ще има също концерт на биг бенда на академията, който пък ще вода аз, защото Мишо е на турне. И там също може да чуете този изключителен състав, който даже наскоро се шегувахме с Мишо, че бенда на академията свири толкова добре, че като завършат, няма къде да работят, защото трябва да отидат да работят в бенда на радиото, а бенда на радиото не работят толкова добре, т.е. не звучат толкова добре, колкото бенда на академията. Това до някъде в кръга на шегата. Сега продължаваме с Дежанс или Деянс Олимпиас Брас Бенд.

така, вие сте с Брас Жамбуре по радио Тангра Мега Рок и в момента слушате парчето Don't Hate the Groove. Помните, като говорихме за грува, баунса, Веселин Маринов и графа, т.е. абсолютно несъвместими неща. В случая това е изпълнение на The Stooges Brass Band.

Ние тук доста добре си танцуваме с Васил Върбанов, с добре отработени нью-орлински баунс и грув движения. Това предаване лека по лека се устремява към своя край. На мен много ми харесва да, ви пускам такава музика. Нищо чудно и другия петък да стигнем до там, да послушаме още малко от тази тъй жизнерадостна баунс, както казва Борето Бояджиев за Веселин Маринов и за един, дето има скули и пее отвратително, но някои музиканти твърдат, че било нещо невероятно и аз не мога да му запомня името. Както и да е. Приятно слушане, ще се чуем още веднъж, може би малко преди реалният край на това предаване.

What's My Name на Hot 8 Brass Band. Пускам Knock With Me, Rock With Me на Little Rascals Brass Band и това ще звучи в оставащата около минута на това издание на Brass Jamboree по Радио Тангра. Не, ами Радио Тангра Мега Рок. Весел петък от мене. Чао!

Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.

Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Рок'н'рол. Това е издание, което започна с песен, носеща името Winter Song. Много акустични китари и едно по-спокойно отношение към нещата. Ще бъде именно такова. Следващите два часа от програмата на Тангра Мега Рок под мотото предаването Рок'н'рол отново ще бъдат посветени на пътуване назад във времето, но по един по-различен от обичайният начин. Не, че не се е случил и друг път, но ето този звук ще доминира следващите минути. Основна тема – групата Lindisfarne. Британци, които се събират заедно под това име през 1970-та и следващите година-две са едни от най-популярните групи в родината си. Ще отбележим, слушайки парчетата, които на времето 71-72 са по върховете на класациите. Ще се спрем на един албум, който три седмици остава номер едно именно в класациите за албуми на Великобритания. И ще проследим следващите им не

но най-общо ще се насладим на ето това звучане. Winter Song, една от ключовите парчета на Линда Сферн. Група, която съществува, както казахме, от 70-та до 75-та, прекъсват за около 2 години, малко по-различен състав се събират и действат от 2004-та. Но и днес е класика в жанра, нещо, което се нарича, да използваме определенията, полуакустичен фолк-рок с елементи на психеделия, дори на прогресив. Няколко от техните парчета са изключително популярни и е напълно възможно и без да сте почитател на групата Линдисфарм, дори и без да сте чували за тях, да сте ги чули самите те, защото и до днешен някъде някой продължава да харесва тяхната

Roll to Kingdom Come. Още едно парче от все първият албум на групата Lindisfarne. Пак да кажем, основна тема в това издание на предаването Rock'n'Roll. Една група, която често може да откриете дори в списъка с прогресив рок изпълнители от началото на десетилетието, но те наистина са новатори и ще се подведем, ако очакваме от основното им така определение фолк-рок група нещо, което е свързано само с традиционни мелодии и подобно отношение към музиката. Напротив, те смесват доста неща и сами ще се убедите в следващите изпълнения, въпреки че го правят изключително елегантно. Наричат ги по времето на големият им успех. Музикалната преса е изключително на тяхна страна, страшно харесват нещата, които предлагат. Наричат ги, сравняват ги с Beatles, а тяхният предводител, душата на групата, човекът, който пише текстовете, някои от парчетата, Алан Хъл, ще кажем за него няколко думи, го наричат новият Дилан. Наистина е изключително висока дигната летва за тези момчета от Ньюкасъл. Китаристът Саймън Коуи свири в групата Аристократс. Мултиинструменталистът Рей Джексън

Лейдлоу и той свирил в Аристократ, Друид, Импакт. Образуват групата през 68. Казахме 70-те, но в началото не се казват

Affection, а след това Брет Кърна. Това време на пеещият китарист, пианист Алън Хъл, ето го появява се основният герой, заедно с един свой друг партньор управляват делата в един фолк-клуб, много важен. Фолкът в Великобритания по това време наистина изключителна и много интересна част от света на любимата ми музика. Те управляват един такъв клуб, наречен Рекс Хотел. И през 69-та година Алън Хъл, който освен че управлява клуба и свири на сцената с най-различни групи, които участват там, свири с тези Брет Кърн и се включва в техният състав. Началото, името му е достатъчно известно и те демонстрират своите умения като Алън Хъл and Брет Кърн. Брет Кърн and Алън Хъл. И това, което правят, както те самите ги наричат, жизнерадостни празнични песни, заимствани пряко или косвено от репертуара от пъбовете, предлагащи непременно и задължително хорово участие на публика.

Представят се отлично и в началото на 70-те година подписват договор с Charisma Records, водещ английски лейбъл за прогресив рок. Управлявам от Тони Стретън Смит и дебютират в Нюкасъл през юли 70-та година. От тук нататък започва тяхната история. Подписвайки договор обаче с тази фирма, установяват, че има американска група с това име и затова те се спират на името Линдисферн. Слушаме сега едно от най-известните им парчета, за което ще стане дума след като го чуем, наречено Weekend Swing Together.

We Can Swing Together, едно от най-известните парчета на Lindisfarne, част от първият им албум Nicely Out of Tune, който излиза през 70-та година. Ето и още едно от този албум, направено малко като шега, като намек, като препратка към парчето на Beatles, Lucy in the Sky with Diamond, Alan in the River with Flowers.

Alan in the River with Flowers, вариант, препратка, ремарка към парчето на Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, тук трябва да го прощем, ARF, каквото и да значи това, но много важна част от Lindisfarne са текстовете, главна работа казахме на Alan Hull. Какво остана да кажем за името? Научават подписва договор с важният прогресив лейбъл по това време, Charisma, и се установява, че понеже има друга американска група със същото име, те ще променят своето. Спират се на Lindisfarne, в чест на този остров, разположен, може би сте чували за него, на там по крайбрежието, от край, откъдето са и те по-северния. Този свят остров, известен със своите средновековни манастири и замъци. На този остров е намерен един много древен ръкопис, който носи името Lindisfarne-ското евангелие. Това название идеално съответства на новото по-фолк-рок направление от развитието на групата. Не случайно обаче те наричат албума си Nicely Out of Tune. Самите участници в групата смятат, че се намират в, както те го наричат, мило несъответствие с всички преобладаващи в този момент в музикалната култура актуални стилове, тенденции и течения. Този албум, който те записват, може да открием този първичен оптимизъм от ранния пъб-рок, хип и фолк рок, повлиян от така актуалните по това време и класика в жанра групи като Fairport Convention. Тук може да открием и ранните Grateful Dead, както и елементи от пролетарската песенна култура от края на 19 век, първата половина на 20. Не случайно текстовете, пак да кажем, са много важна съставна част от историята на Lindisfarne. Да ги превеждаме непосилна задача, но за тези, които са на тист този език, допълнителен бонус. Две от причетите в този смятан за абсолютно класически в не само историята на Lindisfarne, но и в този стил албум Nicely Out of Tune от 70-та година, изият на сингли и стават много известни, едното с малък отскок във времето, не точно когато излиза, разбира се, ще го чуем. Но преди тези две най-известни парчета, Clear White Light и Lady Eleanor, ще чуем Scarecrow Song. Някак си почти целият го ми слушахме, но класика на Lindisfarne, основна тема в това издание на предаването рок-н-рол, което започнахме с Winter Song. Елвис Костело, между другото, нарича тази песен най-хубавата песен, която е чул, изобщо най-хубавата песен на света. Ние слушаме Scarecrow Song. Thank you.

0: Песента на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като, например, социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
1: Здравейте, казвам се Димитър Паскалев. Гледайте моя плейлист в неделя от 22 часа по БНТ 1.
2: The Amplified Come As You Are, историята на Нирвана, е най-яката книга, която може да прочетете за тази велика банда. Тя е писана на две части. Първата през 93-та, втората през 2023-та. Първата е наживо, което се е случвало с групата и единствената книга, за която Кърт Кобейн говори. Втората е в ретроспекция 30 години по-късно. Авторът Майкъл Азарат е оправил някои неща, за да направи книгата още по-точна и интересна. Търсете Come As You Are, историята на Нирвана в Rebel Store или на rottenapple.store. А може да пишете и на Петър Хераков във Facebook.
3: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
9: Любимата ти играчка е името на най-новия албум на Foo Fighters, номер 12 в тяхната дискография. Your Favorite Toy. И това е поводът тази седмица Dave Grohl и неговата група да бъдат номер 1 по Радио Тангра Мега Рок.

Ето го прочутото изпълнение, наречено Lady Eleanor, с което започва този албум Nicely Out of Tune. Една песен написана от Алън Хърн и показваща неговото изключително майсторство в разказване на истории, в свирене. Тази песен, както казахме, излиза на сингъл от първият им албум, но не успява в никакъв случай да предизвика интереса на публиката. Обаче, тъй като малко по-късно, година по-късно, когато вторият им албум, за който ще се справим само след една-две песни, Walk on the Time обявява класациите, едно от парчета в него стига до номер 5, Lady Eleanor е преиздадено и достига до номер 3 в класациите на Великобритания. Тази песен не се е смятана за абсолютна класика в този жанр. Фолк-рок, мандалина, тези хармонии, в които използват момчета от Линди Сферн, а историята, текста е взаимстван от един разказ на Едгар Алън По, смятан за абсолютна класика към американската готика, за което има студии, какви ли не разкази за разказа, изследвания, е наречен The Fall of the House of Usher, падението на домът на Ашер, там има най-различни страшни неща, духове и какво ли още не, все пак Едгар Алън По. Леди Елеонор е от тези парчета, които имах предвид, като казах преди малко, че може би сте чували, без въобще да знаете за тази група и тяхната история. Другият важен отказ от първият албум, който излиза на сингъл, едно от ключовите парчета на репертуара на Линди Сферн, наречено Clear White Light, ето го и него.

Winter Song от първият, а сега да чуем и нещо от вторият албум на групата. Една песен носеща името January Song. Албумът се нарича Fuck on the Time.

за втория албум на групата, от който веднага ви предлагам, преди да поговорим за него, да чуем може би най-успешното им изпълнение на Линдисферн, което се превръща равно по значимост на това, което чухме Lady Eleanor, например, наречено Meet Me on the Corner.

Meet Me on the Corner и January Song от вторият албум на групата. Абсолютна класика за тях и за жанра. Като цяло е подбран и аранжиран да бъде в по-близко, без експериментите от първия, доколкото можем да ги открием, но със сигурност ги има в музиката. Аранжиране е по-леко и мелодично, в изцяло в духа на тези фолк

се появява отново, достига до 8-мо място. Първо за вторият, 8-мо за първият албум, синглът Лейли Елнор, както споменахме, когато го слушахме, след като го слушахме, е преиздаден през юни 72 година и достига до 3-то място. Изобщо, Линди Спарн по времето, когато като че ли Глем Рокът и разни подобни лъскави герои управляват по класациите в Великобритания, всъщност виждаме, че не е точно така и не е само така. Линди Спарн стават една от най-важните английски групи. Една от причините, която всички изтъкват за този успех е страхотната им концертна дейност. Всеки, който е бил на тяхно представление, смята, че съвсем не си е губил времето и препоръчва на другите и те да ги видят задължително. Атмосферата е чудесна. Има един концертен, не само един, но ние ще чуем откъс от него, записан точно по това време, издаден през 73-та година, носиш просто името Live, който това може да се усети. Именно тогава пресата ги нарича наследници на Beatles. Сравняват Алън Хъл с новия Дилан, но тук се появява и сянката на третият албум. Цялата тази възхвала от страна на пресата води до известно напрежение и в крайна сметка не върши добра работа. Ние, разбира се, ще чуем откъс и от третият албум, но преди това нека се насладим на някои от чудесните изпълнения в този албум. Fuck on the time, нека бъде Together Forever.

Смята се, че в този албум духът майсторството на Алан Хъл, който между другото умира през 90-те години, млад на 50 години и е легенда в страните, които смятат тази музика за изключително важна, не само за израстването си, но и изобщо като партньор в живота им през по-здравите им години, за голямо постижение. Именно неговият дух се смята, че присъства в целият, особено в Walk on the Time Story.

Любом на Линдисферн с красивите му поп-фолк неща, които предлага и с чудесните си текстове, лекият начин, по който всичко звучи. И този албум може да бъде прослушан от начало до край. Ние, разбира се, обаче няма как да постъпим по този начин. Две от парчетата в никакъв случай не трябва обаче да подминем. От албума Folk on the Tyne от 71-а година, в края на 71-а година, слушаме Train in G Major. Ще видим каква нота е там. Важна. И след това едноименото Folk on the Tyne. Линдисферн, герой на това издание на предаването.

Valentine, на името на това парче е кръстен и вторият албум на Линди Сферн. По това време през 72-а, той излиза края на предишта 71-а, те са абсолютно на върха на славата си и успеха си. Алън Хъл, вокали, акустични китари, 12 струнни, клавишни, автор на повечето парчета, текстовете, Рей Джаксън, вокали, мандолина, хармоника, Род Клеменс, бас и най-различни други китари, цигулка, Саймон Коуи, акустична китара, 12 струнна мандолина, вокали и Рей Лейбъл, барабани. Това са класическият състав на Линди Сферн. А това, което звучи в момента, е едно инструментално изпълнение, наречено Scotch Mist. Beside от сингъла на прочутото парче, което прославя групата. Meet Me on the Corner. Да, Meet Me on the Corner може сте го чували, между другото, и в по-различен вариант, защото някъде през 90-та година беше преиздадено с гласа на тогава известният футболист Пол Гаскоин. Тогава се изключи касациите на второ място, но така е с класическите парчета. Тук се изявява и Саймон Коул като автор на едно от парчетата. Искаме се да чуем него. Парчето, което той композира, се нарича Uncle Sam и само по името разбираме за какво става дума.

септември 72 година се появява и така до очакванията по това време на албум трети по ред на групата. Той се нарича Dingley Dell. За да помага над работата на третият албум е поканен един американски продуцент Боб Джонсън, известен за най-вече с това по това време, че е работил с Боб Дилан, но по време на работа между него и групата възникват конфликти и в крайна сметка те остават недоволни от това, което е направено и довършват сами своите си неща, така както ги намират, че трябва да бъдат за третият им албум. Правят го сами, без известният Боб Джонстън. Резултатът, най-общо, разлика между първите два албума, по-близко до едно твърдо звучение, отколкото към хард-рока, отколкото към фолк-рока. Критиката, за която казахме, че ги възхвалява в този период заради музиката си, някак си е намекнала, че очаква от тях по-осложнени аранжименти и като че ли очаква от Линди Сферен да се превръщат в английски образец на това какво трябва да бъде прок-фолка. Всъщност разкритикува албума. До вчера, хваляйки ги много, третият албум е приест изключително критично на практика. Но всъщност по дух и по стил Линдисфер винаги са били по-близко до поп-сцената. И каквото и да казват в крайна сметка критиците по това време, самите момчета от групата, това, което предлагат, всъщност е най-близко до това, което всъщност им се прави.

за да покажат, че държат на музиката и на себе си, да правят нещо като относително радикален ход по това време на всякакви какви ли не интересни неща, които се случват в този свят, и издават албума си в без никакво оформление, което пък буди недоумение в задокеанските им дистрибутори. Негативна реакция на музикалната преса, но публиката в крайна сметка определя нещата и купува плочите, и този стига до пето място от третия албум. Групата отива по това време на гастроли в Америка, но там им се оказват малко много английски. Въпреки че пътуват заедно със своите другари, същия лейбъл Genesis, неодавна си припомнихме тяхната история, ранната с Питър Гебриел, и споменахме за тяхното първо океанско, задокеанско пътешествие, е заедно с Lindisfarne. Но Genesis ги приемат възторжено, някак си Lindisfarne не. Там променят, започвате промени с отношенията с фирмите, знаете как стават тези неща, и в крайна сметка, като погледнем Lindisfarne през годините, работят с няколко известни фирми, но ние се кай или иначе се спираме само на тези ранни и класически за групата стъпки. Първите албуми, Nicely Out of Tune, Fuck on the Time, а сега от Dingley Dell. Да чуем най-известното им парче, синглът, който издава тогава, наречено All Fall Down, на екологична тематика.

Fall Down преминава, както чухте, прелива се със следващото парче Plankton Lament. Парче, което е на екологична тематика и поставя Линдисферн, както чухте и с по-осложненият аранжимент в една друга плоскост. Прекъснахме рязко това парче, за да чуем другото, което излиза на сингъл от албума Dingley Dell, Card in the Act. Ето заради този звук на времето критиката смята, че те се приближават повече до хард

Историята на Линдис Ферн, това е издание на предаването Рок'н'Рол, една група, с която с първите си няколко албума се превръща в истинска сензация не само в Великобритания, но най-вече там. И до днес смятани за абсолютни класици в този жанр, но и да не пропуснем това, новатори, които по свой собствен риск и по свое собствено желание смесват няколко

решение, но самите те някакси оставащи абсолютно разпознаваеми и заради майсторството на основната фигура Алън Хъл в него, но и не само. Всичките музиканти от Леди Сферлин са Сейде в Америка също започват напрежение между членовете на групата. Те не пират, нистът не е гастроли в Австралия, някакси се получава така, че Леди Сферлин се превръщат в само британско голямо явление. Днес може би не е така на времето. А и без това Алън Хъл по това време искал да напусне групата, тъй като той има и солова дейност, издава някакво солови албума преди да почине. Преди това има славата и смелост да продължи да прави своите си неща. Останалите музиканти в началото го говорят да остане. Хъл и Джаксън разрешават все пак, че да преминат на друг етап. Чрез делбите, тези моменти от историята на музиката, но няма как и без тях. Алън Хъл и Джаксън запазват правото на името Линдисфърн. Другите трима получават възможност да работят и нещо си свое през това време, докато примерно Линдисфърн не функционира. През 73-та Хъл и Лейдъл и Клеменс образуват Джек де Лет, една група, която свири по-твърда и по-обикновена музика, по-близка до пъб-рока, и издават три албума. Джек де Лет също имат своята си история. Така или иначе, обаче, групата съществува Линдисферн до 75-та. 73-та излиза концертният записан година две по-рано албум. Сега промяна и в някои от участниците в групата.

стават петима, записват Happy Days и Roll on Ruby, от който звучи в момента едно парче, албум от 73-та година, също на групата Give Me Moonshine. Чудесно!

И така с тези два албума завършва една част от историята на Линди Сверн, тази на която се спряхме в това издание на предаването Rock and Roll, тъй като на практика групата, както казахме, след 77-ма година продължава своя път, но Алън Хъл е напуснал и се отдава на собствената си кариера, което в никакъв случай не спомага за укрепването. Тримата обаче от оригиналните членове през 77-ма разпускат Джек Де Лед и се

през 80-те години издават албуми, привличат, започват да привличат абсолютно по категоричен и постоянен начин много публика на своите концерти, независимо, че наоколо музикалните моди са се променили, но огромен успех имат по продажби, не е

Славни моменти през 84-та свирят с Боб Дилан и Сантана на един огромен стадион. Както казахме, Пол Гаскоин през 90-та година Folk on the Tyne Revisited издига популярността на групата отново. Алан Хъл умира през ноември 95-та година. Групата свират за него. Но

0: на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълки единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
1: Здравейте, казвам се Димитър Паскалев. Гледайте моя плейлист в неделя от 22 часа по БНТ1.
2: The Amplified Come As You Are, историята на Нирвана, е най-яката книга, която може да прочетете за тази велика банда. Тя е писана на две части. Първата през 93-та, втората през 2023-та. Първата е на живо, което се е случвало с групата и единствената книга, за която Кърт Кобейн говори. Втората е в ретроспекция 30 години по-късно. Авторът Майкъл Азарат е оправил някои неща, за да направи книгата още по-точна и интересна. Търсете Come As You Are, историята на Нирвана, в Rebel Store или на rottenapple.store. А може да пишете и на Петър Хераков във Facebook.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
9: Любимата ти играчка е името на най-новия албум на Foo Fighters, номер 12 в тяхната дискография, Your Favorite Toy. И това е поводът тази седмица Dave Grohl и неговата група да бъдат номер 1 по Радио Тангра Мега Рок.

последната част на това издание на предаването Рок'н'рол. Както видихме, ще се спрем на едни американски колеги на Линдисферн. Наричат се Логинс и Месина на името на своите фамилии. Така се казват просто от тези хора. Това, което чухме, пък беше песента, с която започва техният първи албум, наречен на Nobody But You, а албумът Sitting In. Албум записан през лятото на 71-во, появил се към края, ноември 71-во и до ден днешен смятан за един, как да кажа, бисер в колекцията от албуми, които човек прави през годините си. Самият албум има много голям успех, изключително популярен и след аудиофилите, например. През 89-та година го издават в една специална серия с сребърен диск.

Излиза само на плоча, 180 грама аудиофилски запис. Излезе миналата година през май 2011 и за мнозина на аудиофилин това беше малък празник. Чудесен албум с ей такова звучене, като тези песен, която чухме, като тази, която звучи в момента, Вахия Вала. Първата композирана от Джим Месина, тази от Логинс и още един джентълмен. Изключително успешен, не толкова с огромните си продажби, въпреки че и това го има, но с интереса към

и да изнасят своите представления през абсолютно непроменящата се през годините на тяхна почитателска маса, както се казва, отвратително звучи, но да го използваме просто. Сменят се музикантите, но не и публиката. Първият албум не е Loggins и Messina, Loggins and Messina, както са известни двамата, Kenny Loggins with Jim Messina. Причината е, че това е трябвало да бъде албум на до тогава неизвестният певец Kenny Loggins,

може да продължим толкова много дълго през всичките тези години. И като млади започнахме да и намерихме съвсем случайно на собствени пътища, които са успоредни и начин на изразяване, който се харесва и на двамата приятели, и на зрели години вече възрастни можем да продължим да го правим. Това най-общо, тъй като сега само ще штрихираме едно-две техни изпълнения, е тяхната история, но имат много и известни парчета, които и до ден днешен са класика в ето това тяхно звучене, близко по някакъв начин това, което правят Линдисферн, но пък много по-американско. Слушаме парче, наречено Денис Сонг.

Логинс и Месина, които в крайна сметка се оказват на успешното дуо на 70-те години. Последствие, може би, само Howland Oates с другите двама музиканти, които си партнират по подобен начин и стават толкова популярни, а и до ден днешен Логинс и Месина са като запазена марка. А както самият Месина си спомня през 2005-та, ние имахме избор. Можех да продължа да бъда продуцент и да подкрепям соловата кариера или да подхвана собствена такава соловата кариера на Кенни Логинс. Аз исках да бъда повече в студиото, не исках да се връщам на пътя. Исках да работя и да продуцирам различни записи. Но Клайв Дейвис, това президента на компанията, каза: знаеш, че ще направиш, може да направиш голяма грешка, ако с това момче не опитате възможността, която се отваря пред вас. И след още няколко напътствия на Клайв Дейвис, Джим Месина се съгласява и си спомня години по-късно, той беше абсолютно прав. И двамата постъпихме правилно и нашите солови кариери всъщност не бяха толкова важни заради това, което се получи. Записват през годините главно свои оригинални парчета, 5 албума, един с кавери, а между другото много техни песни още на времето са изпълнявани от други изпълнители, които дори достигат до върховете на класациите. Логинс и Месина записват тези солови албуми, два концертни, продават 16 милиона записа

първият им албум, за който стана дума и от който слушаме вече две песни и още три. Наречен Sitting In, всъщност даже не е изписан Loggins and Messina, а пише Kenny Loggins with Jim Messina. С целите имена, тъй като в началото на албума трябва да бъде на Кенни Логинс. Двамата седнали с дългите си коси, един с брадата си, пред маса играят карти, празни бутилки уиски. Това е общо взето обложката, а музиката е друга работа. От този албум почти всички парчета са абсолютна класика, но аз предлагам да завършим бързият си поглед към това така успешно дуо Логинс и Месина с едно тяхно по-вихрено изпълнение, сравнение с това, което чухме от прочутото Your Mama Don't Dance.

0: Yo Mama Don't Dance, знаете, има и кавър версия на това парче, изпълнена години по-късно от Глен героите на Poison. Това беше отказ от вторият албум на Логинс и Месина. Албум, в който това е третото парче от първата страна, което започва с първото песен Good Friend на Джим Месина, Whiskey на Кенни Логинс и третото Your Mama Don't Dance на Логинс и Месина. Продължават с чудесните Long Tail Cat, изобщо като сборни са тяхните албуми. Ние обаче се връщаме по, както направихме оговорка, последната песен от днешната ни среща от това издание на предаването Rock'n'Roll ще бъде на Lindy Sphere, на които обърнахме основно и сериозно внимание. Разделяме се с песента, която чухме в студийният вариант, но пък си казахме, че ще чуем в концерта, записан през 71-а и излязох през 73-та. Ето го, We Can Swing Together.
1: Used to be in the old courts. Look a lad, you know, look a lad.

Can Swing Together, една от класическите изпълнения на Линда Сферн, композиция на Алан Хъл, негова си парче, което най-общо става въпрос за присъствието на полицията на едно парти. Е последната песен на

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Сандра Мега Рок.
3: Сандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Ти си с твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Тази вечер е срещата ни с един от най-окултните албуми на нашето време. Imagine Us на Bloister Cult. Един проект, който отнема повече от 20 години преди реализацията си. Създаден още преди съществуването на самата група. Тайнствената му история, всичко за което се разказва в него, как точно излиза, и кой стои зад него. Всичко това ще научиш през следващите 2 часа. Ако останеш с Некрономикон.

Oyster Cult, американският отговор на Black Sabbath, или поне така е по-известна тази група сред повечето българи, които я познават, разбира се. Blue Oyster Cult наистина са американска група и наистина са създадени по-скоро като отговор на онова, което се случва в Англия през края на 60-те години и началото на 70-те, а именно като отговор на тежките и мрачни Black Sabbath. Но при Blue Oyster Cult подходът е по-софистициран. Там се смесва арт-рок, прогресив, хард-рок и дори хеви-метал. Първият албум на Blue Oyster Cult излиза през 1972 година и до днес много от американските групи, вече влиятелни или едва прохождащи, продължават да носят тениски на Blue Oyster Cult, да се възхищават от тяхната музика и има защо.

Ето така звучат Blue Oyster Cult през 70-те години и по-скоро по време на първия си албум от 1972 година. Тази вечер обаче ще си говорим за техния концептуален албум от 1988, който се нарича Imagine Us. Концепцията за този албум е създадена, ако искате вярвайте, още през 1967 година от продуцента Санди Пърлман, още преди Blue Oyster Cult въобще да бъдат формирани. Музиката е написана от Албърт Бушард. Тогава той пише и музиката за първия албум на Blue Oyster Cult през 1972. Всъщност, две от парчетата, които по-късно ще се появят в Imagine Us, се появяват първо през 1974 година на студийни записи в албума Secret Treaties. Това са Astronomy и Subhuman. Също така, Subhuman се появява в Imagine Us под името Blue Oyster Cult. Ето ги и двете в ранните им версии от 1974.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Останалите парчета, които ще се появят след много-много години, чак през 1988 година, са написани през годините, между 67 и 1988 година. Интересното е, че Алберт Бушард напуска Blue Oyster Cult през 1982 година и решава да издаде Imagine Us като свой солов албум. Работата отнема доста време, а и всъщност това, което се получава накрая, е един компромисен вариант, тъй като Алберт е искал да издаде албума като двойна плоча. Проблемът е, че CBS дълго време отлагат издаването и дори финансирането на записите, а накрая съобщават, че биха издали Imagine Us единствено и само като албум на Blue Oyster Cult. Именно затова през 1988 година Imagine Us се появява точно в тази форма, но не като двоен албум, а като един диск. Албумът успява да влезе в Billboard Top 200 на 19 август 1988 година и дори успява да стигне до 122 място на 8 октомври. Само че, така или иначе, и до ден днешен Imagine Us си остава дълбоко подценяван албум. Сигурно много от вас се питат защо тази концепция, тази рок-опера и различните обстоятелства около нея са толкова интересни за предаване като Некрономикон. Уверявам ви, че съвсем скоро ще ви стане ясно. А сега нека да започнем пътуването си с първото парче от Imagine Us. I am the one you warned me of.

Основният източник, на който се базираме тук в Некрономикон за историята на Imagines, е интервю на Санди Пърлман за списание Керанг през 1988 година, в който той казва, че принципно цялата история, цялата сага за Imagines се базира на интерпретация на истинската човешка история. И най-вече обяснение за началото на Първата световна война от окултна гледна точка. Сагата за Imagines започва с откритието на новия свят от испанците. Невидимите духове спомагат за раждането на едно модифицирано дете – Imagines. Това се случва в Нью-Хемпшир. Неговите сили са могъщи. Той може да променя пътуванията. Според някои почитатели на Blue Stark, от които са се заровили доста надълбоко в текстовете, причината за разпокъсаността на историята в албума се корени в това, че Imagines може да пътува във времето. Ако това наистина е така, въпреки че не е упоменато изрично в албума, то тогава редът на песните би могъл да се приеме за правилен. Само че едно от най-тайнствените неща около този албум е именно редът на песните, защото според много хора, които са прослушвали албума многократно, той е разменен. Дори Санди Пърлман казва, че реда, в който се появяват песните в албума, не е този, в който би трябвало това да се случва. Официалната версия липсва, а градските легенди подреждат песните в точно определен ред. Смята се, че ако слушаш песните на Blue Oyster Cult именно в този ред, ще се получи сравнително неразпокъсана история, която обяснява всичко. Днес в Некрономико ние ще направим този експеримент и ще слушаме албума така, както казва, че би трябвало да бъде Санди Пърлман и Алберт Бушард. Да започнем сега.

Първата песен от албума, разбира се, е посветена на невидимите духове, а втората на Imagine Us. След втората песен, Imagine Us, нататък историята става доста неясна, макар и в този ред, в който би трябвало да върви самия албум. Редът, който феновете на Blue Oyster Cult смятат за правилния ред. Imagine Us претърпява инцидент и е на крачка от смъртта. Точно тогава му се явяват невидимите и му казват, че той би могъл да се спаси или да умре. Ако се спаси, той трябва да им служи. А ако умре, ще умре като човешко същество.

четвъртата песен от албума, или поне така както той би трябвало да се слуша според някои от феновете на Blue Oyster Cult, се появява самото парче Blue Oyster Cult и то обяснява името на групата. Blue Oyster Cult са точно онези сили, които връщат живота на Imaginas и му обясняват какво трябва да прави. От тук насетне темите в албума стават изключително разнообразни. Появява се и парчето Astronomy.

песента, която се появява за първи път в Secret Treaties от 1974 година. Imaginus се съгласява да се вслушва в заповедите на невидимите духове и от тук насетне световната история се променя завинаги. Въпреки че действието на албума нататък е доста разпокъсано, става ясно, че Imaginus би могъл да бъде навсякъде по едно и също време, би могъл да командва събития от световно значение, да манипулира различни правителства и доста известни фигури в историята на човечеството.

Както вече казахме, през следващите 63 години Imagine става основно оръжие в ръцете на невидимите. Той се намесва в света на европейската политика и предизвиква по този начин Първата световна война. Звучи доста невероятно, особено при забъркването на имена като Франкенщайн и Джон Ди, но наистина това е така. На 1 август 1892 година Imagine потегля на пътуване. Морско пътуване с кораб, което би трябвало да го отведе до Мексико. След като прекарва няколко месеца в джунглите, той намира една пирамида, оставена от майите. В албума следва дълъг пасаж, какво намира точно Imagine във вътрешността на пирамидата. Той намира тъй наречената Magna of Illusion, нещо като двойник на магическото огледало на Джон Ди, което му служило да обръща политически събития в своя изгода. Imagine открадва артефакта и го връща в собственото си имение. Хронологията на историята, както вече казахме, не е точно определена. Противоречията възникват на всеки един ред, на всяка една песен. Но въпреки това, постепенно започваме да разбираме, че именно Magna of Illusion, 21 години по-късно след откритието си, понеже била открадната от прашния таван на Imagine, постепенно трови умовете на европейските лидери. И така накрая, през 1914 година, избухва Първата световна война. Една болест, която е имала дълга инкубация.

0: Бъдето и единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
4: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Oyster Cult и техния албум Imagine ще останат в историята като един пример за това как градската легенда взима превес над това, което наистина се случва в музикалната индустрия, защото Imagine отдавна е натраснал своя търговски вид и своята търговска цена. Днес Imagine е парче окултна история, както и самите Blue Oyster Cult. Това беше всичко от Necronomicon. Лека нощ!

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Здравейте, скъпи приятели.
6: Я със агапитимас филес.
7: Ола, керитос амигос.
6: Hello, expensive friends.
8: Здравствуйте, дорогие друзья.
9: Конничива, синайнару юзин но минасан.
10: Витайте, дрозе приятели.
11: Сиастук, кедвеш баратоим.
4: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
12: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
13: Ама той... той не е...
14: По принцип да. По принцип да.
4: Пришелецът 21-12. Тук.
15: Привет, дорогие друзи.
4: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Until my

0: Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелеца 21.12. Тук откъде сърцето на София? От широк център на София по радио Тангра Мегарок. Секунда, съжалявам. Много е важно да...
1: Почна се.
0: Честит световен ден на тапака! 12 март.
1: Всички честит световен ден на тапака. Здравейте, скъпи приятели!
0: Даже не знам кой поред честваме такъв.
1: Енти.
0: Ами, май да, 5-ти, 6-ти?
1: Еми, ще видим в интернет, че се...
0: Все пак отпразнувахме 13 години при Шелеца 21-12, което беше, нали, пък не помним световния ден на тапак от кога съществува. Съществува. Да, благодаря ти, Пепи. Не помним... Световен ден за борбата с мазнините по гърба на 3 януари, кога започна. Трябва постоянно да се консултираме с интернет, за да разбираме тези неща, но в крайна сметка добре дошли на световния ден, пореден на тапака. Знаете за нашата група в интернет, а пък най-хубавото нещо е, че от една камера време си обещаваме да споделим малко време за себе си в това радиопредаване.
1: Искам само да уточня, че световна дената пака е... сме го направили първо на 16 март. Така...
0: 12 така... март е официалната дата, но на 16 е било първото издание. Да.
1: Но не мога да видя коя година.
0: Не ти трябва, според мене. Така или иначе. Голям прас. Пепи, да прекъснаме. Искам да кажа, че от една камера време си обещаваме да си отделим внимание и да прекараме време в студиото сами. Ето ни най-накрая, без гости. Всъщност, може би ще има гости. Единият от тях си тръгна за Габрово преди малко. Росен...
1: Той е срамежлив.
0: Росен...
1: The Ripper Найденов.
0: Найденов, да. Но запали си мотора и си тръгна към Габрово. Каза, че го е срам да говори по радиото, така че няма да участва. Така че оставаме двамата за сега поне, пък да видим каквото Сабия покаже, както се казва. Какво ровиш там в това?
1: Да видя,
0: стига си цъкал на телефона си постоянно.
1: Здравейте, скъпи приятели.
0: Здравейте. Иначе...
1: Иначе как си?
0: Справям се. Мога да... Приготвил съм си един списък с такива подхвърляния, за да видим как ще изглежда днешното предаване, но важното е, че технически работим за момента.
1: Работим.
0: Поне така изглежда. Да. Дано всичко да е наред, както се казва.
1: Дано. Както се знае, винаги има технически проблеми.
0: Време ти на шишерката.
1: Точно така.
0: Да.
1: Еми...
0: Говорейки за шишерки, честита пролет почти, защото още официално не е дошла, но в крайна сметка като време виждаме, че изглежда доста добре нещата, така че като...
1: Ще да.
0: Като погода, ако може да кажа.
1: Да. Еми, добре. Световния ден на тапака е едно много хубаво начинание, което е... Аз днеска ще бъда тъжен. Тоест, аз съм тъжен.
0: Нямаш право.
1: Еми, имам, но това е друг въпрос. Така, с този ден на тапака, ние какво искаме да направим? Ние искаме да няма такъв ден, или на практика той е да е само един ден в годината. Световен ден на тапака.
0: Той е заимстван от Suicidal Tendency, които молеха за 24 часа, в които да не правиш глупости.
1: Точно така.
0: А ние се молехме за това да има един ден, в който да можеш да правиш глупости, и през останалите 364 официално дни.
1: Така да се проявява поне малко разум и
0: някаква средна мъдрост.
1: Интелект.
0: Средна мъдрост, да. Без.
1: Аз веднага ще отпарям един въпрос. Ако трябва да направим, да речеме, от всичките, защото повечето реалите за мен са тъпи, които се бъват в ефира на родните телевизии. За тебе, кои са топ 3
0: Реалитите?
1: Тъпите реалити, които се бълват
0: тъп, пора... тъпите реалити.
1: Които бълват по наша телевизия.
0: Топ 3 дори не стига до... Не мога
1: според
0: да...
1: Според твоята класация.
0: 3 не мога да подредя, около 30 поне мога да кажа.
1: Окей, добре. От тия 30 има топ 3.
0: Аз не гледам по принцип телевизия, вкъщи нямам телевизия.
1: Това, освен което, Apple TV.
0: Apple TV не, нямам, отдавна не го плащам, но имам Netflix и чакай, че Бони М доста сериозно настъпва тук.
1: Това е Абба.
0: Абба, извинявай, да. Да, защото съм приготвил и Бони М след малко, но... реалитите...
1: Аз веднага мога ти кажа.
0: Имаш предвид...
1: формати. Формат.
0: От сорта на X-Factor, такива да, неща. Да. Ми, никога не съм се замислил по
1: така,
0: въпрос.
1: Аз имам топ 3 на трето место. Почвам трето место. Всички тия България търси талант, България изгуби талант и всички тия певчески...
0: Мисля, че второто, което го спомена, не съществува, но да...
1: Да. на второ място, естествено, е Ергена. Дали? И на първо е Български парламент.
0: На първо, да. Ако, виж, тук ме спечели на 200%. Нашето предаване е много хубаво, но много политизираме.
1: Да, на първо место е Българския парламент, защото ти какво гледаш там? Език, отношение,
0: Решаване на проблеми.
1: Решаване на проблеми, завързани високо такива интелектуални диалози между тях. Нали?
0: Вчера ли ми попадна някъде онова клипче, дето не ще ви еба в чикиджиите, какво беше?
1: Не, израза, изказа просто е тези нашите приятели...
0: Там е събран каймака на обществото.
1: Нашите приятели на женския пазар е тук наблизо, просто са...
0: Аз ти гарантирам, съжалявам, че ето можеше това да го направим. Имаме такъв преносим рекордер. Можеше да отидем на женския пазар и всъщност да проверим изказа на...
1: Той е... Значи посреда с парламента тези пичове, нашите приятели от женския пазар, са високо интелектуални единици.
0: Най-добре. Аз не ходя особено често на женския пазар, мога да си призная.
1: Аз ходя често на пазара Красно село и имам доста добри наблюдения.
0: Ема, ти ходиш на точно определени места.
1: Да, но си го обикалям, защото ми е кеф.
0: Ти обичаш да пазаруваш.
1: Не, аз
0: в свободното си време
1: отивам пазарувам, каквото ми трябва. Това домачето, чушки.
0: Колко са краставиците на женски пазар в момента?
1: 5,20. Та, няма кой да бие нашия парламент по в контекста на днешното ни предаване.
0: А парламенти по света колкото искаш. Да разъм, нямам представа. Но да... Не само в нашия има бой. И...
1: Добре, бе, съгласен съм. Ама тия хора не си ли дават сметка, че първо ги дават по телевизора? Нали?
0: Те не просто ги дават, те изискват да бъдат.
1: Да ги дават по...
0: да, те не, изискват не, не. Да бъдат показани.
1: Второ, това би трябвало да е елита на нацията.
0: Би трябвало. Добре, да. Нали? Окей.
1: Това са народните избраници. Това е най-голямата власт в страната.
0: Виж какво? Най-важното е.
1: Това е законодател. Клишето ще ползвам. Те куват закони.
0: А ти си прав всъщност, да, защото много хора си мислят, че парламентарния контрол е просто там някакви хора се дръгнат, а те всъщност приемат законите и не само...
1: Парламентарния контрол е друго. Парламентарния контрол осъществява контрол върху изпълнителната власт. И вика там всеки петък, я викта я, някой министър, който е решил, че не трябва да се извади кабачето от обувката и леко куца. Нали?
0: Или е скъсал менискус.
1: Или е скъсал менискус. Да, и ходят и говорят някакви глупости, които са абсолютно губене на време.
0: Или както беше казал бившия главен прокурор, нали, и да не имам платена, имам неплатена.
1: Естествено. Естествено.
0: Така че няма какво да се притесняваш.
1: Там па да не говорим. Това е държава в държавата, която сама си определя. Бюджета сама си определя каквото и да било и е независима.
0: Не е вярно, разследването не е завършило.
1: За мене беше честно.
0: Така да е. Световният ден на тапака. Не знам. Фърли ме.
1: Карай по сценарий.
0: Нямам. Ти ме хвърли веднага в някакви политически схеми. Нека не забравяме, най-успокояващото на планетата е, че сега държавният глава, избран от народа, напуска поста държавен глава, за да влезе в политиката.
1: Точно така.
0: И да дойде да спаси държавата.
1: Поредния месия. С зелени чорапи. Това е втория път в историята след Бангладеш.
0: Не е втория. Имахме редица спаси няколко пъти.
1: Не. Говоря втори. Това е за втори път в историята на света, когато президент се отказва самостоятелно.
0: Наистина ли? Аз това не съм проверял.
1: След нещо от сорта на Бангладеш, Шри-Ланка, някакво е такова. Не, че подценявам тези страни, но просто сме пак в...
0: Ама той така е, иначе мисля, че няма право на трети мандат, нали?
1: Няма.
0: По конституция сме два мандата и Сидан.
1: Точно така.
0: И що да не си прекратиш мандата предварително, за да...
1: А що да си изкараш мандата, защото хората са те избрали, и след това да влезеш като някакъв политик с някаква партия?
0: Мога да ти дам редица причини, които не мисля, че ще помогнат по някакъв начин в нашия разговор, така ли кажа. Но най-якото е друго, да социологическите проучвания.
1: 30% му дават, да.
0: Да, му дават на смисъл, колко човека трябва да питаш на практика, имайки предвид колко беше активността на предните избори?
1: Не повече от 25.
0: Даже дали беше стигнала.
1: Тоест, не повече от 25.
0: Колко гласуващи човека трябва да питаш от 25%, от една четвърт от една държава, за кого биха гласували?
1: Не, социологическите проучвания нямат нищо общо с действителността. Защото,
0: тоест 33% от 25%, да извада ли калкулатора сега да го сметна?
1: Отрицателно число.
0: Нали, за какво говорим всъщност?
1: Да.
0: Но се твърди, че сега всички щели да излязат да гласуват, защото да...
1: Say again.
0: Президента нали, ще оправя държавата.
1: Да,
0: го питаш до сега какво е правил.
1: Ще раздаде на всички, които гласуват за него, по 5 чифта зелени чорапи и рафорашка.
0: Може ли да изполитизираме максимално този ден на световния ден на тапака?
1: Ние в случай не казваме, че Ромен Радев е тапак.
0: Мога ли мой личен призив да направя?
1: 3, 2, 1, сега.
0: Моля ви, излезте и гласувайте.
1: Да.
0: Моля ви, независимо за кого. Просто излезте и гласувайте. Един си изберете. Но отидете до училището, кварталното, до кметството или там, където се провеждат вас. Моля ви се, просто излезте и пуснете някаква бюлетина в урната и ако може да не е платена, би било жестоко. В смисъл, само това се изисква от вас, нищо повече. И е безплатно на всичкото отгоре, никой
1: да
0: не ви кара.
1: Айде, отивали ли на връщане, мога да видиш някой вер, който ти си го вижда от 5 години, ходи да пиете по една ракия после.
0: Остави да пиене на ракия. Говорим за... Аз, примерно, срещам в моето училище хора, които не съм виждал от една камара време, които все още са адресна регистрация Хикс. С които, абе, какво ста с тебе, ти, нали, какво се да... И почваш да си говориш, се оказа, че всъщност той вече работи в сферата на еди, какво си... Абе, дете се вика, някакви контакти може да завържете. Моля ви, напънете се просто, излезте и гласувайте за някого.
1: Има един такъв...
0: Ако може, поне 50% да стигнем. Остави го другото. В смисъл, едни половината народ да излезе. Защото хората да слушат проценти и те са примерно 25% означава, че една четвърт от вашия град, от вашата махала, от вашия блок, от вашата къща не са излезнали да гласуват в този момент. Да. Това е статистика.
1: Ние не можем да очакваме.
0: Извинявай, 3/4, съжалявам. Само една четвърта е излезнала, да си направила труда.
1: Ние не може да очакваме такива неистови изборни резултати, като в Русия, например. 86 процента за Путин, но всъщност те да са 120. Нали?
0: Обажда ми се Макси. Чакай да му дигна, стой.
1: Айде, дигни му.
0: Господин Александров?
2: Здрасти, Менка.
0: Менка, да знаеш, че сме по радиото в момента.
2: Добре.
0: Предупреждавам, просто с Пепи записваме предаване за Световния ден на Тапака на 12-ти. Но видях твоя номер, че се изписва на екрана и нямаше начин да не ти дигна просто.
2: Да.
0: Ще ти се обадя по лични поводи веднага след предаването, обещавам, но виж
1: съдбата си. Така се обадил.
0: Така и така си се обадил. Я разкажи какво е положението с RebelStore в момента, защото гледахме интервюта, видеа и така нататък. Нека да напомним на нашите слушатели още веднъж нали, какво се случва.
2: Ами, палаво е положението. Но не се предаваме, борим се, помагат всякакви хора, приятели. Така че битката продължава, се вика. Бунтовничеството също.
0: Ти на работа ли си в момента?
2: Не, взех си така, почивен уикенд.
0: Да, защото...
2: Но магазинът работи. Да.
0: Щях да ти кажа, че сме в аудиослот и сме малко наблизо до тебе, т.е. можеш да минеш, да участваш в нашото предаване, но не знам къде те намираме. Т.е. ти къде...
2: Вкъщи съм. Съдейно.
0: Да.
1: Добре. Поледава, че ходим ли на матч?
0: В понеделник ще ходите ли на матч, пита Мудлев?
2: Ами, опитваме се да направим тази сложна организация. БФС се старае да ни е почти невъзможно да присъстваме на матчове. Но ние пък обръщаме света, объркваме семейства и деца и пак присъстваме.
1: Точно така.
2: Сме абсолютни идиоти и фенове.
0: Чувал съм, че така се прави май.
2: Да, така е.
1: Значи ще се видим там.
2: Да, ще направим. Работим по въпроса. Надявам се да успеем.
0: С RebelStore всичко е наред, надявам се. Освен нали, редовните финансови проблеми, като всеки дребен бизнес в България.
2: Както казваме, всичко извън контрол, значи е наред.
0: Това е, между другото, мисъл на нашият великан Петър Бодльов, който стои срещу мен в момента. Каза, всичко извън контрол, така че всичко е наред.
2: Да, ме го цитирах направо.
0: Да, едно на ръка и плюс това, все пак нека не забравяме, че той работи в държавни структури. А след като той го твърди, значи всичко е ясно.
2: Всичко е така. Да.
0: Менка, мога ли да ти извън след края на предаването да се чуем?
2: С удоволствие, печаги, ето записване и ще се видим и чуем скоро.
0: Много благодарим. Казвам ти чао за момента.
2: И аз благодаря, чао и прегръдки.
0: Господин Александров, в идеалния момент се обади всъщност да ни направи деня.
1: Да, бе, това беше по сценарията, така трябваше.
0: Така е, да. Аз сутринта още към 6:30 му се обадих да му кажа в 12:40 колко беше една.
1: Изненадващо да се обади.
0: Да, за учудване на нашите слушатели, това предаване отново е на запис. Но така да е, за какво си говорихме всъщност?
1: Ние си говорихме, че...
0: Ние политизирахме...
1: Да, че колкото повече хора излезат да гласуват, толкова по-добре. Защото по този начин се размива така да рече корпоративен и купен вод.
0: Искам да кажа, моля ви, всички навършили 18 години и нагоре, излезте и гласувайте независимо за кого. Ако се съмнявате в нещо, питайте вашите родители, питайте съседи, питайте да си направите някакво мнение, но отидете и пуснете по една бюлетина. Моля ви се! Това е, иначе всичките тези протести и всичката тая тъпоти отива абсолютно на кино, защото структурите, които отново ще превземат изборите, са отдавна фиксирани. И спрете да вярвате на това, че изборите не променят нищо, иначе щяха да ги забранят. Всъщност те бяха забранени точно по този начин, с купуване на гласове и така нататък.
1: Така, че... има един друг момент, че тъпото е, че на хората им е писало. Последните години ние нямаме някаква...
0: Това е много лесно да ти писне.
1: Така наречена политическа стабилност нямаме. Ние имаме някакви постоянни служебни правителства, някакви нормални правителства за по 6 месеца. И в един момент нещо става и те си ебават пайката.
0: Извинявайте, по радиото сте моля.
1: Съжалявам и се разпада там, не знам какво става. И защото какво му трябва на човек? На човек му трябва да ходи на работа, да си получава някакви пари, да си гледа семейство.
0: Не само да ходи и на работа, да твори някакви неща. Да, тоест да работата му да се осмисля по някакъв
1: точно
0: начин.
1: Точно така. След това да има къде да отида да си почине, нали, да си гледа семейство, децата и така нататък. Но и хората това ги интересува. Хората това ги интересува. За съжаление или за радост. Този ентусиазъм, който го имаше края на 80-те, началото на 20-те години на миналия век, го няма. Няма как да го има.
0: Скоро отново. Така ако нищо не се промени.
1: До сега е абсолютно друго... Друго поколение. Защото по време на последните протести, не знам ти дали се обръщат внимание, но питат някакво момиченце, ти за какво си тук? Еми, срещу бюджета. Какво трябва да се направи за бюджета? Еми, не знам. Разбираш ли?
0: Има и предвид, че да, много голяма част от населението всъщност няма идея какво означава държавна структура и каква е нейната функция.
1: Точно това е.
0: Те са чували, казвам, че има някакво министерство на земеделието, някакво министерство на... Това е някакъв виш съдебен съвет.
1: Или не са чували изобщо, защото не им дребе, но в случая на нас си трябва някаква сила, някакво движение или просто някаква идея на хора, които да знаят как целият то батак може да се оправи.
0: Защото имаш величие, меч.
1: Имам величие, меч. Стига, бе. Абе, да. Моля се. Абе, бегай, бе. Значи, той е, кажи го да е, той е възрожденец.
0: И Велинчо.
1: Не, възрожденец. Не му помня. Той не искам да се...
0: Да, нека да не черним деня по...
1: Какво е това нещо, нали, веднага да се остави да намира Иран? Добре. Какво ти поддържаш?
0: Аз не помня България ти да е поддържаш... нападала Иран.
1: Не, сега напоследък от тези... Нали,
0: да, аз пак ти казвам, че нямам телевизия да. И не...
1: Еми има голям конфликт в Близкия изход, изток, който нали, всеки знае.
0: Не, знам,
1: всеки знае за какво е реч.
0: Естествено, че...
1: Но в случай ти официално казваш, че тероризма е окей. Нали, защото всички терористични организации, Хизбула, Хамас, Мамас, това е, ти всичките пари са от Иран, защото Иран иска да унищожи Израел. Нали. А което е, имам предвид, че по някакъв начин искаш тероризма да възтържествува, така ли? С тези изявления. И че преди един месец, януари месец, имаше протести в Иран и просто хей така убиха няколко десетки хиляди човек от протестиращите. Така си тепа народа, аз разбираш. Много пъти...
0: Най-лошото е друго, че това беше предсказано преди десетилетие, може би две, да не кажа едно и половина или две. Всеки беше направил някакъв анализ, всеки, така да кажем, експерт беше направил точно анализ, че точно това ще се случи съвсем скоро. Никой не знаеше естествено годината, коя ще и какво ли не, че ще започнат масови протести насякъде, че ще започнат войни, защото ние хората сме едни от най- простите същества на планетата.
1: Верно е. Имаме върховна цел, която пак влиза в делината, пак да се избиеме. Защото това е най-тъпото нещо, което може да се случи.
0: Да,
1: това ни е някакъв стремеж да се избиеме на някаква основа. На някаква, дали ще е верска основа, дали ще е някаква економическа основа, или просто
0: значи,
1: така, защото...
0: Според мен верската основа е отдавна забравена.
1: Не е забравена.
0: Тя се използва страхотно, не е страхотно за постигане на икономически цели.
1: Да, или просто поради това, че е бе копале на ме кефиш, бате.
0: Това е най-лесното. Ама това става с пистолет на улицата, не с балистични ракети, изстрелени на 10 000 км. Ай, 10 преклик вече, но има... на 2000 км от там, където живееш.
1: Има неща, които не се връзват с нашия, как да кажем, ироглед и с нашето виждане върху нещата, което основано на... Кажи го даже Френската революция от 1789 година. Не, така е. Братство, равенство, свобода. Значи в тия режими нито има братство, нито равенство, нито свобода.
0: Ема глупости, половината от партиите в нашия парламент се борят за братство, равенство и свобода.
1: Така,
0: това беше да...
1: Ти разбираш за какво е да речи сега в момента? В България е предвид погледнато от гледна точка, че под носа ни се води война. Е тук. През Черно море отсреща се води война.
0: Да.
1: Която вече четвърта година няма кой да озъпти. Нали?
0: Е, не може, защото...
1: И започна този цире и той се взриви в Близкия изток. Нали? Иран от една страна. Те не искат да преговарят. Аз ти казвам на тебе, абе, Васе, ние тук да речеме, имаме да решиме с тебе един проблем. Айде се видиме да го решиме. Ти кажеш, не, аз съм по-як от тебе, аз имам балистични ракети и ще пусна едни ракети, въобще не искам да се гледам с тебе. Аз продължавам, абе, вас, да седнем да оправим нещата.
0: Да, седнем.
1: Бата, аз въобще не искам да се гледам с тебе, аз съм тук по-якия, имаме такива мускули, нали, си гледа работата.
0: Аз съм най-велик.
1: Да. Аз съм най-велик, еми.
0: Така не.
1: Нали.
0: Дай да пуснем рекламите, че...
1: Значи, дайте да дадем. Айде.
3: Мотел Хентай! Йоу!
4: Хелло!
3: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насър Успов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
4: Але мюсен мал капирен.
3: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Събличайте се.
5: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като, например, социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълки единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
6: Здравейте, казвам се Димитър Паскалев. Гледайте моя плейлист в неделя от 22 часа по БНТ1.
7: The Amplified Come As You Are, историята на Нирвана, е най-яката книга, която може да прочетете за тази велика банда. Тя е писана на две части. Първата през 93-та, втората през 2023-та. Първата е наживо, което се е случвало с групата и единствената книга, за която Кърт Кобейн говори. Втората е в ретроспекция 30 години по-късно. Авторът Майкъл Азарат е оправил някои неща, за да направи книгата още по-точна и интересна. Търсете Come As You Are, историята на Нирвана в Rebel Store или на rottenapple.store. А може да пишете и на Петър Хераков във Facebook.
8: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
9: T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целият цикъл с T-Biz – комплексна IT-поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
10: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
11: Адам!
10: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
12: 0-3-8-2-2-7-2-2-4.
13: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
9: Любимата ти играчка е името на най-новия албум на Foo Fighters, номер 12 в тяхната дискография, Your Favorite Toy. И това е поводът тази седмица Dave Grohl и неговата група да бъдат номер 1 по Радио Тангра Мега Рок.

0: Говорейки на тези теми, естествено трябваше да пуснем Playing for Change, поне според мене. Въпреки, че нека не забравяме, че имаше една доста сериозна българска журналистка, която бе уволнена от национална медия заради това, че пиеше от чаша, на която пише It's time for a real change.
1: Че си позволи някакво мнение.
0: Да, естествено. За щастие, мисля, че ние нямаме такива проблеми.
1: О, не знам, като чуя това предаване, господин Върбанов.
0: О, моля те, да, как? Нали? Направо да ще ни изрита на улицата
1: точно
0: през петия етаж.
1: Точно така.
0: Връщаме се обратно към Световния ден на тапака, към това, че нашето предаване е много хубаво, много политизира вече 13 години плюс. Естествено имаме и доста музикални теми. Между другото, точно това е една от причината с Пепи да не сме участвали заедно в едно предаване от една камера време, защото още от септември месец, когато стартира новия сезон на Пришелеца, аз обявих, че има ужасно много нови продукции, музикални и какво ли не. Страшно много хора се свързват с мен. Не можем да го направим в удачен ден и час, така че да участваме всички заедно и се налага с голяма част от групите да записваме предварително предавания и какво ли още не. Но това има две страни на монетата, както казваме винаги. Едната е това, че за жалост ние не можем да се видим и да участваме заедно в Пришелеца 2112, но другата положителна страна е пък това, че супер много нова музика излезе и се стараем да, нали, каквато е идеята, естествено, на нашото радио генерално, да отразим каквото можем и колкото можем, така че да развиваме някаква култура, както ние си въобразяваме, че правим, пък дано да и други хора да си въобразяват, че правим същото. Въпреки, че, нали, може би въобразявам не беше точната дума за използване в случая, защото мисля, че наистина все пак имаме някаква тежест върху отразяването на музикални събития, албуми и какво ли още не.
1: На всеки му трябва шут газа. По-силен или по-слаб?
0: Задължително е това, да. Някой път... Всъщност потупване по рамото не е точната дума, защото потупването по рамото е да... момента, в който много лесно може да загубиш себе си, според мен, като те тупат и ти обясняват много яко, много яко, следващия момент губиш малко представа къде се намираш.
1: В доста случаи този, който тупа по работа, се чувства някакси по-голям, по-велик.
0: Защо? Ако фенове го правят, мисля, че да искат да ти благодарят за това, което си направил. Поне моето наблюдение е такова през последните 27 години.
1: Аз казах още преди да започне това предаване, че днеска съм малко нихилистично настроен, да не кажа.
0: Добре, елаборирай сега защо.
1: Въобще няма да елаборирам
0: не
1: нищо.
0: Войната с Иран.
1: Войната с Иран ме притеснява, защото... както и войната в Украина.
0: Аз не мисля, че има една война на света, която не би трябвало да... Тоест, би трябвало да не ни притеснява, защото ние с тебе сме го говорили много пъти това нещо. Всеки има някаква визия за Русия, за Съединените щати, за Иран, Ирак, за Близкия изток, нали, всеки слуша за ивицата Газа, за конфликта, еди къде си и така нататък. В крайна сметка, мисля, че доста хора не си дават сметка, че на практика всичко това е политическа шитня, а там живеят абсолютно същите хора като нас.
1: Има няколко тури различия.
0: Да, но огромна част от населението на всяка една страна са хора, които просто...
1: Ама естествено, както казах преди малко, всеки иска си нахрани семейство, те да живеят добре.
0: Чак ти, ти си обиколил най-малко от света.
1: Верно.
0: Аз също, между другото, съм бил тук и там.
1: Това ни сплотява.
0: Разкажи, т.е. кажи, изброй някои от държавите, в които си бил в живота си.
1: Бил съм почти навсякъде в Европа съм бил. В Щатите съм бил. Не съм бил в Южна Америка и в Австралия.
0: И аз там не съм.
1: В Азия съм бил, в Африка съм бил. Така че има някакви наблюдения и някакъв опит.
0: В Азия, да, Русия ли визираш?
1: Не.
0: И други
1: там, Тайланд, Виетнам е тия.
0: Защото аз също съм обиколил една част от Европа. Бил съм в Египет, т.е. да кажем, Африка съм имал някакъв
1: достъп. Някакво взимане, даване.
0: Въпреки, че нали, Египет не е Африка, както... Нали. Имам предвид, че не е...
1: Африка си е.
0: Като местоположение, да, като култура, според мен, може доста да се... Но Африка не е малък континент, така е. Същото е с Съединените щати. Всеки говори за Тръмп и САЩ, но всъщност Тръмп е единица, а САЩ е една хиперогромна държава.
1: Да, така, да.
0: Както Канада не е много по-малка.
1: Точно така. Точно така.
0: Да не кажа по-голяма. В крайна сметка, където и отидеш по света, винаги намираш едни хора. Швейцария е една изключително малка държава, като квадратура е по-малка от България, ако не се лъжа.
1: Много по-малка, да.
0: Швейцария
1: е друга бира. Там е...
0: Не, имам предвид, че всеки схваща политически гледа на нещата, нали, кой е президента, какво е бил казал, кой е изстрелил ракета.
1: Точно Швейцария никой не знае, Швейцария кой е министър-председател. Там никой не... Кажи ми, министър-председател на Швейцария.
0: Нямам никаква идея.
1: Нито
0: на Канада.
1: Правилно.
0: Защото канадците, да, те пък са те половината от населението, въобще не знае техния министър-председател.
1: Швейцария, там никой никога няма да е бар на тази държава, защото там са... Знаем защо.
0: Така се твърди. Аз пак искам да обърна внимание не на причините, а на това, че всъщност насякъде живеят абсолютно нормални хора.
1: Да.
0: И няма човек, който да не те покани на масата си, който да не те пита откъде си, който да не каже здравей, приятно ми е да се запознаем. И така нататък, без значение в коя част от плоската земя се намираш. Поне моя опит е такъв, а съм посетил не една и две държави. И ако си чужденец, пътник или каквото и да било, и ако си нормален човек, няма човек, който да не ти подаде ръка. Естествено, могат да те ограбят навсякъде. Естествено, има лайна, има навсякъде. Това е абсолютно нормално, но по-голямата част от населението, на която и да е държава, няма нищо общо с която и да е война. Всъщност, никой не казва: аре да ги смажеме, тия, давай, тръгваме, нали?
1: Освен северомакедонци, които искат да смажат България.
0: Глупо. Чакай, че в първия момент не разбрах. Не долових нотката на закачка.
1: Да.
0: Точно така, да. Северномакедонците, нали, те трябва да смажат всичките Балкани, нали? Което отново
1: целият
0: е
1: свят, не всичките Балкани, отново
0: е пълна
1: свят.
0: Отново е пълна митология в цялата тази история, защото имам познати и приятели и в Северна Македония, бивша Македония, така да се каже. И гарантирам, че никой въобще не му занимава с такива глупости, защото хората искат да си развиват бизнеса, културата и всичко останало. И единственото нещо, от което имат нужда, е подкрепа от останалите техни сънародници.
1: Значи те да разбират, че северомакедонци имам предвид. Че
0: те нищо не разбират.
1: Те влязаха в Европейски съюз, без са в Европейския съюз.
0: Така е,
1: защото
0: да,
1: лева беше конвертируема валута в Македония. Навсякъде може да се пазаруваш в лева.
0: Наистина,
1: без,
0: е,
1: да, без никакъв проблем. Взимаш се левчета като такова. Сега евра. Его, европеизират се и те. Разбираш ли?
0: Ама кога е можело с лев да пазаруваш в Македония? Наистина ли е било?
1: Да.
0: Аз това не го знам.
1: Да.
0: Ние понеже винаги сменяме...
1: Преди колко време в там на една екскурзия ходихме с моторите до Охрид И исках нещо да напазарувам. Вика, може ли в ляво? Е, как да не може в ляво? Естествено. Ние, вика, постоянно ходим до Благоевград, си пазаруваме разни неща.
0: Искам да ти кажа, че говорейки за Швейцария, първият ни концерт ever в живота ни в Швейцария беше в един супер малък град, в едно супер малко място. И ние пристигнахме там и си казахме, какво ще правим тук? Ние не можем да се съберем на сцената дори.
1: И се разцепи.
0: Не, шефа на, т.е. собственика на мястото, каза, абе, тук имаме едни 40 лева. Мога ли с тях да си купа нещо от мърчендайза?
1: Може, как да не може.
0: И всъщност това, мисля, че беше 2009 година, ако не се лъжа. Ако не се лъжа също, си купи, мисля, че две фанелки или фанелка и диск, не си спомням, но каза, че е бил на море в България и супер много му харесва.
1: И останали 40 кинта.
0: Останали са му 40 кинта, буквално, които за него нали, са някакви смешни франкове. От сорта на, може би в този момент са били от сорта на 6 франка, за които можеш да изпиеш една бира, да кажем, в.
1: И може да не ти стигнат.
0: Може и да не ти стигна, да. Си купи човека мърчендайз за 40-те кинта, които имаше. Каза, аз знам, че има група от България днес.
1: Мега, добре ги е вложил.
0: Еми да, мисля, че идеално. Така,
1: хубаво,
0: че, ето, отново принципа на, на това, че където и да отидеш по света, дори в най-глупавото малко място, няма кой да ти откаже нещо, ако е нормален човек. А всъщност нормалните хора като че ли са повече от ненормалните, освен в така, нали, мега градовете, където всеки драпа за своето и оттам идва и разминаването в мисленето.
1: Ама да, аз винаги ще давам примера, когато отидохме в тоя метал бара в Монстър.
0: Да. Ето стара, поредната история, да.
1: И стара страшно, да.
0: Босна и Херцеговина.
1: Босна и Сараево.
0: Сараево.
1: Не, Мостър. Къв беше?
0: Но в Сараево, между другото, там сме правили, мисля, че 2 или 3 концерта и са ни посрещали като...
1: Аз още не мога да разбера как сте направили лайв в тази дупка. Е, това не мога да разбера.
0: Мога да ти разкажа в детайли.
1: Сигурно хората са били на улицата, сигурно.

0: Тук ли?
1: Ами и вика, и аз се очудих, че въобще сте се съгласили да направите концерт на място като моето, ама да, ние видяхме всъщност трябваше да са на време там зад един бар, да, както и да е, нали... В крайна сметка бяхме минали примерно около 9 часа път, не знам колко стотин километра. И,
0: Ай, там да може да се влезе с буса, едно мъкнене е имало.
1: Имаше мъкнене, много сериозно, да, но си казахме, имаме два варианта. Един е...
0: Свирим, другия не свирим.
1: Да, един е, казваме, сори, няма стане и си тръгваме. Другия вариант е, казваме, да... Айде! И в крайна сметка, нали, познавайки открил, нали, че са способни на всичко и са израснали 7 години пътувайки с Васко Кръпката по
0: села и палаки
1: от зала едно, отивайки в на стълбите на читалище, не помня кое. Това няма да го забравя, защото е истински случай. Предния ден сме в зала едно, на следващия ден сме на стълбите на читалище, не помня какво беше там.
0: В генерал
1: Тошево.
0: А, в генерал Тошево.
1: Да, и не помня дали бяха точно един след друг дните, но да схващате картината, си казахме, ами, да, тук сме. Техниката е тук, всичко работи, ние сме живи.
0: Удари!
1: Еми, да.
0: Той е било страшен купол, според
1: мен. За мен беше шок. Аз в началото така много се шокирах как ще стане това, но стана. Е, да, хората трябваше да минат покрай нас, за да влезат в туалетната или да се качат на горния етаж на заведението.
0: А, верно, че имаше горния
1: етаж. Да, да, да. В смисъл беше такова да кръчма парти...
0: След това е станало страшно, според мен. След лайфа.
1: След лайфа стана много страшно, защото никой не вярваше, че всъщност ние ще се съгласим да го направим това нещо. Направихме го и съответно твоя нов приятел, собственик на заведението, седнаха с нас и неговите приятели, и той седнаха с нас, и оттам, нали, почна от приказка на приказка и така. А там, нали, знаеш, че е много странна ситуацията, защото християни и мюсюлмани са доста умешани. И ето отново, противно на всички очаквания, никой не му дреме дали си бял, дали си тъмен, дали си мюсюлманин, дали си християнин, дали си каквото и да било. В смисъл, беше такова, и то там го имаше онзи момент, че нали, ние, българите, много мразим мюсюлманите заради турците.
0: Не бих казал.
1: Не, това е основното схващане. Нали? Ние мразим турците, защото 500 години робство, нали, те идват с автобуси да гласуват тук и така нататък. А всъщност, на практика, техните обичаи са коренно различни от това, което всеки си представя. В смисъл, всеки не е видял и не е образован и не е докоснал се до тази култура човек. Всъщност, те са точно обратното на това. Нормалните хора, независимо в каква вяра са, дали са турци, дали са едиквиси, босно-херцеговци, каквото и да било, те са супер, ама супер гостоприемни хора. Значи там, ако те покани да седнеш на масата му и ти му откажеш, той се обижда ужасно много.
0: Да, да, така, да.
1: Защото за него първото приятелство, т.е. първата, как да кажа, здрависването с теб като личност, е да каже, ела да седнем да изпием по едно кафе или чай, или каквото и да било. Нали,
0: Боза, например.
1: Няма значение. Въпросът е, че той трябва да те покани да седнеш на една маса с него. Нали? За тях това е... И то не е за да плюскаш, да къркаш и да... А буквално е просто да седнете и да те пита откъде
0: да
1: си, как си, какъв си, що си и така нататък. Няма да забравя, между другото, едно ходене до Египет. Имах щастието да, благодарение на това, че баща ми беше летец, нали, да отидем една нова година в Египет. Точно тогава се падаше някакъв Рамазан, не помня какво беше. Нали. Те фактически там до 5 часа след обяд
0: не се яде, не се пие
1: и така нататък. Тоест,

0: някакви много сериозни пости и буквално центъра на Кайро, в 5 часа затваря на всичките магазини, което се сетиш. И до това ти говоря буквално срещу хотел Хилтън от среща. Всички магазини затварят, варят се едни маси и цялата улица се изпълва с маси и всички сядат на една маса, т.е. те буквално ги залепят една за друга. Всички сядат и
1: ти, да се плющи.
0: Ти ако минаваш в този момент по тази улица, те започват да те канят да седнеш, за да се храниш с тях.
1: Да.
0: Няма...
1: Няма секс, няма файв.
0: Няма секс, няма файв, да, буквално. И аз тогава бях, мисля, че на 16, ако не се лъжа, горе-долу, мисля, че 16 годишен. Това ме, как да кажа, до 16, нали, ти си учил подигото, не знам си какво си, нали, там кланетата, турските, нали, а в крайна сметка си дава сметка...
1: Те са по-скоро испански, не са турски.
0: Наричай ги както искаш. Мисълта ми е, че даваш си сметка, че отново преживяваш момента, в който виждаш, че това е политика цялото нещо и се изпращат някакви армии, войски, там някакви бойци и така нататък. А нормалният народ, който въобще не иска нито да воюва, нито не го закача и смисъл, той иска просто да, казано по-български, да си съди доматито
1: точно
0: и краставиците,
1: така.
0: Да си събира кокошките сутрин, т.е. яйцата от кокошките и въобще не го закача и за всякакви такива тъпоти. Защото аз не мисля, че има нормален човек в... страната, в която и да е страна, който да иска да живее на 137-ми етаж на някакъв небостъргач.
1: Що бе, бе? Си отмива.
0: Говоря за нормален човек. Аз мисля, че нормалният човек по-скоро значи, би искал да има едно достатъчно малко
1: това,
0: къще.
1: Че живееш в пентхаус в 137-ми етаж, да прави известен.
0: Известен? Може.
1: Да. Отива да живея там.
0: Може. Да. Много известни хора
1: да.
0: Сигурно си мечтават за такива неща. Аз винаги съм си мечтал за къще, което да има едни 300-400 квадрата двор.
1: С доматито.
0: Да, буквално. Да. В смисъл, аз...
1: Ма ти го имаш?
0: Аз нямам. Моите родители имат такова, да след цял живот бъхтене и така нататък, са си построили то на, в средата на нищото.
1: Що бе, яко е там?
0: Това е родното място на баща ми.
1: Колко домати излиза?
0: Те дори не са си купували земята.
1: Ако
0: защото,
1: го фане маната, разбира се.
0: Ако го фане маната, лоша работа. И с колички съм изхвърлил.
1: Помна.
0: Да. Помниш, защото си бил, да. Но така е, да не навлизаме в имотни декларации
1: да.
0: Така нататък, все пак.
1: Да, тъпото е, че...
0: все пак сме световен. Да, пака.
1: Тъпото
0: трябва
1: е,
0: да
1: че...
0: говорим за тъпото.
1: Да, всеки го иска това нещо, но културните различия остават. Като...
0: Например, нормално е
1: това. Да, като, например, е страшно тъпо, гастарбайтерите като прекусяват България, и сядат на шела, да речеме, да обядват. Целите лараги остават със себе си, качват се на надетите коли и продължават.
0: Това няма държава и народност, която да оправдае това нещо. Имам предвид, че
1: точно
0: не,
1: така,
0: нито една има, култура има, няма такова нещо.
1: Да, ама това са тия са, те са трето поколение родени в Германия човек или в Белгия или в Нидерландия или така нататък.
0: Има един ютубър в... мисля, че в Австрия, който прави видеа как минава през центъра на града и почват да го преследват всякакви такива изверги. Това камера ли? Ти що ме снимаш? И почват, нали, да защото най-вероятно са нелегални и така нататък, нали. Тоест, говориме за култура, защото в крайна сметка, нали,
1: точно това казвам,
0: държавата...
1: Културни различия, които... Значи, не може да... като има предвид по това къде живееш, къде си израснал и така нататък, не може ние не може да възприемем да речеме културата на талибана в Кабул. Разбираш ли?
0: Аз поради някакви... мога да я възприема, ако той е нормален човек.
1: Не,
0: ако
1: не
0: е екстремист и така нататък, нали, защото пак да си талибан не означава, че всеки талибан е някакъв масов убиец. Нали.
1: Карат ги да бъдат.
0: Е, да, това вече си е, ама това е да промиване на мозък. Значи мозъци се промиват. Има и предвид, че все пак мозъкът е много лесно да бъде промит. Много хора гласуват за ГЕРБ, за ДПС,
1: за възраждане,
0: за сега ще гласуват за Румен
1: Радев. По-добре за ДПС и ГЕРБ, отколкото за Възраждане.
0: Да бе, то е най-съща структура. Аз не знам къде се чупи това, но както и да е. Имам предвид, че да... Представи си, когато нямаш досек и си отцепен от света, колко лесно е да ти да дойда аз в едни дрешки и да ти обясна, че аз съм много важна личност и да ти кажа, че виж какво, ако искаш да направиш добро за държавата си, за народа си, трябва да дойдеш при мене. Нали? То всъщност така се правят и войници на практика.
1: Точно така. А тази държава, какво има? Тази държава има само мак. Това е основно, защото друго няма. Всичко друго са някакви чукари. Имаш закон, имаш закони, които да си куче е по-добре, отколкото да си жена в Афганистан. Това аз културно не го разбирам.
0: Не съм запознат с законите на Афганистан, но знам, че нали... Не...
1: По-добре да си куче, отколкото жена. Това културно аз не мога възпребера, не мога разбера, което е тъпо.
0: Тъпо е до безобразие. Ама, то...
1: Ти не помниш ли като се изнесоха като не знам какво войската американската от Кабул висяха по колесницата на самолета, човек. Висяха хора като гроздове, дали, по колесниците на самолетите.
0: Замете ме с вас. Да.
1: Той излита хора по колесниците, които не знам дали са оцелели, по-скоро не.
0: Пак ти казвам, не забравяй, ето го от другата страна. Имаше и на Майкъл Мур нали, документален филм и какво ли не и така нататък, то, че всъщност да не говорим за Zeitgeist поредицата и за нали, цялото това нещо. Всъщност как обучаваш някой да бъде да се бие за страната си. Нали? Аз разбирам, че националната сигурност и да, т.е. трябва да бъде подсигурена по някакъв начин, точно заради това, че навсякъде по света има всякакви кретени, които са готови да те нападнат, защото ги мързи да си изкопат градинката и да си посадат три домата, за да се нахранят. Нали? Грандомащината също е другия проблем, нали, възпитаването в това да искаш повече и повече и повече и повече, а в крайна сметка да видиш, че не ти трябва кой знае колко.
1: Абе, естествено, че не ти трябва.
0: Ето ти, например, Съединените щати, които са една много развита цивилизация, в която обаче всъщност имаш едни региони, в които икономиката е срината до мазето на дъното, нали? И оттам много лесно намираш хора, които да им кажеш, гледай са, ела тук, ние ще те обучиме, ще ти плащаме и така нататък, само че уловката е, че мога да те гръмне некъде в Афганистан, примерно, нали? Да се взриви. А на всичкото отгоре, тези, които оцеляват и се връщат обратно, половината от тях остават...
1: Това ли американската армия е пълна с фанатици? Това им предвид.
0: Не, имам предвид, че там, тези, които са...
1: Се отиват да правят някакви пари хора.
0: Тези, които се връщат оцелели, една част от тях са с PTSD, както се казва, нали? Посттравматичен стрес. И да държавата още трябва да се грижи за тях. Те имат ветерански болници и какво ли не и така нататък. И половината от тях са на улицата и се чудят откъде я намерят 500, за да се изхранят днес, защото те са изпълнили дълга към великата нация. Нали? И не говоря само за Съединените щати. Говоря, че това е поголовно по света, защото хората обикновено много обичат да делят на средата, нали? И да кажат щатите, Европа, Русия.
1: Да, така е. Но трябва да правим разликата между волонаемна армия и срочно струваща армия. Където те взимат в... насила те взимат войник,
0: Да, да, както, е, нали? Както беше при нас.
1: Както беше при нас.
0: Да.
1: И в случая Китай, Русия, Иран, Израел. Нали, там е 3 години. За мъже 2 години, за жени няма 6-5.
0: Да, да, да. Да,
1: нали? Ясно. И това нещо, и това нещо.
0: Плюс това, ако не се лъжете, оставят в резерв цял живот.
1: Естествено.
0: И всъщност те изпращат с оръжие в къщи.
1: Това е Швейцария. Аз за Швейцария така, за Израел не знам.
0: Мисля, че но... Израел са по този начин, но може да се лъжи.
1: Да, няма да... но в Израел винаги до една определена възраст ти си...
0: резерв.
1: Ти си резерви всеки ден.
0: Утре ти се обажат и казват.
1: Мобилизира, точно така. Да. Докато другите армии, които са платените армии, там отиваш по желание. Отиваш по желание заради една заплата.
0: Замисли се. Ето, връщаме се обратно в България. Нали, за да не говорим за света, да прехвърлим малко на нашата родина.
1: Мила родина.
0: Всъщност при нас до голяма степен вече няма задължителна армия, което слава Богу, защото аз не исках въобще да чувам за такова нещо. Помня отношенията, когато съм ходил на как се казах, военни комисии, нали,
1: точно,
0: и така нататък. Беше някаква адска тъпотия, нали, от гледна точка на отношение, едно на ръка, второ, нали, това, че си пацифист, примерно, и че ти не можеш да дигнеш оръжие срещу друго човешко същество, въобще никой не го интересува. Бе. Тогава ще миеш там чини в... нали, както и да е. И всъщност това подклаждане на този патриотизъм с Левски и Ботев, които се въртат в гроба си в момента...
1: Доста фалшиво.
0: Нали, баща ми, примерно, естествено е служил войник, естествено е участвал в тия неща, защото не, първо не е имал избор. Второ, за някои хора това е било освен избор и за, как да кажа, начин за спасение от някакви други условия. Той в момента да е жив и здрав е на... той е 49-ти набор. Нали, ние все още в България говорим за набори, защото, нали, в крайна сметка тук става въпрос за набор.
1: Набор е.
0: Не става въпрос коя година си родена,
1: какъв,
0: кой набор си.
1: Ти кой набор си е, набор е?
0: Да, да, да. Всъщност много хора не знаят, че да става въпрос за набор за набор, армията, за... а не за коя година си роден.
1: Точно,
0: да. Смея да твърди, поне доколкото знам от него, че, нали, да, той е служил с гордост, нали, всичко е, това те възпитава по някакъв начин, обучавате на някакви неща, дават и някакви умения и така нататък. И наскоро си говорихме, защото, нали, спрямо нашата политическа ситуация, все пак той вече е пенсионер от доста време, живее на село, въобще, нали, така, но той е супер активен в това да се информира постоянно какво се случва в политическия живот на страната, какво ли не е, не е бил никога политик, не е участвал, той е авиатор и е служил на, нали,
1: на БГА Балкан.
0: Има едно на ръка. Имахме един разговор, защото ние постоянно се караме, аз му казвам, абе, при да гледаш политика, бе, човек, гледай си доматите и краставиците и въобще да не те занимава, какво става с тази държава, какво става. Аз му казвам, добре, викам, нека да заговорим за България. Викам, ти можеш ли в момента да кажеш, примерно, че се гордееш, че си българин, нали?
1: Тоест, с какво точно в този момент?
0: Аз това го питам. Да. В смисъл, говорейки за България, за нашата родина, за нашата страна и така нататък, ти в момента, като гледаш, нали, как изглеждат нещата, спрямо как се грижим един за друг българите, защото тук не говорим за Бойко Борисов и за Делян Певски и за така нататък, говорим за на местно ниво. Защото ти където и да живееш, нали, в София си доста облагодетелстван, защото с супер много хора, естествено, че някой ще почисти букука, естествено, че някой ще мине с снегорин, ще изрине там. Ако не е сега след 10 часа, ако не е след 10 часа, утре, нали, ама да знаеш, че ще мине някой. Ако се спука някаква тръба или падне някое дърво върху електропреносната мрежа, нали, ти да си кажеш, аз ще го правя, бе, сега ще изкараме няколко часа без такова. Докато голяма част от България всъщност го няма това. И предвид, излез от големите градове и там отиваш в едни села, в които като се спука тръбата, абе... нямаме вода, нямаме ток, нямаме едиквосите. Другата седмица кмета каза, ще видят, нали, дали ще го оправим. Разбираш? Всъщност така живеят голяма част от български народ, живее по този начин и не случайно всички се махат от селата и отиват в големите градове. И това аз съм го, нали, с много хора съм говорил и всъщност виждаш, че затова никой имотите, примерно, в село еди кое си струват 100 пъти, примерно, по-малко, отколкото един имот някъде около София или някъде около Пловдив или някъде около Бургас. Точно заради това, че всъщност древните места не се обслужват изобщо. И там всичко зависи от ти. Аз това казвам, всъщност го бях питал. Ти можеш ли да кажеш, че си гор, че си българин? И той каза не. От какво да се гордее?
1: Еми ето, това е една деловидност, което е тъпо, пак влиза в графата Световия ден на тъпака. Това е абсолютно тъпо, че нашите управници, точно така, че трябва да има някакви хора с мисъл, честните политици, ако имало такива, много бързо се отказват, защото видят в какви лайна да влизат. Но тази
0: аз
1: мисъл...
0: Аз имам познати, които са се опитвали да участват в политиката с чистата цел да регулират някакви неща и да оправят някакви неща.
1: Ело, както казвате, по селата. Ние още сме влезли вече в клуба на богатите. Имаме евро в Шенген, Манген, Европейски съюз и така нататък. Направи програма, бе, човек. Най-близкото нещо, което може ти долу до главата. Програма за развитие на селското стопанство. Колко много земи пустеят и така нататък. Направи така, че е да е атрактивно. Няма значение какво ще гледаш.
0: Не си съвсем прав, искам да ти кажа. Това, че пустеят земи, е нещо наложено от медиите, от правилните, така да ги нарека, медии.
1: Ти преди малко каза, че хората са се махнали от селата.
0: Да, но хората са се махнали. Машините и хората, които ги обработват тия земи, са си там. И те са си платени от много правилни хора и са си заслужили.
1: Добре, програма за завръщане по селата. Ако има някаква читава такава програма, аз бих се възползвал от нея, са така.
0: Има програми много, само че ти, за да се добереш до програмата, трябва да си човек на този, на онзи или на едикос.
1: Не говоря за... Добре, окей.
0: Това искам да ти кажа, защото при нас е по същия начин, смисъл, нашето село, например, постее по същата тая причина. И да всеки е свикнал, че трябва да има някаква далавера в цялата работа. Не говорим за производство и за...
1: Защо трябва да изхождаме от тази гледна точка на далаверата?
0: Не, това ти казвам. Това е възпитание, това и е схващане. И е вариант...
1: Това ми тъпо е.
0: В смисъл, ето ти, ние сме в аудиослов в момента, нали, тук няма никаква далавера. Всичко е направено с четирите ни ръце и с уменията, които сме изградили от години наред бъхтене. А ти много добре знаеш моето имотно състояние и...
1: А ти имаш бизнес, бе. Ти си бизнесмен.
0: Аз си управлявам бизнес, че като стоя се гледа. Да. Мисълта ми е, че отново стигаме до там, че нормалният човек просто иска да се занимава с нещо, което си избрал. И да му стига така, че да може да живее достойно. Аз поне нямам нужда от G-класа, нямам нужда от Хикс, не знам си кой си, BMW. Нямам нужда от... Нямам нужда от...
1: Да притежаваш калфан.
0: Не искам триетажна къща с 7 спални и не знам си кой и еди къв си мрамор в банята. В смисъл, достатъчно е да не тече в банята, нали, всичко да е санитарно издържано, така че, нали, все пак да не фанеш гонорея, като влезеш вътре. Нали, е такива неща, мисля, че...
1: Ако Лея поиска пони, живо да кара по цяло, да си ходи до училище с понито, какво правим?
0: Ами правиме така, потупваме по рамото и казваме, браво тати, намери начин как да си го купиш.
1: И да, на 7 години.
0: И пред, е на 7 години. Тя има псе, което е на 9.
1: Не бе, така, да, иска, че... да иска си хора, че ще спомните, бе.
0: Това би ме зарадвало, между другото, ако иска с коня.
1: Ще
0: ходи
1: да търсиш поле.
0: Еми да, но поне няма да купувам джип за 100 000 лева, който развива 200 км в час и 500 конски сили. Нали?
1: Значи тя докато вземе книжка, такива няма да има вече.
0: Най-вероятно, но това пак не ме интересува. Просто ти казвам хипотетично.
1: Да се опра.
0: Ама така. Аз милион пъти обяснявам на мои приятели, нали, защото...
1: Фламинга, разбира се.
0: Фламинга, точно така. Които се разминават с зайците, които идват от Дунава, юг.
1: Да.
0: Или както беше там. Детето трябва да бъде въведено в живота на родителите. А не родителите да влизат в живота на детето и да му осигуряват всичко. Детето трябва да се научи как се живее, въвеждайки го в... Слушай, какво? Хвани, почисти си там, еди, какво си и така нататък. Но, аре да не, нали,
1: ти
0: да като, не почвам
1: ти
0: да философствам.
1: Ти като такъв свидетел всеки ден, такова, има ли тъпоти в детската градина?
0: Ние имаме страхотен...
1: Защото сме световен дената пък.
0: Имаме страхотен късмет, че случихме на разкошни... възпитателки, нали, преподавателки и така нататък, но при нас беше чист късмет, защото знам много истории откакто имаме дете, които...
1: Питай господин Барберов, как се отнася към простотията? Господин Барберов!
0: Световен ден! Световен ден на Тапака празнуваме днеска, 12 март. Да коментираме нещата от живота, така да се каже. Ама трябва да се доближиш до микрофона. Що?
2: Много съм... Чакай, ще да кажа нещо.
0: Не, не, кажи.
2: Много съм майката си ебал.
1: Много съм майката си ебал. Хубаво.
0: Така не, да, ние имахме огромен късмет, но не всички мои познати имаха такъв. Нали, естествено, вече да, доста проблеми бяха решени с това да не ти бият детето в... детска градина, училище и така нататък. Нали, тия неща се промениха, защото да... Но нека не забравяме, че психическият тормоз не е по-малък от физическия.
1: Да. Да. Аз като бях на арената възраст, предпочитах да изям три шамара, отколкото да ми се чете конско половин час.
0: Ама това вкъщи или в училище? Защото аз много добре си спомням определени мои преподаватели, които директно те тормозиха, злепоставяйки те, изкарвайки те, нали, пред класа, да кажат, ето гледай,
1: да,
0: сега.
1: Точно това ти казвам, винаги съм предпочитал да изям три шамара, отколкото да...
0: Да не говорим, че Сочи съм виждал, както се казва, една преподавателка, която директно хвана една съученичка и удари главата в чина. Нали?
1: Не, такива ексцесии няма в моето страхотно детство. Нали, нито в детска градина, нито в училището, но бая са ми се карали. Аз не обичах да ми се карат.
0: за разлика от всички останали, които чакаха с нетърпение да им се скарат.
1: Не обичах да мисля, че те конско по дефолт. Наистина предпочитах да ми се ударя три шамара, да ми позна цихо.
0: Нали, сега го има другия момент на това, че в днешно време пък...
1: Децата бият учителите,
0: да,
1: псуват ги на майка, псуват ги на майка и така нататък.
0: Да,
1: което е абсолютна тъпотия и простотия.
0: Нашите слушатели специално го разбират много добре. Това проблем е, че тези, които го правят, не слушат нашото радио поначало.
1: За огромно съжаление.
0: Каквото такова.
1: След това още една болка и мъка ще си кажа, но това след кое?
0: Пускаме ли рекламите?
1: After those short messages.
0: Коя песен ми каза да пусна в началото?
1: I believe in miracle.
0: Чакай да я намеря. Дай ми
1: я да я намери.
0: Защото вие не знаете, че това радиопредаване започна няколко минути преди да влезем в студиото. Не няколко минути, може и половин час преди да влезем в студиото на стой секунда, защото виждам варианта на Рамонс или Рамонес, както обичам.
1: Рамонес.
0: Да, но... Добре, може ли да чуем рекламите и аз през това време ще го намеря, защото,
1: да.
0: Да, защото да. Иначе просто седим и губим.
1: Точно така.
0: Рекламите по Тангра, мега, дами и господа, ето ги и тях.
3: Мотел Хентай! Йоу! Хелло! Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Наса Русков. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
4: Але мюсен мал капиран.
3: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Събличайте се.
5: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като, например, социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълки единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
6: Здравейте, казвам се Димитър Паскалев. Гледайте моя плейлист в неделя от 22 часа по БНТ1.
7: The Amplified, Come As You Are, историята на Нирвана, е най-яката книга, която може да прочетете за тази велика банда. Тя е писана на две части. Първата през 93-та, втората през 2023-та. Първата е наживо, което се е случвало с групата и единствената книга, за която Кърт Кобейн говори. Втората е в ретроспекция 30 години по-късно. Авторът Майкъл Азарат е оправил някои неща, за да направи книгата още по-точна и интересна. Търсете Come As You Are, историята на Нирвана в Rebel Store или на rottenapple.store. А може да пишете и на Петър Хераков във Facebook.
8: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
9: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
10: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
11: Адам!
10: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
12: 0-3-8-227-224.
13: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, revostore.net.
14: Любимата ти играчка е името на най-новия албум на Foo Fighters, номер 12 в тяхната дискография. Your Favorite Toy. И това е поводът тази седмица Dave Grohl и неговата група да бъдат номер 1 по Радио Тангра Мега Рок.

0: Ето ни обратно след рекламите по Tangram Agrok. Честит световен ден на тапака.
1: На всички честито, да.
0: А, между другото, ако мога да използвам ефира отново за персонални нужди...
1: Естествено, защо е тази шуробаджанащина?
0: Честити 13 години на мен и Александра Ненкова.
1: Фаталните 13.
0: Фаталните 13 плюс 9 години куче, плюс 6 години дете. Така че мисля, че е удачен момент.
2: Devil's Dozen.
0: Отново ще използвам ефира за персонални нужди. Искам само да кажа, че ако се съмнявате дали любовта от пръв поглед съществува, нашата е такава. Колкото и смешно да звучи, в момента в който преди 13... не преди 13, преди мисля, че аз 5 години я чаках. Близо, така че... Но всъщност момента, в който нахлу в клуб RBF за снимките на нашето видео, на нашия концерт за Abbott of Friends, тогава очите ми се залепиха за нея, но да, не бях предприял никакви действия, защото тя тогава си имаше приятел и аз абсолютно уважително изчаквах някакъв момент. Ето че преди 13 години този момент дойде на 12 март. Което е най-смешното е на световния ден на тапака. Не знам откъде как дойде това нещо. Ние всъщност на 16 или...
1: 16, да.
0: Официалната 16, дата, да, 16, а защо аз си мислиш, че е 12?
1: Аз не мога да знам какво става твоята глава.
0: Добре, да, няма значение. Все пак минаха години, както
1: без да забравям аз.
2: Минаха години, без да забравям аз.
0: Добре,
1: широко ви, брато.
0: Ще пеем още след малко.
1: Широко ви, брато.
0: Но така. Чакай.
1: Чакам.
0: Стой! Ето го, валката дойде. Валката дойде.
1: Валио артерията. Или така наречения валио влака.
0: Валио кита и валио...
1: И всичко. Еми да нахлува.
0: Би ли го извикал, защото той... Стой, аз ще стана.
1: Тичам.
0: Чакай. Драги приятели,
1: ти си води предаването.
0: Да, понеже всичко е хаос, както винаги, или както казва Петър Бодльов, всичко е извън контрол, така че всичко е нормално. За пореден път чудим се защо да Валио да Трейн Банчев не иска да влезе. Добре, де, покани го поне да седне при нас. Може да не участва в предаването, но поне да седне при нас. Валка, да... Какъв е проблема, не мога да разбера.
3: Проблема е логистичен.
0: Логистичен?
3: Мислите не прииждат.
0: Та така да е, явно няма да иска да участва в нашето радиопредаване. Така,
1: че... значи всеки сам си преценя.
0: Това е така, а пък нека не забравяме, че живеем в България, тук всички си преценят.
1: Така е.
0: Сами за себе си.
1: Така е. Свободна държава.
0: И сам война е войн.
1: Свободна държава.
0: Да, абсолютно, да. Да,
1: и България на три морета.
0: Да, ама...
1: И 7 океана.
0: Да, само че на три морета, ама те са мои.
1: Е, на кой да са?
0: И са твои.
1: Е, на кой да са?
0: И трябва да се биеме...
1: Абе,
0: да,
1: за народа да, всичко правим.
0: За хората, бе.
1: За хората, бе.
0: За хората, не за народа.
1: Всичко за хората, бе.
0: Правим,
1: бе. За хората го правим.
0: Аз съм си приготвил една камара, някакви такъв бърз сценарий си, някакви
1: ръвенска,
0: нали, освен световния ден на тапака, нека не забравяме, че все пак силата на неизвестните възобнови дейност, което означава, че до седмица преди 24 май, деня на българската книжовност, писменост
1: и просвета,
0: ще можете да изпращате своите Демана, така че да можем все пак ние една седмица поне да ги преслушаме. Ние, казвам всички водещи на Радио Тангър Мегарок, и Васко Райков и Николай Берберов от Аудиослот, да можем да преценим, да гласуваме всъщност, за да видим коя песен ще донесе най-много гласове. И тази песен ще получи и въпросния изпълнител, естествено, професионален звукозапис в Аудиослот, плюс заснемане на работния процес на въпросното парче. Това ще го обявим на 24 май или в следващото, не знам каква дата беше, трябва пак да видя, съжалявам, но в първият четвъртък, след 24 май, може да изпращате, естествено ще има, вече има, но ще има и допълнителни новини в, на сайта на радиото, но може да изпращате своите парчета на office@radiotangra.com. Мисля да го правите и на допълнителни имейл специален
1: значи, предаването. 24-ти е неделя.
0: Тоест четвъртъка след
1: 24-ти.
0: 28-ми ще бъде обявен победителя. Нека да уточним всичко
1: останало. Това, що не е като... победител, бате? Той е...
0: Победител, нали, не знам защо го казвам победител. Конкурс, победител,
1: да,
0: така нататък.
1: Добре, победител, да бъде победител.
0: Няма значение. Избранника, така да го кажем, на всички от радиото. Цялото гласуване така или иначе минава като всеки от водещите си подрежда любимите, да кажем, трима изпълнители или четирима, които реши. И това нещо отива в една екселска таблица, която първо място получава 3 точки, второ място получава 2 точки, трето място получава 1 точка и накрая всичко това се събира, без да можем да манипулираме вота.
1: Всичко това е...
0: Отново стигаме до там.
1: С помощта на Excel.
0: Отново стигаме до това, че не можем да манипулираме вота в нашото радио. Да. Въпрос кой колко гласа е събрал. Това, между другото, никой от нас няма тежест в гласуването. Нито хората в Аудиослот, нито хората в Радио Тангра. Абсолютно всичко е супер честно. Даже ако някой държи, мога да му покажа таблицата от миналата година, която ще използваме и тази година, която работи вече 4 години не подред, защото миналата година изпуснахме. Но ето, че възобновяваме отново цялата тази история. Говорихме за 1 април на Тангра Мегарок и това, че всички водещи ще сме там. Ето, може даже да зададете своите въпроси, защото тук ще издам една малка тайна, която все още не се знае, че ще има и микрофон за публиката, така че да може да участва. Все пак
1: Кирил, микрофонът е ваш.
0: Микрофонът е едно, че е ваш, второ... Айде, няма да навлизам в подробности, че след малко се окаже, че нарушавам някакви такива тайни,
1: които... корпоративни интереси. Ще,
0: да. Корпорация Тангра Мегарок. Но така да е. Утре, на днес е 12-ти, ако слушате живото издание, или първото повторение на радиопредаването, а пък ако слушате второто повторение,
1: Житбол започна,
0: но още не, защото имаме още 17 минути до края на това радиопредаване, а и другото важно нещо, ако слушате второто предаване и след това Житбол, е, че днес
1: който
0: е
1: 3... започна?
0: Да, днес е 13 март, т.е. ако казвам, ако слушате второто издание, вече ви увъртяхме отново в нашия нашата паяжина на време пространството.
1: Конспирация, бате, конспирация.
0: Ако часовникът ви и календарът ви твърди, че е 13 март, това означава...
1: Петък 13-ти.
0: Да, петък 13-ти. Това означава, че Хелиан Стоун днес празнува 10 години. Аз поне ще бъда там, защото имам и да изпея едно-две парчета.
1: Аз ще бъда там, макар че няма какво да пея.
0: Не бъди толкова сигурен.
1: Но хората ще си отидат.
0: Също сме в Mixtape 5 на 13-ти петък, за да отпразнуваме 10 годишнината на Henning & Stone. Там ще участват една камара музиканти от нашето битие, така да го наречем.
1: А също така ex от Crew Members.
0: Да, аз бидейки един от тях. Така че да бъдете, как да кажа, покарени на това мероприятие.
1: Да, покарени са леви, всичко живо. Helen Stone трябва да се подкрепи. Helen Stone са невероятно яка банда.
0: Наскоро даже правихме интервю и с техният междинен певец Боил за неговият солов албум, защото Helen Stone всъщност имаха една малка пауза от починаха си от... т.е. Иво си почина, може би, от тях. Не разбрах... както и да, имаше инцидент, в който се наложи тяхното разделение. Боил Караянчев всъщност пое вокалните партии. След това пък се разделиха с него и Иво се върна обратно на началния си пост. На бял кон спасителят дойде обратно. Така че да, бъдете в Mixtape 5, ако днес е 13-ти, ако днес вече е 14-ти...
1: Не ходете.
0: Не, ако искате отидете, да. Но не мога да гарантирам какво има в програмата на Mixtape 5, така че няма значение. Да може ли да пуснем една песен на Henning & Stone?
1: Естествено.
0: За да все пак да ги отбележим, говорейки за тях. Другия вариант е да... Нека завършим след малко с една песен на Henning & Stone, защото така иначе имаме 10 минути до края на това радиопредаване. Познавайки се и теб, познавайки те, ако пуснем нещо и се върнем, тези 10 минути отиват в... да не кажа къде.
1: Небитието.
0: Да. Аз даже си мисля дали да не пусна... чакай, че правя глупости в момента. Нали все още записваме? Да, всичко е наред. Рисковете на живото предаване, дами и господа.
1: И живия живот също.
0: И живия живот, както би казал Марин Банков. Чуде се коя от всичките песни. Между другото, отново казвам, че това е една от любимите ми български групи. И се сещам за една камара неща, но мисля да пусна...
1: Е, после някои от новите?
0: Не, обратно. Мисля да пусна...
1: Някои друг
0: от старите... първата ми среща с Henning & Stone и първият им албум, когато ме поканиха да участвам като рекординг инженер, в последствие и миксинг и мастеринг инженер се оказа тогава. Вторият албум като микс и мастер беше чест на Петър Братанов тире Пепинио Рекордс да завърши тази част. Аз пък участвах като дръм и вокал рекординг инженер. Но да, важното е думата инженер, караме да се чувствам по-важен.
1: Инженер Райков.
0: Моля те, наричай.
1: Вече е само инженер Райков тук нататък.
0: Аз идвайки от семейство на инженери, нали, много трябва да поддържам реномето, да не се окаже, че съм някакъв там музикант просто, нали. Мисля, друго си да си инженер. Нали.
1: Естествено.
0: Как, моля ти си?
1: Тогава на мен е вика доктор.
0: Доктор Будльов на вашите екрани.
1: Да, благодаря.
0: Да.
1: Не, на екраните на Банков ТВ.
0: Да, извинявам се, да. Банков, как го наричаме него? Той не мога да остане без титла.
1: Той е мистер Енигма. Това е достатъчно.
0: Той е
1: достатъчно огромна титла.
0: Енигмата Банков.
1: Това
0: според мен надминава инженери и доктори и всичко.
1: Това надминава и Енигма
0: Будльов. Ето го, че...
1: И Вселенския патриарх.
0: Енигмата дори до днес не можа да се включи. Смятай за какво.
1: Това е, защото е човека Енигма за това. Да.
0: Ужас. Никой нищо не подозира за човека Енигма. Така иначе. Имаме буквално минути до края на Световния ден на тапака.
1: Стоя ден на тапака, не бъдете тапаци.
0: Ако може, тапаци. Поне 364 дена в година.
1: Поне.
0: Да.
1: Поне. Защото, както казва Бебо, си е бал майката много.
0: Шегата, нали, беше уместна, защото точно Берберов подмина нашите два микрофона и излезе някъде.
1: Това има някаква работа.
0: Така изглежда, между другото. Да. Доста целенасочен беше, според мен. Но... дами и господа...
1: Ladies and gentlemen.
0: Аз мога ли отново да политизирам малко накрая?
1: Разбира се.
0: Отново.
1: И пак казвам.
0: Моля ви, всеки един навършил 18 години, излезте и гласувайте.
1: До 19 април.
0: Няма значение за кой. Не се карайте кой е прав и кой е крив. Моля ви, излезте и гласувайте.
1: Валка, ти гласуваш ли?
4: Гласувам.
1: Ето.
0: Валката, Валката ако не гласува, значи и аз не гласувам. Той внася смут по площадите, казва. Провиква се от дивана, ние го канихме да вземе микрофон, но той реши, че да, от разстояние да, хората ще го чуят, но нашите микрофони не са чак толкова гръмки, ако може да използвам тази.
1: Ако може да, пак във връзка с Световния ден на Тапака, да изкажа едно мое огромно притеснение. Буквално на 3 март тази година един пиян невменяем кретен удари нашето момиче Зафирова, която е абсолютно изгряваща звезда в борда.
0: Аз те първа вчера разбрах за това нещо.
1: Така, където и чупи тазобедрената кост на две места, таза, както и лопатки, рамена. Нали,
0: а сигурен ли си, че бил пиян?
1: На куче.
0: Ама намерили ли си го в крайна?
1: Да, не знаех. И на него съм помогнал.
0: Той е избягал. Не е избягал,
1: защото има, и той има травма На гръбнашния кош. И имаше даже снимки как помагат на нея и на него и дигат момичето с хеликоптер.
0: Добре, начин, с моята информация е грешна.
1: Това е абсолютна тъпотия, простотия и не знам как да го назова това нещо, защото на практика убиваш едно дете. В кавички, разбира се. Защото не е...
0: За щастие. В кавички.
1: За кавички, да.
0: За щастие в кавички.
1: Защото има предвид тези... Те е абсолютен феномен в борда. И ако не може да продължи да състезава, това просто и режеш крилата и всичко и режеш. Но на 16 години. Да се надяваме, т.е. тя още е дете, е до някъде... Доляката още е гумена, дано всичко е наред да се оправи.
0: Стискаме палци.
1: Няколко операции са направени и предстоят, може би, най-сложните в Грац. Там са абсолютни богове, имам предвид, всеки ден има такива. Тя е специализирана клиника. Дано се възстанови 100% и дано, което е, може би, по-важното, след цялата тази история в главата да е окей.
0: Да, това е рядко, т.е. често подценяван проблем, че едно такова нещо не те съсипва физически, доста често.
1: Да, но след това в главата всичко е наред. Пак младостта е на нейна страна, което е уникално
0: именно,
1: и много
0: именно
1: хубаво.
0: За това говорим, да.
1: И да се възстанови от все сърце и желая на детето да се възстанови физически и психически.
0: Буквално отправяме молитва за това нещо.
1: Да, защото след тренировка трябва да участва в кръг от световната такова. След тренировка седи и нещо си прави там на паркинг на такова и някакъв абсолютен идиот и кретен се врязва в нея на ски на паркинга. Къде тръка? Нямам думи. Дано всичко да е нарез това дете. Дано. И не бъдете такива тапаци като този тапак. Благодаря.
0: Аз не знам, честно казвам, не съм проследил изцяло подробностите за това нещо, само наистина прочетах.
1: Положението е тежко и сложно.
0: Но да пращаме само положителна енергия, да възстановяването да е пълно и в двата фактора физика
1: Малена
0: и психика. Малена
1: за хиро.
0: Така че, да. Отново... Завършваме световния ден на тапака с това да...
1: Не бъдете тапаци. Да, не бъдете тапаци.
0: Да,
1: не бъдете
0: 364 тапаци. Дена в годината, ако е възможно, нали, обратно, никога не сме твърдяли, че не сме откраднали идеята от Suicidal Tendencies, само че нашата молба е, ако може, един ден...
1: Както и ние в много случаи...
0: Един ден да правите простоти през останалото. През останалите 364, ако може да бъдете малко по...
1: Ама и ние сме правили, имам предвид, че и ние сме тапаци много или малко в някои ситуации.
0: Аз никога не съм се... Никога не съм се дискриминирал от това колко, нали, какъв тапак съм.
1: Нито се правим на много умни и на много интелигентни, така. Просто това е един такъв... ние доколкото си можем, не сме тапаци в ежедневието си. И до доколкото може.
0: Да.
1: И призоваваме.
0: Опитваме се. И да. Не забравяйте, че всъщност да не бъдеш тапак е въпрос много често на дребни схващания, отколкото на големи. Имам предвид, събери си лайното на кучето, като се изсере на пътеката.
1: Пусти някоя баба да пресече на пешеходната пътека, независимо от това колко бързаш.
0: Да, бе, такива неща не минава и на червено. Някакви пълни глупости.
1: Не е толкова трудно на някаква женица с количка да й поможеш да се качи на рейса.
0: Примерно, да. И така, да не се карай с съседа си, ако е възможно, защото, нали, се очертава, че ще прекарате някакво време заедно в дадения блок.
1: Да,
0: съседа не
1: може да си избереш, за съжаление.
0: Еми, не можеш, ама ето, няма нужда да се избираш, ако всички се държим нормално, защо трябва да се избираш? Мисля, просто кажи, здрасти, съседе, как си, като се качиш в асансьора.
1: Да.
0: Нали, такива...
1: И в унисон с този, не знам дали си го казал това, вид, двама...
0: Кажи, добър ден, довиждане, да, приятен
1: се,
0: ден.
1: Разбира се,
0: такива нормални, как да кажа...
1: А не да гледаш като конч. Нали?
0: Аз имам, между другото, един такъв, който казваш, здравей, нали, това...
1: Да почва да ръмжи.
0: Не, това...
1: Да съм ти.
0: Даже не, нали, да...
1: Бомбото е, не.
0: Да, което... Просто... Добър ден!
1: Та двама... Имаме ли две минути?
0: Имаме, аз пускам парчето и ще го усиля, когато дойде време.
1: Добре, айде, слушаме парчето и си кажем чао с всички.
0: Еми да, то ние няма и да го

0: ако някоя иранска ракета прелети към България. Нали? Но това е... както Боян Бонзи Георгиев каза, поредните тумори, които разпространяват така информация, но поживьом увидим.
1: Точно така, не на тероризма и ви желая всичко най-светло.
0: Yes, бъдете нетапаци в следващите 364 дни, моля ви.
1: Ай, чао.
0: До скоро. Чао.

0: Мотел Хентай! Йоу!
1: Hello!
0: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Ростов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
1: Але мюсен мал капиран.
0: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра, Мега Рок.
2: Мотел Хентай.
0: Събичайте се.
2: Започва с закъснение.

Изчакваме Сил да се... да се появи. Става въпрос. It was well worth waiting. Хайл Сил. И така, началото на месец май 2026. You're all welcome. Събличайте се. И водещите също.

и си поприказахме доста хубаво. Тя беше леко потисната от състоянието на британската музикална индустрия. Аз си викам, то вратите се отварят, бе. И тя вика, мислиш ли? Страхотна Car Chloe. Сега, оп, нещо падна тук. Някаква празна бутилка алкохол, която резултатът от това да е празен не е от мен, защото аз не пил алкохол някъде от 2014-та. Да, значи колко време? Това 12 години. С изключение на по някой друг шот, разбира се, когато свириш или пускаш музика, идват и да черпят. Някой ги изхвърлям без да гледат, обаче обикновено нали, удрям по един, защото все пак това е доста мил жест. Ние продължаваме с Noblesse Oblige.

Повечето, които познавам, they look like a boy, but she's a girl. Или не, обратното е. She looks like a girl, but she's a boy. Да, те са повечето, да. Но всичките са добре дошли. No judgment, just love from me and Sylv. Между другото, ето нещо на Стив Морел. Може би най-якото му парче. Той направи лейбъл Pale Music и издаде ето такива неща, като Glamour to Kill. Това е нещо негово и се нарича Loneliness. И толкова ми хареса, че сте пуснал оригинала, а след това и един ремикс.

Musical Strokov на лейбъл Pale Music International, където Стив Морел основният човек. Това е Eric D. Clark and the Scandals, в The Scandals е също Морел. Две парчета чухме на тях, т.е. техни, на тях. Браво, бе! Why Did You Do It е това последното. Селекцията на сила започва и сега след малко.

съм никога. Един преход към селекцията на Силв. Very, very, very nice transition. Прочето се нарича Fuck My Ass Hard.

0: leven. Selecteer dan een ziel.
1: О, да! Това е селекцията на Силв. Здравейте, скъпо семейство! Нас вече тропа с ръце с нетърпение. Честит 1 май на всички трудещи се, почиващи си, бунтовници и небунтовни хора, котки, котенца и тем подобни. Каквото си искате, това е Царина.

18 ще издадат нов албум на 12 юни и ни заребяват само тук с от време на време по някой друг сингъл. Слушаме последния, който излезе.

Това бяха друг. Продължаваме с една австралийска банда, която си остана в култ класиките, защото не са много активни, не издават почти нищо. Avrigus, които издадаха само един цял албум и няколко EP-та, и този единствен албум става на 25 години тази 26-та година. Слушаме музика от него.

0: при положение, че вече има група, която се казва Bloodbath, и те са си избрали по-идиотската версия на името, някакси. Но както и да е.
1: По-бълъжката.
0: Ние, абсолютно по-бълъжката. Bloodbath. Ние бавно и славно стигнахме до края на днешната селекция. Колкото и да протестирате, това е положението. Пожелавам ви весел уикенд. Забавлявайте се. Обичайте се. Направете нещо палаво за себе си и за другите. А това е музика от последния албум на Hazards of Swimming Naked. Чао!

И така стигнахме до края на днешния Мотел Хентай с това великолепие от селекцията на Сил Last Drinks. Но може би за някои от вас това са the first drinks of the day, of the evening. И ако са, hey, приятно прекарване и се надяваме, че ще завърши добре. Но така или иначе ние ви почнахме. Приятни празници и hey, lots of love. That's what matters. И за това завършваме с тази песен. One of the most beautiful songs ever. I love you all, but I love Sylvie more.

0: любимата ти играчка е името на най-новия албум на Foo Fighters, номер 12 в тяхната дискография. Your Favorite Toy. И това е поводът тази седмица Dave Grohl и неговата група да бъдат номер 1 по Радио Тангра Мега Рок.
1: Тангра Мега Лайв.
2: Тангра Мега
0: Супер Рок.
3: Супер Рок, записан на живо.
0: Лайв. Най-големите.
3: Тангра Мега Лайв.
4: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
3: Тангра Мега Лайв.

0: Ура, мега,
1: супер рок.
2: Супер рок, записан на живо.
3: Лайв, най-големите.
2: Тагра, мега, лайв.
4: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това, точно в полунощ.
2: Тагра, мега, лайв.
5: Любимата ти играчка е името на най-новия албум на Foo Fighters. Номер 12 в тяхната дискография. Your Favorite Toy. И това е поводът тази седмица Дей Гроу и неговата група да бъдат номер едно по Радио Тангра Мега Рок.
6: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на Радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
5: Любимата ти играчка е името на най-новия албум на Foo Fighters. Номер 12 в тяхната дискография. Your Favorite Toy. И това е поводът тази седмица Дей Гроу и неговата група да бъдат номер едно по Радио Тангра Мега Рок.
3: Тангра Мега
1: Лайв.
0: Тангра Мега
1: Супер Рок.
2: Супер Рок, записан на живо.
3: Лайв, най-големите.
2: Тангра Мега Лайв.
4: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това, точно в полунощ.
2: Тангра Мега Лайв.

0: Мега Лайв.
1: Тангра Мега
2: Супер Рок.
3: Супер Рок, записан на живо.
0: Лайв. Най-големите.
3: Тангра Мега Лайв.
4: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
3: Тангра Мега Лайв.
5: Първото и единствено независимо рок радио в България.
6: Тангра Мега Рок.
5: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
0: Тангра Мега Рок.
7: Тангра Мега Рок Радио.
5: 20 години Тангра Мега Рок.
0: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
8: Ти си с твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Тази вечер е срещата ни с един от най-окултните албуми на нашето време. Imagine Us на Bloister Cult. Един проект, който отнема повече от 20 години преди реализацията си. Създаден още преди съществуването на самата група. Тайнствената му история, всичко за което се разказва в него, как точно излиза, и кой стои зад него. Всичко това ще научиш през следващите 2 часа. Ако останеш с Некрономикон.

Buster Cult, американският отговор на Black Sabbath, или поне така е по-известна тази група сред повечето българи, които я познават, разбира се. Buster Cult наистина са американска група и наистина са създадени по-скоро като отговор на онова, което се случва в Англия през края на 60-те години и началото на 70-те, а именно като отговор на тежките и мрачни Black Sabbath. Но при Buster Cult подходът е по-софистициран. Там се смесва арт-рок, прогресив, хард-рок и дори хеви-метал. Първият албум на Buster Cult излиза през 1972 година и до днес много от американските групи, вече влиятелни или едва прохождащи, продължават да носят тениски на Buster Cult, да се възхищават от тяхната музика и има защо.

Ето така звучат Blue Oyster Cult през 70-те години и по-скоро по време на първия си албум от 1972 година. Тази вечер обаче ще си говорим за техния концептуален албум от 1988, който се нарича Imagine Us. Концепцията за този албум е създадена, ако искате вярвайте, още през 1967 година от продуцента Санди Пърлман, още преди Blue Oyster Cult въобще да бъдат формирани. Музиката е написана от Алберт Бушард. Тогава той пише и музиката за първия албум на Blue Oyster Cult през 1972. Всъщност, две от парчетата, които по-късно ще се появят в Imagine Us, се появяват първо през 1974 година на студийни записи в албума Secret Treaties. Това са Astronomy и Subhuman. Също така, Subhuman се появява в Imagine Us под името Blue Oyster Cult. Ето ги и двете в ранните им версии от 1974.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Останалите парчета, които ще се появят след много-много години, чак през 1988 година, са написани през годините между 67 и 1988 година. Интересното е, че Алберт Бушард напуска Blue Oyster Cult през 1982 година и решава да издаде Imagineers като свой солов албум. Работата отнема доста време, а и всъщност това, което се получава накрая, е един компромисен вариант, тъй като Алберт е искал да издаде албума като двойна плоча. Проблемът е, че CBS дълго време отлагат издаването и дори финансирането на записите. А накрая съобщават, че биха издали Imagineers единствено и само като албум на Blue Oyster Cult. Именно за това през 1988 година Imagineers се появява точно в тази форма, но не като двоен албум, а като един диск. Албумът успява да влезе в Billboard Top 200 на 19 август 1988 година и дори успява да стигне до 122 място на 8 октомври. Само че, така или иначе, и до ден днешен Imagineers си остава дълбоко подценяван албум. Сигурно много от вас се питат защо тази концепция, тази рок опера и различните обстоятелства около нея са толкова интересни за предаване като Necronomicon. Уверявам ви, че съвсем скоро ще ви стане ясно. А сега нека да започнем пътуването си с първото парче от Imagineers. I am the one you warned me of.

Основният източник, на който се базираме тук в Некрономикон за историята на Imagines, е интервю на Санди Пърлман за списание Керанг през 1988 година, в който той казва, че принципно цялата история, цялата сага за Imagines се базира на интерпретация на истинската човешка история. И най-вече обяснение за началото на Първата световна война от окултна гледна точка. Сагата за Imagines започва с откритието на новия свят от испанците. Невидимите духове спомагат зараждането на едно модифицирано дете – Imagines. Това се случва в Нью-Хемпшир. Неговите сили са могъщи. Той може да променя пътуванията. Според някои почитатели на Blue Oyster Cult, от които са се заровили доста надълбоко в текстовете, причината за разпокъсаността на историята в албума се корени в това, че Imagines може да пътува във времето. Ако това наистина е така, въпреки че не е упоменато изрично в албума, то тогава редът на песните би могъл да се приеме за правилен. Само че едно от най-тайнствените неща около този албум е именно редът на песните, защото според много хора, които са прослушвали албума многократно, той е разменен. Дори Санди Пърлман казва, че редът, в който се появяват песните в албума, не е този, в който би трябвало това да се случва. Официалната версия липсва, а градските легенди подреждат песните в точно определен ред. Смята се, че ако слушаш песните на Blue Oyster Cult именно в този ред, ще се получи сравнително неразпокъсана история, която обяснява всичко. Днес в Некрономикон ние ще направим този експеримент и ще слушаме албума така, както казва, че би трябвало да бъде Санди Пърлман и Албърт Бушард. Да започнем сега.

Първата песен от албума, разбира се, е посветена на невидимите духове, а втората на Imagine Us. След втората песен, Imagine Us, нататък историята става доста неясна, макар и в този ред, в който би трябвало да върви самия албум. Редът, който феновете на Blue Oyster Cult смятат за правилния ред. Imagine Us претърпява инцидент и е на крачка от смъртта. Точно тогава му се явяват невидимите и му казват, че той би могъл да се спаси или да умре. Ако се спаси, той трябва да им служи. А ако умре, ще умре като човешко същество.

четвъртата песен от албума, или поне така както той би трябвало да се слуша според някои от феновете на Blue Oyster Cult, се появява самото парче Blue Oyster Cult и то обяснява името на групата. Blue Oyster Cult са точно онези сили, които връщат живота на Imagineers и му обясняват какво трябва да прави. От тук насетне темите в албума стават изключително разнообразни. Появява се и парчето Astronomy.

легенда, която се появява за първи път в Secret Treaties от 1974 година. Imaginus се съгласява да се вслушва в заповедите на невидимите духове и от тук насетне световната история се променя завинаги. Въпреки, че действието на албума нататък е доста разпокъсано, става ясно, че Imaginus би могъл да бъде навсякъде по едно и също време, би могъл да командва събития от световно значение, да манипулира различни правителства и доста известни фигури в историята на човечеството.

Както вече казахме, през следващите 63 години Imagineът става основно оръжие в ръцете на невидимите. Той се намесва в света на европейската политика и предизвиква по този начин Първата световна война. Звучи доста невероятно, особено при забъркването на имена като Франкенщайн и Джон Ди, но наистина това е така. На 1 август 1892 година Imagineът потегля на пътуване. Морско пътуване с кораб, което би трябвало да го отведе до Мексико. След като прекарва няколко месеца в джунглите, той намира една пирамида, оставена от майите. В албума следва дълъг пасаж, какво намира точно Imagineът във вътрешността на пирамидата. Той намира тъй наречената Magna of Illusion, нещо като двойник на магическото огледало на Джон Ди, което му служило да обръща политически събития в своя изгода. Imagineът открадва артефакта и го връща в собственото си имение. Хронологията на историята, както вече казахме, не е точно определена. Противоречията възникват на всеки един ред, на всяка една песен. Но въпреки това, постепенно започваме да разбираме, че именно Magna of Illusion, 21 години по-късно след откритието си, понеже била открадната от прашния таван на Imagineът, постепенно трови умовете на европейските лидери. И така накрая, през 1914 година, избухва Първата световна война. Една болест, която е имала дълга инкубация.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
4: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Chester Cult и техния албум Imagine ще останат в историята. Като един пример за това, как градската легенда взима превес над това, което наистина се случва в музикалната индустрия. Защото Imagine отдавна е надраснал своя търговски вид и своята търговска цена. Днес Imagine е парче окултна история, както и самите Blue Oyster Cult. Това беше всичко от Necronomicon. Лека нощ!

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
4: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Здравейте, скъпи приятели!
1: Γεια σας, αγαπητοί μας φίλες!
2: Hola, queridos amigos!
1: Hello, expensive friends!
3: Здравствуйте, дорогие друзья!
4: Конничива, 親愛なる 友人の皆さん!
5: Witajcie, drodzy przyjaciele!
6: Sziasztok, kedves barátaim!
0: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
7: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
8: Ама той... той не е...
9: По принцип да. По принцип да.
0: Пришелецът 21-12. Тук.
10: Привет, дорогие друзи.
0: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Unchain my...

0: Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелеца 21.12. Тук откъде сърцето на София? От широк център на София по радио Тангра Мегарок. Секунда, съжалявам. Много е важно да...
1: Почна се.
0: Честит световен ден на тапака! 12
1: Абсолютно
0: март.
1: Всички честит световен ден на тапака. Здравейте, скъпи приятели!
0: Даже не знам кой поред честваме такъв.
1: Енти.
0: Ами, май да, 5-ти, 6-ти?
1: Еми, ще видим в интернет, че се...
0: Все пак отпразнувахме 13 години Пришелеца 21-12, което беше... пък не помним световния ден на тапака, от кога съществува. Съществува. Да, благодаря ти, Пепи. Не помним... световен ден за борбата с мазнините по гърба на 3 януари, кога започна. Трябва постоянно да се консултираме с интернет, за да разбираме тези неща, но в крайна сметка добре дошли на световния ден, пореден на тапака. Знаете за нашата група в интернет, а пък най-хубавото нещо е, че от една камера време си обещаваме да споделим малко време за себе си в това радиопредаване.
1: Искам само да уточня, че световна дената пака е... сме го направили първо на 16 март. Така...
0: 12 март е официалната дата, но на 16 е било първото издание. Да.
1: Но не мога да видя коя година.
0: Не ти трябва, според мене. Така или иначе. Голям прас. Пепи, да прекъснаме. Искам да кажа, че от една камера време си обещаваме да си отделим внимание и да прекараме време в студиото сами. Ето ни най-накрая, без гости. Всъщност, може би ще има гости. Единия от тях си тръгна за Габрово преди малко. Росен...
1: Той е стръбежлив.
0: Росен...
1: The Ripper Найденов.
0: Найденов, да. Но запали си мотора и си тръгна към Габрово. Каза, че го е срам да говори по радиото, така че няма да участва. Така че оставаме двамата за сега поне, пък да видим каквото Сабия покаже, както се казва. Какво ровиш там в това?
1: Абе, да видя,
0: стига да си цъкал на телефона си постоянно.
1: Здравейте, скъпи приятели.
0: Здравейте. Иначе...
1: Тирачи, как си?
0: Справям се. Мога да... Приготвил съм си един списък с такива подхвърляния, за да видим как ще изглежда днешното предаване, но важното е, че технически работим за момента.
1: Работим.
0: Поне така изглежда. Да. Дано всичко да е наред, както се казва.
1: Дано. Както се знае, винаги има технически проблеми.
0: Време ти на шишерката.
1: Точно така.
0: Да.
1: Еми...
0: Говорейки за шишерки, честита пролет почти, защото още официално не е дошла, но в крайна сметка като време виждаме, че изглежда доста добре нещата, така че като...
1: Ще дойде.
0: Като погода, ако може да кажа.
1: Да. Еми, добре. Световният ден на тапака е едно много хубаво начинание, което е... Аз днес ще бъда тъжен. Тоест, аз съм тъжен.
0: Нямаш право.
1: Еми, имам, но това е друг въпрос. Така, с този ден на тапака, ние какво искаме да направим? Ние искаме да няма такъв ден, или на практика той да е само един ден в годината. Световен ден на тапака,
0: то е заимствано от Suicidal Tendencies, които молеха за 24 часа, в които да не правиш глупости.
1: Точно така.
0: А ние се молихме за това да има един ден, в който да можеш да правиш глупости, и през останалите 364 официално дни
1: така да се проявява поне малко разум и
0: някаква средна мъдрост.
1: Интелект.
0: Средна мъдрост, да. Без.
1: Аз веднага ще отпарям един въпрос. Ако трябва да направим, да речеме, от всичките, защото повечето реалите за мене са тъпи, които се бъват в ефира на родните телевизии. За тебе, кои са топ 3?
0: Реалитите?
1: Т. тъпите реалите, които се бълват
0: тъп, тъпите реалите,
1: които бълват по нашата телевизия.
0: Топ 3 дори не стига до... Не мога
1: според
0: да...
1: твоята класация.
0: 3 не мога да подредя, около 30 поне мога да кажа.
1: Окей, но... добре, от тия 30 има топ 3.
0: Аз не гледам по принцип телевизия, вкъщи нямам телевизия. Това,
1: освен
0: което,
1: Apple TV.
0: Не, Apple TV не, нямам, отдавна не го плащам, но имам Netflix и чакай, че Bonnie M доста сериозно настъпва тук.
1: Това е Абба.
0: Абба, извинявай, да, да, защото съм приготвил и Bonnie M след малко, но... реалитите...
1: Аз веднага мога ти кажа.
0: Имаш предвид...
1: формати. Формат.
0: От сорта на X-Factor, такива да, неща. Да, да, да. Ми, никога не съм се замислил по
1: така,
0: това.
1: Аз имам топ 3 на трето место. Почвам трето место. Всички тия България търси талант, България изгуби талант и всички тия певчески...
0: Мисля, че второто, което го спомена, не съществува, но да...
1: да. на второ място, естествено, е Ергена. Дали? И на първо е българския парламент.
0: На първо, да. Ако, виж, тук ме спечели на 200%. Нашето предаване е много хубаво, но много политизираме.
1: Да, на първо место е българския парламент, защото ти какво гледаш там? Език, отношение,
0: Решаване на проблеми.
1: Решаване на проблеми. Завързани високо такива интелектуални диалози между тях. Нали?
0: Вчера ли ми попадна някъде онова клипче, дето не ще ви еба в чикиджиите, какво беше?
1: Не, не, израза, изказа просто е тези нашите приятели...
0: Там е събранка и мака на обществото.
1: Нашите приятели на женския пазар е тук наблизо, просто са...
0: Аз ти гарантирам, съжалявам, че нали... ето можеше това да го направим. Имаме такъв преносим рекордер. Можеше да отидем на женския пазар и всъщност да проверим изказа на...
1: Той е... Значи, посреди с парламента, тези пичове, нашите приятели от женския пазар, са високо интелектуални единици.
0: Най-добре. Аз не ходя особено често на женския пазар, мога да си призная.
1: Аз ходя често на пазара Красно село и имам доста добри наблюдения.
0: Ема, ти ходиш на точно определени места.
1: Да, ама си го обикарам, защото ми е кеф.
0: Ти обичаш да пазаруваш.
1: Не, аз...
0: В свободното си време да...
1: Отивам пазарувам, каквото ми трябва. Това домачето, чушки...
0: Колко са краставиците на женски пазар в момента?
1: 5,20. Та, няма кой да бие нашия парламент по... в контекста на днесъчното ни предаване.
0: А парламенти по света колкото искаш. Да, да знам, нямам представа. Но да... Не само в нашия има бой и...
1: Добре, бе, съгласен съм. Ама тия хора не си ли дават сметка, че първо ги дават по телевизора? Нали?
0: Те не просто ги дават, те изискват да бъдат.
1: Да ги дават по...
0: да, те не изискват винаги да бъдат показани.
1: Второ, това би трябвало да е елита на нацията. Би трябвало.
0: Добре, да. Нали?
1: Това са народните избраници.
0: Щом казваш?
1: Това е най-голямата власт в страната.
0: Виж какво? Най-важното е...
1: Това е законодател. Клишето ще ползвам. Те куват закони.
0: А ти си прав всъщност, да, защото много хора си мислят, че парламентарния контрол е просто там някакви хора се дръгнат, а те всъщност приемат законите и не само...
1: Парламентарния контрол е друго. Парламентарния контрол осъществява контрол върху изпълнителната власт. И вика там всеки петък, я викта, я е някой министър, който е решил, че не трябва да се извади кабачето от обувката и леко куца. Нали?
0: Или е скъсал менискус.
1: Или е скъсал менискус. Да, и ходят и говорят някакви глупости, които са абсолютно губене на време.
0: Или както беше казал бившия главен прокурор, нали, и да не имам платена, отпускай, имам неплатена.
1: Естествено. Естествено.
0: Така че няма какво се притесняваш.
1: Там па да не говорим. Това е държава в държавата, която сама си определя. Бюджета
0: не е
1: сама си определя каквото и е да било и е независима.
0: Не е вярно, разследването не е завършило.
1: Забаря беше честно.
0: Така да е. Световният ден на тъпака. Не знам. Фърли ме.
1: Карай по сценари.
0: Ама не, нямам. Ти ме хвърли веднага в някакви политически схеми. Нека не забравяме, най-успокояващото на планетата е, че сега държавният глава, избран от народа, напуска поста държавен глава, за да влезе в политиката.
1: Точно така.
0: И да дойде да спаси държавата.
1: Поредния месия. С зелени чорапи.
0: А ние да... Дали...
1: Това е втория път в историята след Бангладеш.
0: Не е втория. Имахме редица спаси няколко пъти.
1: Не. Говоря втори. Това е за втори път в историята на света, когато президент се отказва самостоятелно.
0: Наистина ли? Аз това не съм го проверял. Не.
1: След нещо от сорта на Бангладеш, Шри-Ланка, некое такова. Не, че подценявам тези страни, но просто сме пак в...
0: Ама той така или иначе мисля, че няма право на трети мандат, нали? Смисъл,
1: Няма.
0: По конституция
1: няма,
0: сме два мандата и
1: така,
0: Сидан.
1: Точно така.
0: Що да не си прекратиш мандата предварително, за да...
1: А що да си изкараш мандата, защото хората са те избрали, и след това да влезеш като някакъв политик с някаква партия?
0: Мога да ти дам редица причини, които не мисля, че ще помогнат по някакъв начин в нашия разговор, така ли кажа. Но най-якото е друго, да социологическите проучвания...
1: 30% му дава, да.
0: Да, му дават на някакъв... смисъл, колко човека трябва да питаш на практика, имайки предвид колко беше активността на предните избори?
1: Не повече от 25.
0: Даже дали беше стигнала.
1: Тоест, не повече от 25.
0: Колко гласуващи човека трябва да питаш от 25%, от една четвърт от една държава, за кого биха гласували?
1: Не, социологическите проучвания нямат нищо общо с действителността, защото...
0: Тоест 33% от 25%, да извада ли калкулатора сега да го сметна?
1: Отрицателно число.
0: За какво говорим всъщност?
1: Да.
0: Но се твърди, че сега всички щели да излязат да гласуват, защото президента нали, ще оправя държавата.
1: Да,
0: да го питаш до сега какво е правил.
1: Ще раздаде на всички, които гласуват за него, по 5 чифта зелени чорапи и една фуражка.
0: Може ли да изполитизираме максимално този ден на световния ден на тъпака? Един...
1: Ние в случай не казваме, че Рона Раф е тъпак.
0: Мога ли мой личен призив да направя?
1: 3, 2, 1, сега.
0: Моля ви, излезте и гласувайте.
1: Да.
0: Моля ви се. Моля ви. Независимо за кого. Просто излезте и гласувайте. Един си изберете. Но отидете до училището, кварталното, до кметството или там, където се провеждат вас. Моля ви се, просто излезте и пуснете някаква бюлетина в урната и ако може да не е платена, би било жестоко. В смисъл, само това се изисква от вас, нищо повече. И е безплатно на всичкото отгоре, никой не ви кара.
1: Айде, отивали ли на връщане, мога да видиш някой вер, който ти си го вижда от 5 години, ходи да пиете по една ракия после.
0: Остави да пиене на ракия. Говорим за... Аз, примерно, срещам в моето училище хора, които не съм виждал от една камара време, които все още са адресна регистрация Хикс. С които, абе, какво ста с тебе, ти, нали, какво се да... И почваш да си говориш, се оказа, че всъщност той вече работи в сферата на еди, какво си... Абе, дете се вика, някакви контакти може да завържете. Моля ви, напънете се просто, излезте и гласувайте за някого.
1: Има един такъв...
0: Ако може, поне 50% да стигнем. Остави го другото. В смисъл, едни половината народ да излезе. Половина. Защото хората да слушат проценти и те са примерно 25% означава, че една четвърт от вашия град, от вашата махала, от вашия блок, от вашата къща не са излезнали да гласуват в този момент. Да. Това е статистика.
1: Ние не можем да очакваме.
0: Извинявай, 3/4. Съжалявам. Само една четвърта е излезнала, да си направила труда.
1: Ние не може да очакваме такива неистови изборни резултати, като в Русия, например. 86 процента за Путин, но всъщност те да са 120. Нали?
0: Обажда ми се Макси, чакай да му дигна, стой.
1: Айде, дигни му.
0: Господин Александров?
2: Здрасти, Менка.
0: Менка, да знаеш, че сме по радиото в момента.
2: Добре.
0: Предупреждавам, йо, просто с Пепи записваме предаване за Световния ден на тапака на 12-ти. Но видях твоя номер, че се изписва на екрана и нямаше начин да не ти дигна просто.
2: Да.
0: Ще ти се обадя по лични поводи веднага след предаването, обещавам, но виж съдбата
1: така си... Така и така се обадил.
0: Така и така си се обадил. Я разкажи какво е положението с RebelStorm в момента, защото гледахме интервюта, видеа и така нататък. Нека да напомним на нашите слушатели още веднъж нали, какво се случва.
2: Ами, палаво е положението, но не се предаваме, борим се, помагат всякакви хора, приятели, така че битката продължава, се вика, бунтовничеството също.
0: Ти на работа ли си в момента?
2: Не, взех си така, почивен уикенд.
0: Да, защото
2: магазинът работи.
0: Да. Щях да ти кажа, че сме в аудиослот и сме малко наблизо до тебе, т.е. можеш да минеш, да участваш в нашото предаване, но не знам къде те намираме. Тоест, ти къде...
2: Вкъщи съм.
0: Добре.
1: В понеделник ще ходим ли на матч?
0: В понеделник ще ходите ли на матч, пита Бодльов?
2: Ами, опитваме се да направим тази сложна организация. БФС се старае, да ни е почти невъзможно да присъстваме на матчове. Но ние пък обръщаме света, объркваме семейства и деца и пак присъстваме.
1: Точно така.
2: Сме абсолютни идиоти и фенове.
0: Чувал съм, че така се прави май.
2: Да, така е.
1: Значи ще се видим там.
2: Да, ще направим, работим по въпроса. Надявам се да успеем.
0: С RebelStorm всичко е наред, надявам се, освен нали, редовните финансови проблеми, като всеки дребен бизнес в България.
2: Както казваме, всичко извън контрол,
0: значи
2: е наред.
0: Да, това е, между другото, мисъл на нашият великан Петър Бодльов, който стои срещу мен в момента. Каза, всичко извън контрол, така че всичко е наред.
2: Да, ме го цитирах направо.
0: Да, едно на ръка и плюс това, все пак нека не забравяме, че той работи в държавни структури. А след като той го твърди, значи всичко е ясно.
2: Всичко е така. Да.
0: Менка, мога ли да ти извън след края на предаването да се чуем?
2: С удоволствие, Пичаги, весело записване и ще се видим и чуем скоро.
0: Много благодарим. Казвам ти чао за момента.
2: И аз благодаря, чао и прегръдки.
0: Господин Александров, в идеалния момент се обади всъщност да ни направи деня.
1: Да, бе, това беше по сценарията, така трябваше.
0: Така е. Аз сутринта още към 6:30 му се обадих да му кажа в 12:40 колко беше и една.
1: Изненадващо да се обади.
0: Да, за учудване на нашите слушатели, това предаване отново е на запис. Но така да е, за какво си говорихме всъщност?
1: Ние си говорихме, че...
0: Не, ние политизирахме...
1: Да, че колкото повече хора излезат да гласуват, толкова по-добре. Защото по този начин се размива така да рече корпоративен и купен вод.
0: Искам да кажа, моля ви, всички навършили 18 години и нагоре, и излезте и гласувайте независимо за кого. Ако се съмнявате в нещо, питайте вашите родители, питайте съседи, питайте да си направите някакво мнение, но отидете и пуснете по една бюлетина. Моля ви се! Това е, иначе всичките тези протести и всичката тази тъпоти отива абсолютно на кино, защото структурите, които отново ще превземат изборите, са отдавна фиксирани. И спрете да вярвате на това, че изборите не променят нищо, иначе щяха да ги забранят. Всъщност те бяха забранени точно по този начин, с купуване на гласове и така нататък.
1: Така, че... има един друг момент, че тъпото е, че на хората им е писало. Последните години ние нямаме някаква...
0: Не, то е много лесно да ти писне.
1: Да, така наречена политическа стабилност нямаме. Ние имаме някакви постоянни служебни правителства, някакви нормални правителства за по 6 месеца и в един момент нещо става и те си ебават пайката.
0: Извинявайте, по радиото става.
1: Съжалявам и се разпада се. Там, не знам какво става. И защото какво му трябва на човек? На човек му трябва да ходи на работа, да си получава някакви пари, да си гледа семейство.
0: Не
1: и
0: само да ходи на работа, да твори някакви неща. Да. Тоест да работата точно, му да се осмисля по някакъв
1: точно
0: начин.
1: Точно така. След това да има къде да отида да си почине, нали, да си гледа семейство, децата и така нататък. Но и хората това ги интересува. Хората това ги интересува. За съжаление или за радост. Този ентусиазъм, който го имаше края на 80-те, началото на 20-те години на миналия век, го няма. Няма как да го има.
0: Скоро отново. Така ако е, нищо не се промени.
1: До сега е абсолютно друго... Друго поколение. Защото по време на последните протести, не знам ти дали се обръщат внимание, но питат някакво момиченце, ти за какво си тук? Еми, срещу бюджета. Какво трябва да се направи за бюджета? Еми, не знам. Разбираш ли?
0: Има и предвид, че да, много голяма част от населението всъщност няма идея какво означава държавна структура и каква е нейната функция.
1: Точно това е.
0: Те са чували, че има някакво министерство на земеделието, някакво министерство на... Това е някакъв виш съдебен съвет.
1: Или не са чували изобщо, защото не им дребе, но в случая на нас си трябва някаква сила, някакво движение или просто някаква идея на хора, които да знаят как целият то батак може да се оправи.
0: Защото имаш величие, меч.
1: Има величие, меч. Стига, бе. Абе, моля се. Абе, бегай, бе. Значи, той е, кажи го да е, той е възрожденец.
0: И Велинчо.
1: Не, възрожденец. Не му помня. Той не искам да се...
0: Нека да не черним деня по...
1: Какво е това нещо, нали, веднага да се остави да намира Иран? Добре. Какво ти поддържаш?
0: Аз не помня България ти да е поддържаш... нападала Иран.
1: Не, сега напоследък от тези... Нали, да,
0: аз пак ти казвам, че нямам телевизия, да.
1: Еми има голям конфликт в Близкия изход, изток, който, нали, всеки знае.
0: Не,
1: всеки знае за какво е реч.
0: Естествено, че...
1: Но в случай ти официално казваш, че тероризма е окей. Нали, защото всички терористични организации, Хизбула, Хамас, Мамас, това е, ти всичките пари са от Иран, защото Иран не иска да унищожи Израел. Нали. А което е, имам предвид, че по някакъв начин искаш тероризма да възтържествува, така ли? С тези изявления. И че преди един месец, януари месец, имаше протести в Иран и просто хей така убиха няколко десетки хиляди човек от протестиращите. Така си тепла народа, аз разбираш. Много пъти...
0: Най-лошото е друго, че това беше предсказано преди десетилетие, може би две, да не кажа едно и половина или две. Всеки беше направил някакъв анализ, всеки, така да кажем, експерт беше направил точно анализ, че точно това ще се случи съвсем скоро. Никой не знаеше естествено годината коя ще и какво ли не, че ще започнат масови протести насякъде, че ще започнат войни, защото ние хората сме едни от най- простите същества на планетата.
1: Верно е. Имаме върховна цел, която пак влиза в делената, пак да се избиеме. Защото това е най-тъпото нещо, което може да се случи. Това ни е някакъв стремеж да избиеме, да се избиеме на някаква основа. На някаква, дали ще е верска основа, дали ще е някаква економическа основа, или просто значи, хетка.
0: Според мен верската основа е отдавна забравена.
1: Не е забравена.
0: Тя се използва страхотно, за постигане на икономически цели.
1: Да, или просто поради това, че е бе копале на ме кефиш, бате.
0: Това е най-лесното. Ама това става с пистолет на улицата, не с балистични ракети, изстрелени на 10 000 км. Ай, 10 прекалик вече, но има... на 2000 км от там, където живееш.
1: Има неща, които не се връзват с нашия, как да кажем, мироглед и с нашето виждане върху нещата, което е основано на, кажи го, даже Френската революция от 1789 година. Не, така е. Братство, равенство, свобода. Значи в тия режими нито има братство, нито равенство, нито свобода.
0: Ема глупости, половината от партиите в нашия парламент се борят за братство, равенство и свобода.
1: Това беше да... Ти разбираш ли за какво е да реч сега в момента? В България е предвид погледнато от гледна точка, че под носа ни се води война. Е тук. През Черно море усреща се води война.
0: Да.
1: Която вече четвърта година няма кой да запти. Нали?
0: Не може, защото...
1: И започна този цире и той се взриви в Близки изток. Нали? Иран от една страна. Те не искат да преговарят. Аз ти казвам на тебе, абе Васе, ние тук да речеме, имаме да решиме с тебе един проблем. Айде се видиме да го решиме. Ти казваш, не, аз съм по-як от тебе, аз имам балистични ракети и ще ти пусне едни ракети, въобще не искам да се гледам с тебе. Аз продължавам, абе, вас си... Да седнем да оправим нещата.
0: Да, седнем.
1: Бата, аз въобще не искам да се гледам с тебе, аз съм тук по-якия, имаме такива мускули, нали, си гледа работата.
0: Аз съм най-велик.
1: Да. Аз съм най-велик, еми.
0: Така не.
1: Нали.
0: Дай да пуснем рекламите, че...
1: Значи, дайте да дадем. Айде.
3: Мотел Хентай! Йоу! Хелло! Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен, Наса Русков. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
4: Але мюсен мал капиран.
3: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра, Мега Рок. Събличайте се.
5: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство, като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак, дали демото ви е записано с телефон или в домашното ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
6: Здравейте, казвам се Димитър Паскалев. Гледайте моя плейлист в неделя от 22 часа по БНТ 1.
7: The Amplified, Come As You Are, историята на Нирвана, е най-яката книга, която може да прочетете за тази велика банда. Тя е писана на две части. Първата през 93-та, втората през 2023-та. Първата е наживо, което се е случвало с групата и единствената книга, за която Кърт Кобейн говори. Втората е в ретроспекция 30 години по-късно. Авторът Майкъл Азарат е оправил някои неща, за да направи книгата още по-точна и интересна. Търсете Come As You Are, историята на Нирвана, в Rebel Store или на rottenapple.store. А може да пишете и на Петър Хераков във Facebook.
8: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
9: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz, комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
10: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
11: Адам!
10: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
12: 0-3-8-227-224.
13: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
9: Любимата ти играчка е името на най-новия албум на Foo Fighters, номер 12 в тяхната дискография, Your Favorite Toy. И това е поводът тази седмица Dave Grohl и неговата група да бъдат номер 1 по Радио Тангра Мега Рок.

0: не.
1: Говорейки на тези теми, естествено трябваше да пуснем Playing for Change, поне според мене. Въпреки, че нека не забравяме, че имаше една доста сериозна българска журналистка, която бе уволнена от национална медия, заради това, че пиеше от чаша, на която пише It's time for a real change.
2: Че си позволи някакво мнение.
1: Да, естествено. За щастие, мисля, че ние нямаме такива проблеми.
2: О, не знам, като чуя това предаване, господин Върбанов.
1: О, моля те, да, как? Нали? Направо да ще ни изрита на улицата
2: точно
1: през петия етаж.
2: Точно така.
1: Връщаме се обратно към Световния ден на тапака, към това, че нашето предаване е много хубаво, но много политизира вече 13 години плюс. Естествено имаме и доста музикални теми. Между другото, точно това е една от причината с Пепи да не сме участвали заедно в едно предаване от една камера време, защото още от септември месец, когато стартира новия сезон на Пришелеца, аз обявих, че има ужасно много нови продукции, музикални и какво ли не. Страшно много хора се свързват с мен. Не можем да го направим в удачен ден и час, така че да участваме всички заедно и се налага с голяма част от групите да записваме предварително предавания и какво ли още не. Но това има две страни на монетата, както казваме винаги. Едната е това, че за жалост ние не можем да се видим и да участваме заедно в Пришелеца 21-12, но другата положителна страна е пък това, че супер много нова музика излезе и се стараем да, нали, каквато е идеята, естествено, на нашото радио генерално, да отразим каквото можем и колкото можем, така че да развиваме някаква култура, както ние си въобразяваме, че правим, пък дано да и други хора да си въобразяват, че правим същото. Въпреки, че, нали, може би въобразявам не беше точната дума за използване в случай, защото мисля, че наистина все пак имаме някаква тежест върху отразяването на музикални събития, албуми и какво ли още не.
2: На всеки му трябва шут газа. По-силен или по-слаб?
1: Задължително е това, да. Някой път... Всъщност потупване по рамото не е точната дума, защото потупването по рамото е да... момента, в който много лесно може да загубиш себе си, според мен, като те тупат и ти обясняват много яко, много яко, следващия момент губиш малко представа къде се намираш.
2: В доста случаи този, който тупа по работа, се чувства някакси по-голям, по-велик.
1: Нали? Защо? Ако фенове го правят, мисля, че да искат да ти благодарят за това, което си направил. Поне моето наблюдение е такова през последните 27 години.
2: Аз казах още преди да започне това предаване, че днеска съм малко нихилистично настроен, да не кажа.
1: Добре, елаборирай сега защо.
2: Въобще няма да елаборирам
1: не
2: нищо.
1: Войната с Иран.
2: Войната с Иран ме притеснява, защото... както и войната в Украина.
1: Аз не мисля, че има една война на света, която не би трябвало да... Т.е. би трябвало да не ни притеснява, защото ние с тебе сме го говорили много пъти това нещо. Всеки има някаква визия за Русия, за Съединените щати, за Иран, Ирак, за Близкия изток, нали, всеки слуша за ивицата Газа, за конфликта, еди къде си и така нататък. В крайна сметка, мисля, че доста хора не си дават сметка, че на практика всичко това е политическа шитня, а там живеят абсолютно същите хора като нас.
2: Има някои културни различия.
1: Да, но огромна част от населението на всяка една страна са хора, които просто...
2: Ама естествено, както казах преди малко, всеки иска си нахрани семейство, те да живеят добре.
1: Чак ти, ти си обиколил най-малко от света.
2: Верно.
1: Аз също, между другото, съм бил тук и там.
2: Това ни сплотява.
1: Да, разкажи, т.е. кажи, изброй някои от държавите, в които си бил в живота си.
2: Бил съм почти навсякъде в Европа съм бил. В Щатите съм бил. Не съм бил в Южна Америка и в Австралия.
1: И аз там не съм.
2: В Азия съм бил, в Африка съм бил. Така че има някакви наблюдения и някакъв опит.
1: В Азия, да, Русия ли визираш?
2: Не.
1: И други
2: там, Тайланд, Виетнам е тия.
1: Защото аз също съм обиколил една част от Европа. Бил съм в Египет, т.е. да кажем Африка съм имал някакъв
2: достъп. Някакво взимане, даване.
1: Въпреки, че нали, Египет не е Африка, както... нали... имам предвид, че не е...
2: Африка си е.
1: Като местоположение, да, като култура, според мен, може доста да се... Но Африка не е малък континент, така е. Същото е с Съединените щати. Всеки говори за Тръмп и САЩ, но всъщност Тръмп е единица, а САЩ е една хипер-огромна държава. Както Канада не е много по-малка.
2: Точно така.
1: Да не кажа по-голяма. В крайна сметка, където и отидеш по света, винаги намираш едни хора. Швейцария е една изключително малка държава, като квадратура е по-малка от България, ако не се лъжа.
2: Много по-малка, да.
1: Швейцария
2: е друга бира. Там е...
1: Не, имам предвид, че всеки схваща политически гледа на нещата, нали, кой е президента, какво е бил казал, кой е изстрелил ракета.
2: Точно, Швейцария никой не знае. Никой не знае Швейцария, кой е министър-председател. Там никой не... Кажи ми, министър-председател на Швейцария.
1: Нямам никаква идея.
2: Нито
1: на Канада.
2: Правилно.
1: Защото канадците, да, те пък са те половината от населението, въобще не знае техния министър-председател.
2: Швейцария, там никой никога няма да е бар на тази държава, защото там са... Знаем защо.
1: Така се твърди. Аз пак искам да обърна внимание не на причините, а на това, че всъщност насякъде живеят абсолютно нормални хора.
2: Да.
1: И няма човек, който да не те покани на масата си, който да не те пита откъде си, който да не каже здравей, приятно ми е да се запознаем. И така нататък, без значение в коя част от плоската земя се намираш. Поне моя опит е такъв, а съм посетил не една и две държави. И ако си чужденец, пътник или каквото и да било, и ако си нормален човек, няма човек, който да не ти подаде ръка. Естествено, могат да те ограбят навсякъде. Естествено, има лайна, има навсякъде. Това е абсолютно нормално, но по-голямата част от населението, на която и да е държава, няма нищо общо с която и да е война. Всъщност, никой не казва: аре да ги смажеме, тия, давай, тръгваме, нали?
2: Освен северомакедонци, които искат да смажат България.
1: Глупо. Чакай, че в първия момент не разбрах. Не долових нотката на закачка.
2: Да.
1: Точно така, да. Северномакедонците, нали, те трябва да смажат всичките Балкани, нали? Което
2: отново е свят, не всичките Балкани, отново е
1: пълна, отново е пълна митология в цялата тази история, защото имам познати и приятели и в Северна Македония, бивша Македония, така да се каже. И гарантирам, че никой въобще не му занимава с такива глупости, защото хората искат да си развиват бизнеса, културата и всичко останало. И единственото нещо, от което имат нужда, е подкрепа от останалите техни сънародници.
2: Значи те да разбират, че северомакедонци им привет. Че
1: те нищо не разбират.
2: Те влязаха в Европейски съюз, без са в Европейски съюз.
1: Така,
2: защото
1: да,
2: лева беше конвертируема валута в Македония. Навсякъде може да се пазаруваш в лева. Без никакъв проблем. Взимаш се левчета като такова. Сега евро. Европеизират се и те. Разбираш ли?
1: Ама кога е можело с лев да пазаруваш в Македония? Наистина ли е било?
2: Да,
1: аз това не го знам.
2: Да.
1: Ние понеже винаги сменяме...
2: Преди колко време там на една екскурзия ходихме с моторите до Охрид И исках нещо да напазарувам. Вика, може ли вляво? Е, как да не може вляво? Естествено. Ние, вика, постоянно ходим до Благоевград, си пазаруваме разни неща.
1: Искам да ти кажа, че говорейки за Швейцария, първият ни концерт ever в живота ни в Швейцария беше в един супер малък град, в едно супер малко място. И ние пристигнахме там и си казахме, какво ще правим тук? Ние не можем да се съберем на сцената дори.
2: И се разцепи.
1: Не, шефа на, т.е. собственика на мястото, каза, абе, тук имаме едни 40 лева, мога ли с тях да си купа нещо от мерчендайза?
2: Може, как да не може.
1: И всъщност, мисля, че беше 2009 година, ако не се лъжа. Ако не се лъжа също, си купи, мисля, че две фанелки или фанелка и диск, не си спомням, но каза, че е бил на море в България и супер много му харесва.
2: И останали 40 кинта.
1: Останали са му 40 кинта, буквално, които за него нали, са някакви смешни франкове. От сорта на, може би в този момент са били от сорта на 6 франка, за които можеш да изпиеш една бира, да кажем, в...
2: И може да не ти стигнат.
1: Може и да не ти стигнат, да. И си купи човека мерчендайз за 40-те кинта, които имаше. Каза, аз знам, че има група от България днес.
2: Мега, добре ги е вложил.
1: Еми да, мисля, че идеално. Така,
2: хубаво,
1: че... Ето, отново принципа на, на това, че където и да отидеш по света, дори в най-глупавото малко място, няма кой да ти откаже нещо, ако е нормален човек. А всъщност нормалните хора като че ли са повече от ненормалните, освен в така, нали, мега градовете, където всеки драпа за своето и оттам идва и разминаването в мисленето.
2: Ама да, аз винаги ще давам примера, когато отидохме в тоя метал бара в Монстър.
1: Да. Ето поредната история, да.
2: И стара страшно, да.
1: Босна и Херцеговина.
2: Босна и Сараево.
1: Сараево.
2: Не, Мостър. Къв беше?
1: Но в Сараево, между другото, там сме правили, мисля, че 2 или 3 концерта и са ни посрещали като...
2: Аз още не мога да разбера как сте направили лайв в тази дупка. Е, това не мога да разбера. Мостър,
1: мога да ти разкажа в детайли.
2: Сигурно хората са били на улицата, сигурно.
1: Не, бяха вътре, те не бяха толкова много, защото ние не очаквахме такава ситуация. Беше ни обещано, че ще сме в някаква зала и така нататък, и така нататък, при което промоутъра се оказа някакъв пълен, защото той не беше от Мостър самия промоутър, а беше от Сараево. И аз всичко съм уредил и така нататък, при което дойде собственика пак на клуба и каза, заведени до самия бар, и каза, ето, нали, ние казахме, ето какво?
2: Тука ли?
1: Ами вика, и аз се очудих, че въобще сте се съгласили да направите концерт на място като моето, ама... Да, ние видяхме всъщност трябваше да са на време там зад един бар, да, както и да е. Нали, в крайна сметка бяхме минали примерно около 9 часа път, не знам колко стотин километра.
2: И там да мога да се влезе с буса, едно мъкнене е имало.
1: Имаше мъкнене, много сериозно, да, но си казахме, имаме два варианта. Единият е...
2: Свирим, другия не свирим.
1: Да, единият е, казваме, сори, няма стане и си тръгваме. Другия вариант е, казваме, да... Айде! И в крайна сметка, нали, познавайки открил, нали, че са способни на всичко и са израснали 7 години пътувайки с Васко Кръпката по...
2: Села и Паланкера.
1: От зала едно, отивайки в, на стълбите на читалище, не помня кое. Това няма да го забравя, защото е истински случай. Предния ден сме в зала едно, на следващия ден сме на стълбите на читалище, не помня какво беше там.
2: В генерал
1: Тошо.
2: А, в генерал Тошо.
1: Да, и не помня дали бяха точно един след друг дните, но да схващате картината, си казахме, ами, тук сме. Техниката е тук, всичко работи, ние сме живи.
2: Удри!
1: Еми, да.
2: Той е било страшен купол, според
1: мен. За мен беше шок. Аз в началото така много се шокирах как ще стане това. Но стана. Е, да, хората трябваше да минат покрай нас, за да влезат в туалетната или да се качат на горния етаж на заведението.
2: Но... А, верно, че имаше горен
1: етаж. Да, в смисъл беше такова да кръчва парти.
2: След това е станало страшно според мен. След лайфа.
1: След лайфа стана много страшно, да. Защото никой не вярваше, че всъщност ние ще се съгласим да го направим това нещо. Направихме го и съответно твоя нов приятел, собственик на заведението, седнаха с нас и неговите приятели, и той седнаха с нас, и оттам нали, почна от приказка на приказка, и така. А там, нали, знаеш, че е много странна ситуацията, защото християни и мюсюлмани са доста умешани, и ето отново, противно на всички очаквания, никой не му дреме дали си бял, дали си тъмен, дали си мюсюлманин, дали си християнин, дали си каквото и да било. В смисъл, беше такова, и то там го имаше онзи момент, че нали, ние, българите, много мразим мюсюлманите заради турците.
2: Не бих казал.
1: Не, това е основното схващане, нали, ние мразим турците, защото 500 години робство, нали, те идват с автобуси да гласуват тук и така нататък. А всъщност, на практика, техните обичаи са коренно различни от това, което всеки си представя. В смисъл, всеки не е видял и не е образован и не е докоснал се до тази култура човек. Всъщност, те са точно обратното на това. Нормалните хора, независимо в каква вяра са, дали са турци,

0: как да кажа, здрависването с теб като личност, е да каже, ела да седнем да изпием по едно кафе или чай, или каквото и да било. Нали,
1: Боза, например.
0: Няма значение. Въпросът е, че той трябва да те покани да седнеш на една маса с него. Нали? За тях това е... И то не е за да плюскаш, да къркаш и да... А буквално е просто да седнете и да те пита откъде
1: да
0: си,
1: се
0: как
1: опозна,
0: си, какъв
1: да,
0: си, що си и така нататък. Няма да забравяме, между другото, едно ходене до Египет. Имах щастието да, благодарение на това, че баща ми беше летец, нали, да отидем една нова година в Египет. Точно тогава се падаше някакъв Рамазан, не помня какво беше, нали. Те фактически там до 5 часа след обяд
1: не се яде, не се пие
0: и така нататък, т.е. някакви много сериозни пости и буквално центъра на Кайро в 5 часа затваря на всичките магазини, което се сетиш. И това ти говоря буквално срещу хотел Хилтън. Среща. Всички магазини затварят, варят се едни маси и цялата улица се изпълва с маси и всички сядат на една маса. Т.е. те буквално ги залепят една за друга. Всички сядат и
1: ти, да се плющи.
0: Ти ако минаваш в този момент по тази улица, те започват да те канят да седнеш, за да се храниш с тях.
1: Да.
0: Няма...
1: Няма секс, няма файв.
0: Няма секс, няма файв, да, буквално. И аз тогава бях, мисля, че на 16, ако не се лъжа, горе-долу, мисля, че 16 годишен. Това ме, как да кажа, до 16, нали, ти си учил подигото, не знам си какво си, нали, там кланетата, турските, нали, а в крайна сметка си дава сметка...
1: Те са по-скоро испански, не са турски.
0: Наричай ги както искаш. Мисълта ми е, че даваш си сметка, че отново преживяваш момента, в който виждаш, че това е политика цялото нещо и се изпращат някакви армии, войски, там някакви бойци и така нататък. А нормалният народ, който въобще не иска нито да воюва, нито не го закача и смисъл, той иска просто да, казано по-български, да си съди доматито
1: точно
0: и краставиците,
1: така,
0: да си събира кокошките сутрин, т.е. яйцата от кокошките и въобще не го закача и за всякакви такива тъпоти. Защото аз не мисля, че има нормален човек в... страната, в която и да е страна, който да иска да живее на 137-ми етаж на някакъв небостъргач.
1: Що бе, си отмена?
0: Говоря за нормален човек. Аз мисля,
1: да,
0: че
1: човек.
0: Нормалният човек по-скоро, значи, би искал да има едно достатъчно малко
1: това,
0: къще.
1: Ако това, че живееш в пентхаус в 137-ми етаж, ще прави известен.
0: Известен? Може.
1: Да. Отиваш да живея там.
0: Може. Да. Много известни хора,
1: да,
0: сигурно си мечтава за такива неща. Аз винаги съм си мечтал за къще, което да има едни... Да, да знам, 300-400 квадрата двор.
1: С доматито.
0: Да, буквално. Да. В смисъл, аз...
1: Ма ти го имаш?
0: Аз нямам. Моите родители имат такова, да, след цял живот бъхтене и така нататък, са си построили то в средата на нищото.
1: Що бе, яко е там?
0: Това е родното място на баща ми. Колко
1: домати излиза?
0: Те дори не са си купували земята.
1: Ако
0: защото,
1: го фане маната, разбира се.
0: Ако го фане маната, лоша работа. И с колички съм изхвърлил.
1: Помна.
0: Да. Помниш, защото си бил, да. Но така е, да не навлизаме в имотни декларации,
1: да.
0: Така нататък, все пак.
1: Да, тъпото е, че...
0: все пак сме световен ден. Да, пак
1: е.
0: Трябва да говорим за тъпото.
1: Да, всеки го иска това нещо, но културните различия остават. Като,
0: например, нормално е
1: това. Да, като, например, е страшно тъпо, гастарбайтерите, като прекусяват България, и сядат на шела, да речеме, да обядват. Целите лараги остават със себе си, качват се на наетите коли и продължават.
0: Това няма държава и народност, която да оправдае това нещо. Имам предвид, че
1: точно
0: нито една култура няма такова нещо.
1: Да, ама това са тия са, те са трето поколение родени в Германия човек или в Белгия или в Нидерландия или така нататък.
0: Е, има един ютубър в